0: Bankası tedbirində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Merkezi Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank MTN nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Vallahi onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm.

0: kupon gözlüyor. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Neurotime ile Süni İntellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: mühteşem final heyecanı üçün Amerika'ya yola düş. Tarihi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Günü-günə

0: 151.
1: Akses Bank 25 Şubat 2002 tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans yasasında faaliyet gösterir.
2: Sükan arkasında her gün bir sual çıkar. Hmm? Bəzən cərimə, bəzən nasazlı, bəzən də nə idim, necə idim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri marifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: Kaspi Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051

0: 250 bin manatı. Heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.
2: Görürsən evimi sat.

0: artıq bunları düşünmə. Təklifləriniz üçün sizə şərait yaradırıq. Radio Enerji 101.1 FM-də sata-sat düşəcək. Həftəki hər gün saat 12-dən 1-ə kimi
1: Leylanın təqdimatında sata-sat.

sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə idim, necə idim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: 250 bin manatı. Heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.
2: Valla onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi.

0: Merkez Bank 25 Oktober 2022 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı hisse esasında faaliyet gösterir.
1: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan medya monitoring, omnichannel, chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Brand mesajını bir şəkər təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050-283-2865.
1: Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlı, bəzən də nə idim, necə idim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

sitesinden analitik hesabatlara kadar bütün marketing proseslerinizi Nerotime ile halledin. Daha etraflı məlumatı nerotime.ai web saytından veya 051 288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Kaspi Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Günü-günə

0: 81.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisensiya esasında fəaliyyət göstərir.
0: Sağlamlıq diqqət tələb edir. Canı qoruyan söz yox, düzgün seçimdir. Doğru məlumat, düzgün yanaşma və balanslı həyat tərzi axtaranlar üçün sağlam can. Sağlamlığını qorumaq, bədənini daha yaxşı tanımaq və gündəlik həyatda düzgün vərdişlər formalaşdırmaq istəyənlər üçün həftə içi hər gün, günorta saat 1-dən 3-ə qədər Radio Enerji 101.1 FM-də mütəxəssis fikri, praktik tövsiyələr, enerji verən söhbətlər və faydalı məsləhətlər. Həyatı sağlam canla yaşa.

0: artık kupon gözlüyor. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı.

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da

0: Necəsiz, nə var, nə yox, sabahınız xeyir olsun. 100% enerji səhər şovsu başladı.
1: Hər birinizi salamlayırıq dostlar. 4 may Bakı vaxtı ilə saat 8:06 dəqiqəni göstərir. Studiyada bizik, mən Rəfail və o Leyla. Bugün də 2 saat ərzində bol enerji ilə sizinlə bərabərik.
0: Bol enerji ilə deyirik, elə hər dəfə deyirik ki, may ayı gəlsin, yay gəlsin, havalar istilənsin. May da gəldi, havalar istilənmir. Bu nə məsələdir?
1: Küsüb də, hamıdan küsüb.
0: Günəş özünü bizə göstərmək istəmir.
1: Ümid edirəm ki, yəni bunun da belə deyir ki, hər bir işdə bir xeyir var. Bunda bir xeyirli tərəfini görərik.
0: Təbii ki, təki xeyirli tərəfini görək.
1: Ümid edirəm.
0: Ümid edirəm və təbii ki, bu bizə o demək deyil ki, pis təsir edəcək, neqativ verəcək, qətiyyən 100% enerji səhər şosunda məhz bu enerjimizi bərpa etməyə yığışmışıq.
1: Adətimiz var bizim, çox gözəl bir adətimiz var. Hazırda hansı istiqamətdəsiz, hara gedirsiz, kiminlə gedirsiz, nə üçün gedirsiz? Fotolar, videolar, səsli mesajlar, mesajlarınızı gözləyirik. Nömrəmiz ixtiyarınızdadır.
0: 077-44-77-101-də nömrəmiz. Dostlar, zəng vura bilərsiniz, səsli mesaj göndərə bilərsiniz və ya sadəcə yaza bilərsiniz. Eyni zamanda Instagram üzərindən Radio Enerji 101.1 FM-dən bizə qoşula bilərsiniz.
1: Anar yazır ki, günəş enerji FM-də açır hər səhər. Əlbəttə ki, təşəkkür edirik Anar. Biz sizin həyatınıza, ömrünüzə, işinizə, gününüzə günəş kimi saçırıq.
0: Amma bir söz deyim, dediyi söz...

0: həqiqətən çox ləzzət elədi və elə o sözlərə də, bax sənin dediyin sözlər yaraşar. Elə o günəşi biz də sizə arzu edirik.
1: Günümüzün mövzusu var, maraqlı məlumatlarımız var. İrəliyən dəqiqələrdə hər birini eşidəcəksiniz. O da ki, qulağınız bizdə olsun.
0: Dostlar, sabahınız xeyirli olsun.

0: zəngi, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.
1: Davam edirik. Dostlar, nömrəmizi də eşitdi. 077 44 77 101 nömrəmiz. Hansı istiqamətdəsiz? Hara gedirsiz? Niyə gedirsiz? Haçan gedirsiz? Nə vaxt gedirsiz?
2: Düz dumanında deyirdi ki, saxla şəkilləri özündə, amma özünüzdə saxlamayın. Çəkin bizə göndərin. Necə ki, elə göndərirlər 69-17 foto göndərir bizə. Foto görə təşəkkür edirik və yazır ki, sabahınız xeyir olsun, gözəl insanlar. İlnur müəlliminən işə gedirik.
1: Uğurlu yolla.
2: Elnur müəllim kimdir? Nə müəllimdir?
1: Mən də onu soruşacaqdım ki, Elnur müəllimlə işə gedirsiniz. Bir dinləyicimiz var idi o vaxt, Zamik idi, yoxsa kim idi? Buxaltır, mühasibatın
2: köməkçi,
1: bəli. Mühasib müəllim, bəli. O cütlüyə bənzədiniz. Onlarda mühasib idi, siz də bu Elnur müəllim kimdir, yaza bilərsiniz.
2: Nə müəllim idi? Yazın gəlsin.
1: 07-07-68 yazır bizə. Sabahınız xeyirli olsun, Rəfail Bəliyəla xanım.
2: Əleyküm salam.
1: Uşağı dərsə qoyub bazara gəlmişəm, bir şey lazımdır, sizə də götürüm.
2: Bazardan. İki dəstə pərpətöyün zəhmət olmasa orada.
1: Yorulmayasınız.
2: Səhər tezdən bazara nə olub?
1: Səhər bazar. Elə
2: özü birinci gün.
1: Sveji. Təzə-təzə, yeni-yeni. İstəyirsə elə səhər-səhər olur.
2: Axşam qonaqlıq var.
1: Alça götürün zəhmət olmasa.
2: 11 manat deyə alça. Sənə xəbərin var.
1: Yox, qiymətlər
2: 5 dənəsi.
1: 6 manata da var da.
2: O alçadır.
1: Alçadır. O böyüklər 11 manatlıqlar heç ondan da yemişəm. Amma mən bir
2: 5 dənəsi 11 manat özdə.
1: Mən o 6-7 manatlıqları bəyənirəm. Onlar turşu olurlar. O digərləri isə çox sulu olur və çox sevmədim.
2: Bilsəydim həyətdən gətirib 5 manatdan satardım sənə.
1: Görsən. Bilsəydim mən də çox şey yerdim. Amma təəssüf ki, bəzi şeylər var ki, onları bilmirik.
2: Alça qonaqlığı verirəm. Gələn həftə qoy biraz da büyüsün.
1: Alçanın yanında nə verəcəksən?
2: Heç nə.
1: Duzu, bəs duz.
2: Alçanın yanında deyə bilmirəm də.
1: Bəs duz.
2: Duz da özümüzdən olsun da, insanın gələ özündə duz olsun. Özündə
1: alçanın
2: duz
1: olmadısa. Alçanın yanında dedin deyə bilmirəm. Nə
2: heç bir duz sənə kömək iləsidir.
1: Ay, gələ, yox, nə dəxil var. Mən də deyirəm ki, mən də qulaq asıram. Fikrim qalıb alçanın yanında nə verəcəyinə. Alçanı ki, duzla yemədin, xeyri yox.
2: Təbii ki, təbii ki, bəs nə?
1: Onun dadı, yəni öz duzun belə ona çatmaz.
2: Adamın ağzını suya qara bilər. Səhər tezdən.
1: Mən bir söz deyim, alça mövsümü gəldisə və salamda mənim ağzım yara olur, dəhşətdə sevirəm.
2: Daha kim yazır bizə?
1: Yazır 4556 nömrəli dinləyici. Sabahınız xeyir, necəsiz? Yaxşı, çox sağ olun, siz necəsiz? Hara gedirsiniz? Mikail Əliyevdəsiz? Bir onda yazın.
2: Hazır, ya da ki, Babəkdəd.
1: Yazmır da, yazıb, neynəsin?
2: Ya da ki, Babəkdəd.
1: 24-36 yazır ki, bizdə 4 manatdır alça.
2: Neçə dənəsi?
1: Harada sizdə? Siz də satırsınız.
2: Və neçə dənəsi? Kilonandı, dənəyindədir, bir biləkdə onu. Birini 4 manatdan verirsə istəmirəm, lazım
1: deyil. Çəkisin 4 manata verirlər. Düşübür alçaların qiyməti.
2: Baxır hansı alçaya da. O 6 manatlıq alçanı mən dünən də gördüm.
1: Yo, mən qəşəngin almışam.
2: Belə uzaqda dayandım da ki, yəni bu alça dördə.
1: Yo, mən qəşəngin almışam.
2: Özdə
1: 7 manata almışdım. Qəşəng alçalarıydı.
2: Hardan almışdın?
1: 4 manatı da var imiş. Yandım, töküldüm.
2: Hardan almışdın? 12 manatlığa baxıb şükür elə də sonmasa.
1: Yarı qiymətinə alça doludur. Mən də gedib 7-8 manata alça alıram.
2: 71-63 canlar yazır ki, Rəfail Konumat gəlirəm. O Lalə Məmmədovanın mahnısıdır. Zəhmət olmasa onu dinləyə bilərsiniz. Lalə Məmmədovanın ifasında Konumat gəlirəm. O ondadır.
1: Konumat gəlirəm.
2: Hə, o ondadır. Daha bir dinləyicimiz də yazır. 77-88 Mikail Əliyev küçəsi açıqdır deyir.
1: Aha, nə gözəl. Nə yaxşı, xeyirli olsun. Nə yalan deyim, səhər-səhər mən də o istiqamətdən gəlirəm. Çox rahat. Hər kənd ki, bəzən həyəcanlanıram ki, ayda bu dəfə də bağlı olsa və salam.
2: Bax, bu alça məsələsinə hələlik qoyuruq bir kənara. 24-36 da deyir ki, qala kilosu 4 manatdır. Qala kəndindədir yəqin ki. Ümid edirik ki, yəni yaxşı alça olar.
1: Aha, qaladan alça. Qaladan alça heç yeməmişdim, amma bəlkə də nə vaxtsa, necəsə, qismətim olar, yeyərəm. Çox xoşum gəlir, alça mövsümü gəldisə və salam da, yəni... Yemək lazımdır. Həmişə yemək lazımdır. Alçadan sevdiyim meyvələr də.
2: Yemək lazımdır. Məncə də yemək lazımdır.
1: Həm də çox diqqətli olan yemək lazımdır.
2: 0-77-44-77-101 ihtiyarınız adı dostlar. Sizdə bizim mövzumuz var və mövzumuzdan bağlı da fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Mövzumuz nədir? Dünən Bakı marafonu keçirildi.
1: Bəli,
2: çox gözəl idi. Hamı qaçıqaçıda idi.
1: Hamı qaçırdı. Gülə-gülə, deyə-deyə, söhbət eləyə-elə, qeybət eləyənləri də gördüm qaçıqaçıda.
2: Bəli, kimi sevinirdi, kimi üzülürdü, kimi dostu ilə söhbət eləyirdi, kimi sadəcə onlara gəzməyə çıxırdı.
1: Kimi şəkil çəkdirirdi, selfie edirdi.
2: Sosial şəbəkələrdə negativ yazanların hamısını qoyuram bir kənara. Bunun özündə də bir pozitiv əhval-ruhiyyə var və nəhayət ki, qalib olanlar da oldu. Təbii ki, bayraq meydanından düz Sibrizə qədər, yəni 42 kilometri qaçdı insanlar.
1: Bəli,
2: halal olsun
1: halal
2: onlara.
1: Olsun.
2: Finiş zonasının qalibləri medalları Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, ID İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla xanım Əliyeva təqdim edib. Eyni zamanda Emin Ağalarov da orada olub və Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov da iştirak edib. Kimlər olub? İlk çatan idmançı Türkiyədən Əhməd Alkanoğlu olub birinci. İkinci yerdə Ukraynalı yarışçı Vitali Şafar. Üçüncü yerdə isə Qırğızıstan təmsilçisi Akirov qərarlaşıb. Bizimkilər dörddən sonra başlayıb. Şəkil çəkdirirlər o tərəfdə.
1: Deməli, biri dedin, gözlədim. Dedim, eybi yox. İkini dedin, gözlədim. Dedim, bu da eybi yox. Üçüncü.
2: Biz o qədər avtomobillə getməyə öyrəşmişik ki, qaçmaqda da belə bizi ötüb keçirlər.
1: Üçdə də xəyallarım suya düşdü, amma hər halda hər kəsə bu yolda uğurlu yollar arzu edirik. Kim ki qaçmağı sevir, kim ki bu işlə məşğuldur və tez-tez marafonlara qoşulur. Çox güman onlar artıq bunu vərdişkarızlar, tez-tez
2: qadınlar da var. Dediyim kişilər idi. Qadınlardan isə birinci yerdə Rusiyadan Yelena Tolstok olub, Azərbaycandan Anna Yusupova. İkinci olub, Qazaxıstandan Şirin Akimbay isə üçüncü olub qadınlar arasında. Bizim xanımlar da yəqin sən dediyin kimi biraz
1: arxada. Qeybət eləyəni gördüm də mən, təsəvvür edirsən.
2: Əsas odur ki, əhval-ruhiyyə çox gözəl idi.
1: Əlbəttə, çox maraqlı idi. Göstəriş məqsədli gedənlər də var idi. Ki,
2: olsun,
1: mən qaçıram, baxın,
2: olsun.
1: Mən qaçıram. Çox maraqlı idi. Təbii ki, hər biri bir rəng qatır. Elə burdan götürüldük. Dedik ki, sizlə bax, bir maraqlı mövzu müzakirə edək ki, bu qaça-qaç məsələsində sizdə necədir?
2: Yəni, ağrınca və hara tələsmişsiniz? Nə, hansı məsələdə qaça-qaça düşmüşsünüz? Bilməmişsiniz ki, o bir söz var, deyir ki, əlimdən götürürəm, ayağımdan tapmıram, ya ayağımdan qoyuram, əlimdən tapmıram, nəsə belə bir söz var, bilmirəm nədir.
1: Qaça-qaça düşəndə onsuz da nə ilə xeyri yoxdur da, yəni.
2: Hansı məsələdə qaça-qaça düşmüşsünüz?
1: Hansı məsələdə qaça-qaça düşmüşsünüz? Yazıb göndərsiniz 0-77-44-77-101 nömrəmizə və çatdıra bilmisinizmi? O da çox maraqlıdır.
2: Nəticə nə olub?
1: Nəticə
2: yəni?
1: Mütləq maraqlıdır. Mən özüm bugün qaça-qaçdayam onsuz da. Elə onun nəticələrindən birində biraz öncə gördüm. Yəni burada deyiləm bildiyin. Bugün bir qardaşımın əskərlikdən hərbi xidmətə gəlmə münasibəti ilə yığıncaq təşkil edirik və ora qaçmalıyam.
2: Başa düşürəm, 5-ci gün olmadı o?
1: Yox, o yığıncaq deyildi. O xoş gəldin idi. O qurban kəsdiydi. Sadəcə olaraq ümumi hər kəsin bir uzaqdan, kənddən, kəsəkdən ümumi
2: onlar bu gün yığışırlar.
1: Bütün qohumların gəlmə günü.
2: Vay, vay, vay, vay. Evdə olacaq.
1: Qaçaq, xeyir.
2: Harada olacaq?
1: Məclisdə, restoranda keçirəcəyik.
2: Xoş gəlib.
1: Tez gedəcəkdi. Məhz bugünə salası olduq.
2: Və məsələ burasında ən maraqlı tərəfi bundadır ki, qardaşın adı nədir?
1: Nahid.
2: Nahid xoş gəlib. Bütün gələn balalar xoş gəlib. Analar sevinir təbii ki. Nahid isə biraz fərqlidir məsələn. Niyə? Çünki Nahid bildiyim qədərilə hərbidə qalıb işini davam etdirmək qərarına gəlib. Eşq olsun, halal olsun. Ya bu adam olsa qayıdacaq. Nəyə məclis edirsiniz?
1: Əsas odur ki, əsas biri var ki, iş prinsipləri, biri var ki, elə bir dövrdən keçir ki, elə bir formatdan ana sevinir ki, aha mən bunu demişəm axı. Çünki bu son verdiyi qərardır.
2: Yoxdur da özümüzdən deyirəm.
1: Təsəvvür edirsən, son anda qərar verib ki, mən orada qalacağım, mən buranı çox bəyəndim.
2: Siz də ləğv edə bilərdiniz ki,
1: ləğv olmalı deyil. Artıq necə ləğv olunsun, mümkün deyil. Və təbii ki, bu da ürəkdən gələn bir hissdir ki, bir söz var, biz toy nişan edəndə, bir şənlik edəndə neynirik, car çəkirik, ay cəmat bizdə belədir. Bugün bax, mən də qaça-qaçdayım. Ümid edirəm, yaxşı olacaq, sizdən də məhz bunu soruşuruq.
2: Ki, siz hansı məsələdə qaça-qaça düşmüşsünüz?
1: Fasilədən sonra dönəcəyik.
0: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 0-77-44-77-101. Reklam fasiləsindən sonra daha çox enerji ilə qayıdırıq. Bu ilin

0: mühtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
3: Günü günə

0: Etim, hədiyələr. Hazırsan? Başladı.
1: Soruşuruq sizdən ki, sonuncu və qaça-qaça hansı məsələdə düşmüsünüz? Hara tələsmisiniz? 077-44-77-101
2: 38-90 nömrəli dinləyici yazır ki, sabahınız xeyir, işə qaça-qaçdayam, deyəsən gecikəcəm.
1: Hə, bugün. Yavaş-yavaş, tələsməyin.
2: Mən düşünürəm ki, nəinki bugün, ümumiyyətlə işə qaça-qaçda məsələləri demək olar hər gün olur. İndi bilməyəm 38-90-da necə deyək, amma xanımlar üçün fərqlidir. Bunun durmağı var, hazırlaşmağı var, geyinməyi var, geyim seçməyi var, çoxdur.
1: Gələn yazan xanımdır?
2: Yox, deyəsən, bu bizim bəy dinləyicimizdir, amma mən də onu soruşum ki, bəylərdə niyə qaça-qaç düşür? Xanımları bildik, saçı ilə, makyajla, geyimi ilə.
1: Geyimi, yəni bir gün öncə axşam qərar verdi, sərini geyinəcəksən. Məsələn, mən də elədi. Deyirəm ki, bunu geyinirsəm,
2: onu qərarını verirəm təbii ki.
1: Amma səhər durursan, yox,
2: deyirsən ki, ay da deyək, bunu istəmirəm, bu digəri gözümə sataşır, fərqli olur. Bəs bəylərdə niyə qaça-qaç düşür səhər-səhər?
1: Bilmirəm, mən ancaq onda məndə qaça-qaç olur.
2: Yatıb qalandı.
1: Vaxtımı bilirəm.
2: Aha. Dondururam,
1: dəqiqəmi də bilirəm.
2: Elə bilmə deyəcəsən, vaxtımı dondururam.
1: Ola bilər, yəni indi baxır da, vəziyyətə baxır. 21-21 yazır ki, sabahınız xeyir, mən həftə içi 5 gün səhər qaça-qaçda oluram, çünki 06:30-a kimi çıxmasan tıxaca düşəcəm. Haradan çıxırsınız, hansı istiqamətə gedirsiniz, onu da yazın.
2: 07-68 nömrəli dinləyici yazır, qaynanamı gətirmişəm də, özüm düşmürəm, hər birinci gün. Qurban da sizə alça, ünvan dəyərsiz göndərim, ay çox sağ olun.
1: Azadı prospekti 189, radio enerji 101.1 FM.
2: Ay, al, üz gördüm ya Mən də deyirdim ki,
1: bir klinika
2: ki,
1: var, o klinikanın yanı.
2: Çox sağ olun. Bəlkə konumat konumat gəlirəm.
1: Üstəm görməyinmişsən.
2: Məkan göndər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
1: Alsanız bol olsun.
2: Yazıb ki, duzu da göndərirəm. Dahar yeyirlər bizdə, lənkəranlılar bilər.
1: Nə yeyirlər?
2: Dahar. Dahar nədir? Lənkəranlılar bilərdir. İndi biz lənkəranlı deyilik deyə bilməyək. Dahar nədir?
1: Biləkdə nədir o?
2: Dahar nədir?
1: Nə məqsədiniz nədir sizin?
2: Ümumiyyətlə şirindi, duzludu.
1: Dahar. İlk dəfə də işləyir.
2: Alçayla, yəni...
1: Dahar.
2: Dahar nə qədər... Nə ola bilər? Mayevlidir, yoxsa yumuşaqdır,
1: duzun bərkdir, bəlkə bir növüdür.
2: Duzun növü ola bilər. Çünki alçan ancaq duzla daha maraqlıdır, dadlıdır yemək. Şirinlə qətiyyən düşünmürəm. Yəni, dahar şiriniyyat çıxsa məndə o şirin çayla piraşki yemək kimi bir şey Onun kimi bir şey olar da.
1: Yoxladın sən onu?
2: Də, nəyi? Yox, yoxlama, piraşki yemişəm, amma yanında şirin çayla yeməcək.
1: Sən yoxlamam, sən nə biləsən, nədir? 26-21 yazır, sabahınız xeyir, necəsiz? Təşəkkür, mən tədbirə qoşuldum, Lökbatandan şəhərə 2 saata gəldim, tıxac festivalı. Siz avtomobillə gedmişsiniz, ona görə, dünəki marafonla danışmışsınız.
2: Mən də deyirəm ki...
1: Avtomobillə qaçıb.
2: Sevirəm də millətimi, hər şey bir çare tapır, mütləq ki, buna da bir çare tapır avtomobillə, amma velosipedlə də gedə bilərsiniz, onun özü də bir idman növüdür, indi avtomobili bilirik, hərəkət etmirsən, istər-istəməz marafonu niyə təşkil edirlər, qaçış marafonlarına niyə qoşuluruq, biraz fiziki hərəkətimiz olsun deyə.
1: Təbii ki.
2: Amma velosipedlə də bunu əvəz eləmək olardı, çox sevərdim. Anar yazır, təzə ev alanda sənədlər üçün, Leyla xanım, siz konum atın gərək. Nəyə gəlirsiniz ki, mən konum atsam, nəyə gəlirsiniz?
1: Bugün tədbir deyil sizdə, məclisdə ölür.
2: Bizə deyir, hə, fərq, problem yoxdur.
1: Əslində, məni ötən həftə dəvət eləyib, sadəcə olaraq, həftənin birinci günü bilir ki, sirə gedmirəm.
2: Aha.
1: Ona görə üzrxalqlıq eləmişəm, təşəkkür edirəm.
2: Çox sağ ol, mən bilirəm sənin üzrxalqlığı, bilirəm.
1: Nə dedim, gəlmirəm də, nə deməliydim?
2: Mən sən çağırmışdım ki, sən deyəsən gəlmirəm.
1: Ötə deyirəm, dəvət eləmişsən də. 15.05 yazır ki, nanə ilə duz bərabərdir dahar.
2: Nanə duz.
1: O, heç nə. Alman sündə lap yaxşı olur o. Yaxşılı Alman. Bir də xüsusi vaxtlardır da, o deyib biləm.
2: Amma alçan da adı dəyişər ilə nə ilə.
1: Heç nə dəyişmiş. Heç nə dəyişmiş.
2: Gedib bunu sınayacam. Bunu mütləq sınayacam. Amma məncə...
1: Dinliyə tək getmir amma.
2: Nə ilə gedir ki?
1: Nanə ilə duzla.
2: Yanında nə olur?
1: Nanə duz. Alça bildir. Mütləqdə alça olmasa. Bir də ki, alma.
2: Nəsə demək istəyirsən, qalıb ürək.
1: Yox, heç nə demirəm.
2: Düz 100%.
1: Yox, hə, 100%.
2: Nəsə məni gəlir ki, nəsə də var onun yanında, amma deyə bilmirsən.
1: Müsafət olardı uzağa.
2: Hə, yaxşım. görəydim. Gedib bunu mütləq sınayacağım. Amma mən düşünürəm ki, mən ümumiyyətlə nanəni çox var.
1: Aha.
2: Toyuq şorbası da sopuna qatılır.
1: Küftə bozbaşa qatılırlar əsas.
2: Bilirəm də, küftə bozbaş da toyuğa. Və mən nanəni bundan sonra nəsə yiyəndə mən toyuq şorbasının tadını alıram. Küftə bozbaşın tamını alıram. Ona görə nanəni çox şeydə, onlardan başqa heç yerdə yiyə bilmirəm.
1: Məncə səndə nəsə düz işləmir.
2: Özümdən asılı. Yəni, dərhal onlar gəlir.
1: Yenilənmə gəlib ümumiyyətlə.
2: Yox, köhnə versiyadadır. 2026-ya keçəndə hələ yenilənmə yoxdur. Yeniləri sınamıram.
1: 21-21 Dirik Öfsandan Ağşəhərə gedirəm. Onu da vurğulayım ki, 06:00-da durub 06:30-a kimi hər şeyi çatırıb çıxmalıyam. Yarım saat kifayətdir də. Ümid edirəm kifayətdir. Bir görsünüz ki, səhər ümumiyyətən bax, çox tez keçir. Adam bilmir ki, hardan gəldi, bu hara getdi.
2: Yox, hardan gəldi, hara getdi, yox. Bax, təsəvvür edin, səhər-səhər özümdə yaşadığım hadisəni danışırım. Yuxudan durub gözümü açanda yarısı olur. Gözümü yumanda 45 olur. Gözümü bir də açıram ki, mən heç eləməmişəm, artıq tamamdır. Bu qədər tez keçir, bax, dəhşətli dərəcədə.
1: İcazənlə bir anara bir cavab verim, ondan sonra fasiyə ayrılırıq. Eyni zamanda sizdən soruşuruq ki...
2: Hara, qaça-qaça salmısınız, qaça-qaça çatdırmısınız, nə vaxt, niyə, hara, necə?
1: Hansı məsələdə qaça-qaça düşmüşsünüz? Yəni, Anar deyir ki, Rəfaildən fərqli olaraq siz ürəklisiniz, təşəkkür edirəm, bunu sənə deyir. Təbii ki, yəni, bu məkan atmaq məsələsinə gələndə, Leyla ürəklidir, amma Anar, unutma, burada bir məsələ var. Məsələ ona ibarət ki, əgər Leylanın atdığı konuma sən getsən, orada yerə iştirak eləyəsən. Hər iki mənada iştirak eləyəsən. Özün yəqin ki, başa düşdün. Həm belə fiziki olaraq iştirak eləyəsən, həm də paketdə iştirak eləyəsən. Çünki bu məclisdir. Amma Rəfailin atacağı, atmalı olduğu konumda isə Anar heç yerdə iştirak eləmir. Sadəcə olaraq gəlir. Xərc də mənimdir. Yeyib içmək də mənimdir. Oyun da mənimdir. Hər şey mənim. Niyə?
2: Aha, bax belə bir dava düşdü.
1: Yo, zarafat edirəm, təbii ki,
2: zarafatdır.
1: Bunun fərqi zahir edirəm.
2: Amma sözü də zarafatla deyirlər də, yəni belə baxanda.
1: Yəni, izah edirəm ki, getmə də, zərərə düşəcəksən.
2: Ziyana düşəcəksən, yox, xoşdur, tək ki, toy olsun, bayram olsun, deyə gülək. Biz isə fasiləyə gedək.
1: Deyə gülək.
2: Mütləq. Hansı məsələdə qaça-qaça düşmüşsünüz, siz də yazıb göndərirsiniz 077-44-77-101 nömrəsinə.
0: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101.

böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Nerotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: deyir, gəl günəşlənək.
1: Günəş də yoxdur. Gec günəşdən görünməyəcək günəşlənirsən.
0: Vallahi da günəş yoxdur, gec çıxaq bir günəşlənək bizdə. Amma onun mövsümü gəlir. Ağlana gəl günəşlənək. Biz də sizdən soruşuruq ki, siz hansı məsələdə qaçaqaca düşmüsünüz? Bilmirəm, günəşlənə, günəşlənə, yoxsa gecikə, gecikə, qarala, qarala, amma nəticəsi nə olub?
1: Nəticəsi nə olub? Təbii ki, 077-44-77-101 ixtiyarınızda da, eyni zamanda İnstagramda da bizi izləyə bilərsiniz. Radio Enerji 101.1 FM mesajlar var.
0: Mesajlar var, Anar yazır ki, dəqiq olsun, adını çəkmədiyinə ala bilərəm.
1: Tamamilə razıyam.
0: Nəyə razısan?
1: Tamamilə.
0: Tamamilə razısan. Artıq Anar bildi
1: tamam,
0: sən nə dedi.
1: Gül kimi sözümüzdə tamamilə. Yəni, bunu...
0: Niyə bəyənmirsən ki, öz-özü?
1: Bəyənirəm.
0: Razılığın tamamilə olmalıdır da.
1: Tamamilə. Tamamilə. Tamamilə.
0: Razı.
1: Sən girisin dediyim, absolutely.
0: Yes, baby. Nice, nice.
1: Ümid edirəm, Anar da başa düşər.
0: Qaçı-qaçın söhbət düşmüşkən, ay Rəfəl, bir sual verim. Bizim Azərbaycanda
1: bəli,
0: hansı məşhur müğənninin konsertində pulsuz qaçarsan?
1: Heç birinin.
0: Niyə? Necə, bəs sən rüyanı sevirdin?
1: Nə olsun ki, yəni qaça-qaça getmirəm də, normal gedirəm.
0: Amma qaça-qaçla həyəcanlanarsan, istəyərək gedərsən də, doğrudur.
1: İstəyərəm ki, yəni, istəyərək gedirəm.
0: Dünya, qlobalda belə bir, yəni, insanlarda həvəs var. Hansa sevdiyi bir müğənninin konsertinə pulsuz bilən kimi qaça-qaça gedir. Sevinə-sevinə.
1: Yəni, qaça-qaça getmərəm, yəni, yalan deməyəcəm. Amma bəlkə yəni bizdə yoxdur da, yəni elə bir müğənni ki, mən deyim ki, onun konsertlərini qaça-qaça
0: bəs dünya müğənnilərlə danışanda?
1: Yox.
0: Orada da yoxdur.
1: Yox.
0: Oy da. Yox. Yəni, onu nəyə görə soruşuram? Şakiranın konsertinə 2 milyona yaxın təxminən tamaşaçı qaça-qaça gedib. İndi bilmirəm, qaçanı da olub, yeriyəni də olub, sakit gedəni də olub. Amma 2 milyona yaxın konsertə tamaşaçı qatılıb, deməli, müğənni Copacabana Beach sahilində təşkil olunan nəhəng açıq hava şousu şousunda çıxış edib və 2 milyon tamaşaçı qatılıb. Həm də ki, bu Şakiranın karyerasında ən böyük konsertlərdən biridir. Hətta onda göstərdilər, çox həyəcanlıydı, çox sevindirdi və özü də inanmırdı ki, bu qədər tamaşaçı onun konsertinə yığılar.
1: Yəni, ola hamısı qaça-qaça gedib.
0: İndi qaça-qaça gediblər, amma orada bir mənzərə var idi ki, insanlar Şakiranı gözləyirdilər, özdə həyəcanla, sevinə-sevinə. Çox güman ki, qaça-qaça gediblər. Pulsuz olduğunu biləndə bilirik ki, dünya ulduzlarının çıxış etdiyi konsertlərin bir çoxunda qiymətlər cibə görə deyil. Ola bilər, bu xaricdə də belədir və təbii ki, onu görmək istəyən hər kəs məhz bu xəbərə görə axın edib 2 milyon az deyil. Onu da qeyd edim ki, ötən il Lady Gaga-ydım. Orada bu konserti təşkil edən onun üçün 2.1 milyon tamaşaçı yığılmışdı. Amma bu konsert, pulsuz konsert festivalını isə Madonna başladır. Onun konsertini isə 1.6 milyon insan tamaşaçı yığışıb. 2024-cü ildən bu yana belə bir festival davam etdirilir.
1: Ya, mən düşünürəm, kim ola bilər? Yalnız bir nəfər ola bilər. Hı-hı. O gəlsə, qaça-qaça gedərəm, üzrə necə var qaçaram. O da Andre Rio-dur. Yəni, çox istərdim ki, bizdə olan təşkilatçılardan kimsə onu dəvət eləsin. Hətta bir ara düşündüm ki, görəsən Emin Ağlarovla necəsə əlaqə yaradıb, bunu ona təklif kimi versəm, bunu Azərbaycanda, Bakıda reallaşdırmaq ola bilərmi? Çünki o, yəni, təkcə dirijorluğu və yaxud da skripkada ifası ilə seçilmir, həm də onun səhnədəki yaratdığı performans, o rəqslər, o musiqilər o qədər gözəldir ki, yəni
0: fərqli seçimdir, maraqlı yanaşmadır.
1: Sən düşün ki, onun illər öncə dünya ölkələrində olan konsertləri YouTube-da var. 2 saat, 2 saat yarım. Mən qoyub onu izləyirəm.
0: Zövq alırsan. Kaş ki, bizdə də olsa, o zövqü bizdə alsın.
1: Paxıllıq eləyirəm. Və o konsertdə olan hər kəsə paxıllıq
0: eləyirəm. Peki, xarici özün səyahəti desən?
1: Bizdə, niyəsə bax, Bakının
0: yerli
1: yaşıl teatr, yaşıl teatr.
0: Aha.
1: Onun konserti üçün çox balacadır.
0: Aha.
1: Bax, elə bir mühitdə çox istərdim. Nə bilim, bir düşün, Andre Rio gəlir cıdır düzündə, nə bilim, açıq bir səhnədə. Bu dəqiqə xəyalı edirəm, dəhşətli bir şey olar da.
0: Ümumiyyətlə, konsert deyiləndə bizdə dərhal beyində nə canlanır? Orada çığırmaq, oxumaq, bağırmaq və bildiyimiz pop kralların orada çıxışı. Yəni, amma sən fərqli formatda yanaşırsan, bu çox gözəldir.
1: Çox istərdim.
0: Və maraqlı
1: seçim. Müraciət edirəm evi vasitəsilə, Andre Rion'u gətirin
0: Bakıya. Mən ümid edirəm ki, eşidən olacaq və
1: bizim bəstəkarların bəstələrini o qədər mahir ifa eləyər ki, o. Yəni, o dünya bəstələrindən ifa edib, yeri gəlmişkən bu yaxınlarda da elə deməli, məşhur filmlərdən, məşhur aktyordan birinin də heç kəsin bilmədiyini əsərini ifa etmişdi.
0: Möhtəşəm idi.
1: Çox sevdim. Gətirsinlər də. Rafael romandansa, nə bilim, çelikdənsə, gətirsinlər onu.
0: Burada bir məsələ var da, ola bilər büdcə məsələsi olar.
1: Ona görə amma... də Emin Ağalarov deyirəm də mən ancaq.
0: Bəli, büdcə məsələsinə görə, amma onu da deyim ki, razıyam sənə, qətiyyətlə.
1: Biz bunu bacararıq, elə bilirsən, bizdə təşkilatçılar bunu bacararlar.
0: Təbii ki, bacararıq və düşünürəm ki, bunun da vaxtı gələcək, hansı ki, ona da bir necə deyərlər.
1: Məncə vaxtı indidir.
0: Debüt olacaq ki, bütün hansı ki, Azərbaycana gəlməyən sənətkarlar var ki, xarici, bizim sözün əsl mənasında loru dilli deyəcəm, ağız soyula baxıb, kəşkə mən də orada olardım dediyimiz sənətkarlar var ki, onlar gəlsin,
1: adamın indi 76 yaşı olmalıdır. Yaşı da yavaş-yavaş, yaşın üstündən yaş gəlir. Məncə biraz tələsmək lazımdır.
0: Zamanı keçir.
1: Tələsmək lazımdır.
0: Rəfat Əli Romanın da yaşı keçir də. O gələ bilir, o gələ bilmir deyirsə.
1: Məncə bizim xəbərimiz yoxdur. O,
0: siz hansı məsələdə qaça-qaça düşmüşsünüz dostlar? 077-44-77-101 nömrəsinə yazırlar.
1: Yazırlar. Deməli 08-05 yazır ki, Nargilədən tıxac başlayır, hamı görəsən hara gedir. 28-ə yoxsa Nizami metrosuna tərəf. Sanki 20-ci sahədə yaşayan Nərmanov da işləyir, Neftçilərdə yaşayan 28-də işləyir. Sumqayıtda yaşayan Bakıda, Bakıda yaşayan Sumqayıtda işləyir. Nargilədə yaşayıram, Afiyətin Cəlilov küçəsində işləyirəm. Yaşadığın yerə yaxın işləmək tamamilə başqa şeydir, can rahatlığıdır. Şəhər bölünüb Yusif Səfərov küçəsi o tərəf və bu tərəfə. Rəfail bəy, bəs siz hardan gəlirsiniz? Bu zonadan.
0: Rəfail də bu zonada yaşayır, Azadlıq prospektində işləyir. Burada nə var ki?
1: Bəli.
0: Ara-ara elə də yazıb ki, mən də dedim indi burada məsələ nədir?
1: Amma məntiq
0: təbii,
1: var.
0: Təbii, məntiq odur ki, bəzən biz ətrafımızda olan işləri bəyənmirik. Axtarırıq şəhərin mərkəzində.
1: Yox, bu zonada radio var.
0: Bəs mən də onu deyim.
1: Əhmətlidə radio var, Əhmətlidən gəlirsən. Əhmətlə bir dənə var radio zavodda o da, get işdə o da.
0: Bəs mən də onu deyirəm də, ətrafımızda olan iş prinsipləri var ki, bizə uyğun deyil. Və ona görə də məcburuq digər ünvanlara üst tutaq. Belə. Amma onu qalsa, onda hər kəs istəsə ki, evinin yanında öz sevdiyi işlə məşğul olsun. Qəşəng pul lazımdır ki, orada bir radio, Əhmətlə də bir radio açım. Orada mən o stansiyanı qurum və mən evimin yanında işləyirəm.
1: Gözdə.
0: Gözləyirəm, həmin an gələcək mütləq.
1: Necə ki, mən Riona xəyal edirəm. Sən onu xəyal edə. Gecələşi biləcək bir xəyaldır. Onu
0: bir söz var ki, bəli, əlbəttə, bir söz var. Deyir, çox yuxarını istəmək lazımdır ki, heç olmasa yarısına çata biləsən. Ən azından, bəlkə də özümün olmasa da Əhmətlidə bir radio stansiyası açıla bilər.
1: Radio zavod da var da, onun içində açıla bilərsən həyətində.
0: Ola bilər, hər şey ola bilər. Adı var da, radio. Ən azından, sonra ki, radio sözü var
1: radio
0: orada. Bu böyük stimuldu, onda deyim, maraqlı olardım. Deməli, yazır dinləyicimiz, əbədiyən Allah sizdən razı olsun, çox sağ olun, Zülfiyə Xanbabayevanın
1: konsertinə, yəni ki, qaça-qaça gedərdim.
0: Aha, konsertinə qaça-qaça gedərdim.
1: Zülfiyə xanımın bir dövr var idi. Mobil operatorlardan birinin sponsorluğu ilə ülkə turundan çıxırdı, konsertlər verirdi.
0: Bəli.
1: Çox gözəl idi. Amma indi elə konsertlər təşkil edən müğənnilərimiz yoxdur.
0: Təəssüf ki.
1: Yəni, tur kimi.
0: Hə, doğru, Azərbaycanda müğənnilər tur kimi yəni, təşkil etmirlər.
1: Nəylərini ala, toy qoyur ki, toydur da.
0: Bəli.
1: Adın çəkməyəcəm, biri var, sosial şəbəkədə bütün günü yazır, məni hə, ora buraxmadılar, bura bax, konsert ver, qardaş.
0: Ancaq
1: qardaş da dedim, bəli. Bilindi.
0: Bildik ki, söhbət kişi xeylağından gedir, kişidən gedir, bəy müğənnimizdir. Deməli, biz fasilə ayrılırıq. Fasilədən də öncə soruşum, sualımı təkrarlayım ki, siz hara, qaçaq, hansı məsələdə qaça-qaça düşmüşsünüz? Nəticəsi nə olub?
1: Nəticəsi nə olub? 077-44-77-101 ixtiyarınızdadır. Mən İtaliyadakı bir oğrudan danışacam, qaça-qaça düşüb.
0: Ayda, qaçıb?
1: Yani bileceksin.
0: Aha, yaxşı.
2: Senin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəngir, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.

0: 250 bin manatı. Heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.
2: Valla onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi.

0: istifadə edib onlardan çox pul istəmədim.
1: Sonra bir imkanınız oldu mu soruşasınız ki, imtihanınızı kesib?
0: Yox, başqa müştəri verir. Bizdə proqramda elədi ki, başqa müştəri verir, başqa müştərinin dalıb.
2: Kəsəvrə də o da imtihanla kəsirir. Amma, ki, uğurlu olar sizin bu.
1: O şagird qız idi, yoxsa oğlan idi?
0: Oğlan uşağı idi, oğlan uşağı idi.
1: Hə, ona görə elə danışmış.
0: Sən indidən bu məsuliyyəti dərk eləməlisən də, sən necə gələcəkdə bir ailə başçısı olasın, necə bir, nə biləm, hansısa bir iş yerində bir başlamak.
3: Ata yaddan çıxı böyük.
2: Sözün əsr mənasında master class keçib, Kənan bəy. Kənan bəy, ola bilər imtihan həyəcanı olub da, o həyəcanın adı var, imtihanın, yəni taleyin həll olunması. O çox ağırdır, ona görə yəqin indi 17-16 yaş elə bir yaş dövrüdür ki, psixoloji olaraq gərginliyi yaşayıb, həmin anı ötürməyə çalışıb və belə də onu...
1: Amma Kənan, halaldır sizə.
2: Bəli.
1: Halal olsun. Təşəkkür edirik.
2: Çox sağ olun.
1: Çox sağ olun. Bu məqamda mən vacib bir sosial mesajımızı da buradan ötürək. Bu şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı. Şəxsiyyət vəsiqəsi adı üstündə də şəxsiyyət vəsiqəsidir. Bunu xahiş edirəm, evdə hansısa bir siyirmədə, hansısa bir şkafda saxlamayın. Şəxsiyyət vəsiqəsi, istəyir piyada olsun, istəyir sürücü olsun, üzərinizdə olmalıdır. Hər şeyi qoyuram bir kənara, hadisədə hər an hər bir şey ola bilər, ola bilər sizi bəli, heç kim tanımasın. Buna görə mütləqdir ki, hələ müasir şəxsiyyət vəsiqələri, ki, xüsusi çiplərlə hazırlanır, bütün informasiyalarınız onun içində var, dostlar. Şəxsiyyət vəsiqəniz evdən çıxanda üstünüzdə olsun. Bazara gedirsiniz, üstünüzdə olsun. Nə olur olsun, ya, bu sizin şəxsiyyətinizi aydınlaşdıran bir sənəddir.
2: Təbii ki, yəni elə bir formaldır ki bu, yəni sən onu, səni təsdiq edən bir sənəddir və vacibdir sənin demin olar ki, bir çox işlərin məhsul şəxsiyyət vəsiqəsi ilə həll olunur və üzərində mütləq olmalıdır.
1: Deyir ki, Maygo, məsələn də deyir ki, Maygo var da, var, əla, gözəl, ya, uzaq olsun, uzaq olsun, bir qəza da baş verdi, telefon sındı, nə olacaq? Ona görə bu şəxsiyyət vəsiqəsi varsa, istəsələr ləğv eləyərlər də onu. Demək ki, bu düşünülüb ki, hər iki variant saxlanılır.
2: 100%.
1: Üstünüzdə olsun.
2: Bəs necə oldu İtaliyadakı qaça bilən?
1: Qaça bilməyib o, 38 yaşlı oğlu, oğru. Gedib bir oğlu, bayağı Kənan dedik, dilimdə oğlu qaldı. Gedib bir evə girib oğurluq eləməyə, girib görüb ki, stolun üstündə bir kitab var. Bu kitab da Nusinin kitabı olub, Tanrılar saat 6-da adlanır kitab. Başlayıb bu kitabı oxumağa.
2: Aha.
1: Necə oxuyubsa?
2: Çox maraqlıdır.
1: Vaxt keçib, ev yəsi yuxudan oyanıb, görüb evdə oğru var.
2: Aha.
1: Sən kimsən deyib oğru. Amma kitab oxumağa davam edib. Ev yəsi polisə zəng vurub.
2: Kitab oğurlamağa gəlmişdi.
1: Yox, oğru eləməyə gəlmişdi. Kitab marağını çəkib başlayıb oxumağa. Polislər gələndə bu hələ kitab oxumağa davam edib. Polislər onu aparanda deyib o kitabı onlar özümdən götürüm.
2: Səncə bu reklam ola bilər?
1: Yox.
2: 100%.
1: 100%.
2: Ay, çox maraqlıdır.
1: Niyə, çünki kitab çox köhnə kitabdır.
2: Bəli.
1: Hadisə isə ötən il baş verib. Ona görə.
2: Yəni, bəlkə də marketingə oxşuyur. Kitabın marketinginə bənzədi, amma oradakı həmin an üçün dəyişilən fikir nə bilim, maraqlıdır. Necə maraqlı olubsa başı qarışıb, yadından çıxıb ki, nə uğurlamağa gəlmişdim. Biz ikinci saatimizə keçmişik, amma biz qaçırıq musiqimizə, musiqili fasiləmizə ki, ondan sonra qonağımızı da dəvət edək studiyamıza.
1: Son mesajda oxuyaq bu saat üçün. 37.57 yazır ki, salam Rəfali bəy, Ağdamlı Mamed qardaşımız gedib satıb Efiopiyaya, kondisioner yox, ventilyator aparıblar. Əla, gözəl. Əsas odun nəsə eləyiblər.
2: Gedib ora çata bilib, ümid edirəm, qayda da biləcək. Biz isə gedirik ikinci saatimizə dostlar, hələlik.
1: Faydalı saat eşlərinə qədər.

0: İkinci saatimizdə ayıq dostlar, hər kəsi bir daha salamlayırıq. 100% enerji səhər şovsundasız.
1: Belə diskoteka kimi enerjiliyik hər birimiz. Hər birinizi salamlayırıq. İkinci saatimizdə faydalı saatdayıq.
0: Faydalı saatimizdə əlbəttə ki, studiyada mən Leyla həmkarım Rəfail olur, amma eyni zamanda qonağımızla bərabər oluruq. Qonağımız Ləman Ağayevadır, Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat, Tranzit və Logistika Sərgisi layihə rəhbəri. Xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gəlmisiniz, sabahınız xeyir.
2: Xoş gəlmisiniz, sabahınız xeyir. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sizi görməyə çox şadam.
1: Minnətdarıq. Necəsiz, necə gəldiniz?
2: Çox yaxşıyam, çox rahat gəldim. 15 dəqiqəyə çatdım.
1: Nə yaxşı.
2: Yaxında yaşayıram,
1: ha,
2: bəli.
1: Nə gözəl, nə. Bəli. Bax, belə olur da.
0: Məsafə yaxın olub da, işlədiyin yerə, gedə biləcəyin yerə yaxın olmaq.
2: Bəli, amma çox yenə də punktual olduğuma görə 20 dəqiqə tez gəlmişəm.
0: Bu əladır. İşinizə yaxınsınız bəs.
2: Bəli, o da 15 dəqiqəli məsafədədir.
1: Bu, həyatınızı belə tam hər tərəfli komfort eləmişsiniz.
2: Çalışıram.
1: Bu çox vacib bir məsələdir əslində.
2: Bəli.
1: Biz təbii ki, bu saatımıza dostlar məsələ bu sərgidən danışacağıq. Hansı ki, tranzit və logistika sərgisindən çox önəmlidir. Niyə görə önəmlidir? Hər tərəfi, sərgi tərəfini bir kənara qoysaq, Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məkan olaraq da həm Azərbaycan üçün, həm də bizim qonşularımız eyni zamanda beynəlxalq arena üçün çox vacibdir. Bəli. Şimal, cənub, şərq, qərb, orta dəhliz, gələcəkdəki Zəngəzur dəhlizi və bütün bunlarda tranzit və logistika məsələləri. Suallarınız varsa Ləman xanıma ünvanlaya bilərsiniz. 077 44 77 101. Bundan danışacağıq.
2: Danışaq.
1: Axırıncı dəfə hara qaça-qaça
0: bir qaça-qaçdan da danışaq. Hansı məsələdə?
1: Və nəticə nə olub?
2: Qaça-qaça.
1: Hansı məsələdə qaça-qaça düşmüşsünüz?
2: Son dəfə dərsə qaça-qaça düşmüşdüm, gecikirdim.
1: Aha.
0: Dərsə,
1: yoxsa?
0: Son dəfə dərsə.
2: Yox, dərsə, yəni hal-hazırda olan dərsə, məktəb dərslərinə yox.
1: Aha.
2: Fransız dili ilə məşğulam, o idi son dəfə, bəli, qaça-qaça. İşlə bağlı hələ ki qaça-qaç xatırlamıram, çünki bizim qaça-qaç hələ təzə başlayacaq.
1: Aha.
2: Yəni bir həftə artıq başlayacaq, çünki sərgidən 3 həftə, 4 həftə öncə bizdə belə qaça-qaç və ya dəlixana başlayacaq.
0: Əladır, əslində bunun özü bir məsuliyyətli olmaq deməkdir.
2: Bəli.
0: Amma fransız dilini qaça-qaçla öyrənə bilməyəcəksiniz.
2: Yox, qaça-qaçla öyrənmirəm, qaça-qaçla çatmalıydım. Çünki işdən geç çıxırdım.
0: Aha, əla, əsas odur ki, nəticə yaxşı olsun.
1: Ləman xanım, 1-3 iyun tarixlərində keçiriləcək bu sərgi. Gəlin elə bizim dinləyicilərimizə bu sərginin məqsədi, məramı barədə məlumat verək ki, ümumiyyətlə biz bilirik ki, bir sərgi başa çatanda artıq digər sərgiyə hazırlıq prosesi başlayır. Yəqin ki, ötən ildən siz artıq bunu planlayırdınız və bu planlar mərhələlərdə necə baş verdi? Qısa məlumat verək, ondan sonra ayrılıq fasilədən sonra qayıdıb söhbətimizi davam etdirərik.
2: Deməli, siz qeyd etdiyiniz kimi 1-3 iyun tarixlərində Bakı Expo mərkəzində 23-cü Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat, Tranzit və Logistika sərgisi keçiriləcək. Bu bizim hər il keçirdiyimiz sərgidir və hər il Bakı Expo mərkəzində keçirilir və sərginin sektorlarından danışmaq istəyirəm. Sərginin sektorları dəmir yolu infrastrukturu, nəqliyyat və logistika xidmətləri və logistika sahəsində IT həlləri. Siz düzgün çox qeyd etdiniz, yəni bizim sərgimiz 3 iyun tarixində bitəcək və həmin gün artıq gələn ilə biz
0: növbəti hazırlaşırıq.
2: Çünki şirkətlər öz iştiraklarını artıq sərginin son günündə təsdiqləyirlər və yerlərini seçirlər. Belə şirkətlərimiz var ki, 5-6-7 il eyni sahələrdə eyni yerləri rezerv edib iştirak edirlər. Və ya birinci dəfə iştirak edən şirkətlər məsələn, daha böyük bir yer istəyirlər, daha mərkəzdə olmaq istəyirlər sərginin nəticələrini gördükdən sonra.
1: Mənə nə maraqlı, bu yerlər ümumiyyətlə bir qiymət cədvəli ilə mi təyin olunur? Orada bir rəqabət varmı? Məsəl üçün, iki iddialı bir şirkət eyni bir yerə iddia irəli sürürmü və bunu siz necə təyin edirsiniz ki, ona verək, yoxsa buna verək?
0: Yer məsələsində qırğın düşənlər də olub, eşitmişik də.
2: Bəli, bizdə yox, sırf yerə görə qiymət fərqi yoxdur.
1: Aha.
2: Bizdə qiymət bir kvadrata görə dəyərləndirilir.
1: Aha.
2: Amma elə məsələn, bizdə bir plan var, biz plan üzərindən çalışırıq. Planda böyük sahələr və balaca və orta sahələr var. Şirkət məsələn, mərkəzi koridorun üstündə iştirak etmək istəyirsə, orada daha böyük bir yer götürməlidir. Amma büdcəsi yoxdursa, daha balaca bir sahə götürmək istəyirsə, təbii ki, o artıq biraz başqa yerdə yerləşdiriləcək.
0: Biraz arxada. Biz isə fasilə ayrılırıq. Fasilədən sonra davam edəcəyik sərgidə. Necə olacaq? Hansı şirkətlər, hansı ülkələr olacaq, təmsil edəcək?
1: Fasilədən sonra
0: digər məsələləri. Fasilədən sonra qayıdırıq. Dostlar, sizin də sualınız varsa ünvanlaya bilərsiniz.
3: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101. Reklam fasiləsindən sonra daha çox enerji ilə qayıdırıq.
4: Bu ilin

0: və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Bir nöqtə bir FM-də 100% enerji. Heyecan, ritim, hədiyələr. Hazırsan? Başladıq.
5: Davam edirik söhbətimizə. Ləman xanımı, Translogistika Kaspian sərgisində hansı ölkələr və hansı şirkətlər təmsil olunacaq, ondan danışırıq.
6: Bizdə hər il sərgidə yerli və beynəlxalq şirkətlər iştirak edir. Bu il beynəlxalq şirkətlərin iştirakı daha çoxdur. Bu il məsələn bizdə Türkiyə, Rusiya, Belarus, Gürcüstan, Kazaxstan, Özbəkistan, Lüksemburq, hətta Çindən çox şirkətlər öz iştiraklarını təsdiqləyiblər.
7: Hətta Lüksemburqda.
6: Bəli.
7: Lüksemburqa təəccübləndim. Niyə? Çünki kiçik bir ölkədir. Onun iştirakı çox vacibdir.
6: Bəli, bəli. Hətta Litvanı səhv etmirəmsə demədim. Litvadan da şirkətlər var, bəli.
7: Bəs geosiyasi vəziyyət necə təsir edir? Bax, bu tipdə olan sərgilərə.
6: Geosiyasi vəziyyət təbii ki, sektora müəyyən bir təsir göstərir. Amma sırf bu cür bir hallarda sərginin və formun aktual olması daha da artar. Aha. Yəni, daha da çox önəmli olurlar. Çünki insanlar artıq orta dəhlizi alternativ marşrut kimi yox, daha çox
7: vacib marşrut kimi,
6: bəli, daha önə çıxır, ön plana çıxır və onlar istəyirlər ki, son texnologiyalar, son yeniliklər haqqında məlumat alsınlar, yeni tərəfdaşlar, partnyorlar tapsınlar və hər şeyi sırf bu platformada müzakirə eləsinlər.
7: Bu şirkətlərin segmentlərindən də istəyirəm bir qədər danışaq, dünya ölkələrindən danışdıq, gələk segmentlərə də. Mən məsələn ziyarətçiyəm, mən ziyarətçi olaraq gəlib X bir şirkətin hansı segmentlərini görəcəm, hansı xidmətləri görürəm mən orada?
6: Nəqliyyat, logistika, dəmir yolu infrastrukturuna aid olan şirkətlər, logistika sahəsində IT həlləri, hal-hazırda bu çox trenddə olan bir sahədir və çox vacib olan bir sahədir, logistikanın rəqəmsallaşdırılması. Yəni, həm bu sahədə çalışan mütəxəssislər üçün bu sərgi açıqdır, nəqliyyat və logistika, həm də ki, yük sahibləri.
7: Aha.
6: Çünki yük sahibləri bir arada görüşür 3 gün ərzində.
7: Və təbii ki, burada da müxtəlif müqavilələr imzalanır, razılaşmalar əldə olunur. Yəni, bu sərgi həm tanışlıq, həm də yeni imkanlar, yeni müqavilələr, yeni sənədlərin nəticəsi olur. 077-44-77-101 ixtiyarınızda da suallarınız varsa ünvanlaya bilərsiniz.
5: Sərgi çərçivəsində bir forumda keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bir qədər o haqda da danışardı, zəhmət olmasa necə olacaq, nə nəzərdə tutulub?
6: Bəli, bəli. Sərgi çərçivəsində forum keçiriləcək, Nəqliyyat, Transit və Logistika forumu 3 iyun tarixində Radisson Otel Bakuda keçiriləcək. Həmin forum 2 panel sessiyadan ibarət olacaq. Birinci sessiyamız öncədən qeyd etdiyim kimi nəqliyyat və logistikada rəqəmsallaşdırılmaya aiddir. İkinci sessiyamız isə orta dəhliz və nəqliyyat, transit və logistikada koridorun inkişafına və perspektivlərinə aid olacaq. Bizim sessiyamızda sizə belə deyim, 12 məruzəçi varsa, yəni speaker, onlardan yarısı xarici speakerlərdir. Yəni, həm yerli speakerlər, həm xarici. Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Gürcüstan, Litvadan olan spikerlərimiz gələcək. Və bu deməkdir ki, Azərbaycan çox maraqlıdır. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan artıq əsas bir marşrut olaraq orta dəhlizdə logistika mərkəzi olaraq dəyərləndirir və beynəlxalq auditoriyanın marağı bura çox artır.
7: Geri gəlmiş, yəni bir nümunəli əgər logistikanın Azərbaycanda nə qədər önəmli olduğunu bir faktı söyləməklə dinləyicilərə xatırlada bilərəm. Şərqdə, yaxın şərqdə və İranda baş verən müharibə dövrünü, yəni ki, sosial şəbəkələrdə yayılan o fotonu hamı görürdü. Google Maps-dən və yaxud da Google Earth-dən çəkilən bir foto idi. Bakı səmasından Azərbaycan üzərindən keçən yük təyyarələri və digər təyyarələrin həcmi bir axın idi və o özü bir dəhlizi göstərirdi. Bəli. Və bu dəhliz dünya üçün ən təhlükəsiz dəhliz idi. Həmin dövrdə, günümüzdə də aktualdır. Eyni zamanda bir qədər yuxarımızda, yəni şimalda Rusiya-Ukrayna arasında baş verən müharibə də eyni nəticəyə gətirirdi ki, Gürcüstan, Türkiyə və Azərbaycan üzərindən dünyaya çıxış var idi və sanki artıq beynəlxalq şirkətlər, nəinki şirkətlər, hətta ölkələr də bunu bu formada qəbul edib ki, Azərbaycan üzərindən uçuş və yaxud da yüklərin daşınması həm etibarlı, həm də təhlükəsizdir.
6: Bəli, bəli, o siz qeyd etdiyiniz kimi Naxçıvanda bir situasiya yaşadıq, bəli, maalesef. Həmin gün mənim bir onlayn görüşüm var idi Litva şirkətindən və mən çox narahat idim ki, bu xəbərləri görüblər, bizdə indi görüş olmalıdır, bəli, birdən narahat olurlar. Amma həmin gün elə iştirakını təsdiqlədilər, sonra bizdə yenə də beynəlxalq spikerlər öz iştirakını təsdiqlədilər və biz də anladıq ki, yəni bura gəlməkdən çəkinmirlər, qorxmurlar və sadəcə buranın aktual olduğunu görürlər, ona görə də gəlmək çox istəyirlər.
7: Yəni biz vətəndaş kimi yanaşırıq belə məsələlərə ki, çox normaldır, belə olmamalı idi, amma beynəlxalq aləm biraz situasiyaya baxır, yanaşır.
8: Bəli, bəli. Təbii ki, yəni bu elə də olmalıdır. Çünki vətəndaş mövqeyi ilə yanaşanda şirkətlərin təbii ki, tutduğu mövqe
7: fərqlidir.
8: Tamam fərqlidir və baxış bucaqları tamam fərqlidir. Burada söhbət başqa prinsiplərdən gedir. Bəli. Mənə çox maraqlıdır ki, beynəlxalq şirkətlərin cəlbi üçün ümumiyyətlə sərgilər keçirilir, forumlar keçirilir və bir çox forumlarda bəli, beynəlxalq spikerlər var ki, hansı ki, xarici spikerlər çıxış edir. Amma bu forumların çox sayda olması və xarici şirkətlərin bura gəlib getməyinin bir mənasını, nəticəsini mən istəyirəm sizdən öyrənim. Bunu bacarmaq da lazımdır və nəticəsini də almaq da lazımdır.
6: Aha, bizdə, belə deyim, forumda qeyd etdiyim kimi iki panel sessiya var və iki panel sessiyada 6 nəfər yerli mərzəçidirsə, o 6 nəfər xarici mərzəçidir. Biz özümüz istədik ki, belə çox natural balans olsun və həm bizim yerli spikerlərimiz öz nailiyyətləri ilə bölüşsünlər, çünki həm sadəcə mərzəçi deyirlər, onlar öz sahələrində olan ekspertdirlər.
7: Həm də məhsulları var.
6: Təbii ki, həm də ki, xaricdən gələnlər öz təcrübələri ilə bölüşsünlər bizə ki,
8: nəticəsi olur mu? Necə?
6: Olur, çox gözəl də nəticəsi olur. Həm onlar üçün bir baxın, siz bu forumlarda həm sponsor kimi iştirak edə bilərsiniz, həm də ki, delegat qismində. Siz delegat qismində foruma qatılırsınız və o forum sizə nə verir? Birinci növbədə siz son olan yeniliklərlə forumda tanış olursunuz. Çünki siz qulaq asırsınız. Dünyada baş verənlərdən yeni deyim, 6 ölkədən bura spikerlər gəlir. Onlar öz təcrübələri ilə bölüşürlər.
8: Bəli.
6: Problemlərdən, ümumiyyətlə gələcəyə planlar nədir? Bunlar hamısı müzakirə olunur. Və ya siz sponsor qismində iştirak edə bilirsiniz. Bəli. Və sponsor qismində siz artıq beynəlxalq auditoriyanın qabağında çıxış edib, öz məhsulunuzu təqdim edirsiniz və hədəf auditoriya ilə ünsiyyətdə olursunuz.
7: Sponsordan danışmışkən bunu da söyləmək yerinə düşər ki, sərginin informasiya dəstəkçisi Radio Enerji 101.1 FM-dir. Media olaraq həmişə sizin yanınızdayıq.
6: Bəli, bəli, çox təşəkkür edirik.
7: Biz təşəkkür edirik. Niyə bu sevindirici bir halda? Normaldır bəzən insanların istər sosial şəbəkələrdə, istər real həyatda başqa prizmadan yanaşmaları, amma mahiyyət olaraq məqsədimiz elə ondan ibarətdir ki, bu bir saat ərzində bu sərginin mahiyyətini insanlara çatdıraq. Ziyarətçilərlə danışaq. Kimlər ziyarət edə bilər sərgini?
6: Sərgini nəqliyyat və logistika sahəsində çalışan sahə mütəxəssisləri, təbii ki, yük sahibləri və sərginin sonuncu gündə, yəni iyunun 3-ü bu sahədə təhsil alan tələbələr sərgini ziyarət edə bilərlər. Bəli.
8: Ümumiyyətlə tam olaraq kateqoriyalara bölünürlərmi? Məsələn, xüsusi buraxılış prinsipi yoxsa hər kəsə aid saydığınız hər
6: bəli,
8: kəs
6: bəli, gəlir? Sahə mütəxəssisləri üçün açıqdır sərgi.
8: Bəs sizin sərgidə çıxış etmək üçün müraciətlər qəbul olunurmu, yoxsa müəyyən kateqoriyalarla qəbul edirsiniz? Bizim şirkət də o sərgidə olsun, çıxış edək, yəni bəlli bir prinsipləriniz varmı?
6: Əgər sərgi qeyd etdiyim sektorlara aiddirsə və sərgiyə marağı varsa, təbii ki, açığıq.
8: Yəni bəzən olur, elə kateqoriyalar verirlər ki, sərgiləyirlər ki, belə deyək, nəticədə görürsən ki, hə, uyğun deyilsiz deyib kənarlaşdırılır.
6: O baxır şirkətin məqsədinə. Çünki şirkətlər çox fərqli məqsədlərlə sərgiyə qatılır. Sizə belə bir nümunə gətirim. Bizim inşaat sərgimiz var. Öncədən bunun haqqında danışmışdıq. İnşaat sərgisində bütün inşaata aid olan bir şirkətlər düzdür. Bəli. Və orada həmişə bir logistika şirkəti iştirak edir.
8: İnşaat.
6: Hansı ki, logistika sərgisində iştirak etmir.
8: Bəli. Aha.
6: Nəyə görə? Çünki ona sırf inşaat sektoru maraqlıdır. Bəli. İnşaatda çalışan müştəriləri cəlb eləmək istəyir. Ona görə də yəni sərgidə hər şey olur.
8: Uyğun olanı, bəlli bir uyğun olan yerdə olmalıdır. Fasiləyə ayrılmalıyıq.
7: Bir dənə bu sualını da vermək istəyirəm ziyarətçilərlə bağlı. Bu sahədə təhsil alan tələbələr onlara şərait yaradılır mı?
6: Yaradılır. Sərginin son günü 3 iyun tarixində tələbə biletini təqdim edirlər və sərgini ziyarət edə bilərlər.
7: Bütün tələbə biletləri keçərlidir, yoxsa yalnız o ixtisasa uyğun olmalıdır?
6: O sahədə
7: ixtisası bəli, təhsil alanlar.
6: Təhsil alanlar.
7: Gözəl.
8: Fasilədən sonra geri dönürük dostlar. 077 44 77 101 nömrəmizdir.
7: Mən xüsusən tələbələrə burada müraciət edirəm ki, getsinlər, niyə görə getsinlər? Sonuncu gün baxın, sizin ora getməyinizə üstünlüyü nədən ibarətdir? Siz tələbəsiz, gedirsiniz orada X bir məsələn Lüksemburqun X bir şirkəti ilə danışırsınız. Ola bilər ki, sizin hər hansısa bir ideyanız, təklifiniz o qədər maraqlı olsun ki, siz indidən özünüzə bir iş tapa bilərsiniz, bir karyera qura bilərsiniz. Ona görə gedin, tənbəllik eləməyin.
8: 100% tələbəliyi ilərindən artıq bu fürsətlərdən yararlanmaq lazımdır.
7: Sən sözünə qüvvət getmədik.
8: Bizim dövrümüzdə belə bir şeylər yox idi.
6: Mənim dövrümdə sərgilər var idi. Amma ki
7: belə deyildi, də?
6: Belə yani? Deyildi, belə hər şey təbii açıq
8: ki,
6: deyildi.
8: Təbii ki, siz burdan dilinizlə dəvət edirsiniz ki, tələbələr gəlin. Amma tələbələr üçün o vaxt bu qədər fürsət yox idi ciddi mənada. Fasilədən sonra dönəcəyik dostlar, qulağınız 101.1 FM-də olsun.
4: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.
9: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının

0: 91 FM'de 100% enerji. Heyecan, ritim, hediyeler. Hazırsan başladı.
1: Davam edirik. Ləman Ağayeva bizimlədir. Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Tranzit və Logistika Sərgisi layihə rəhbəri. Ləman xanım, mənə çox maraqlıdır. Biz ümumiyyətlə sərginin məqsədindən, ora qatılan şirkətlərdən və sərgidə yeni söhbətlərdən danışırıq. Ümumiyyətlə, bunlar haqqında, məqsəd haqqında danışdıq. Sizdə bu 23-cü sərgi prinsipində bu ilki olan yenilik nələrdən ibarətdir? Hansı ki, digərlərindən çox fərqlənir. Bu il məhz bu orada öz ayrıcalığını qoruyub saxlayır.
2: Yenilik olaraq yeni ölkələrdir, yeni sektorlardır, sərgi çərçivəsində keçirilən forumdur. Bunlardır yeniliklər.
1: Aha, forumda yeniliklərdən biridir ki, niyə məhz bu forum məsələsinə qərar gəldiniz?
2: Bu forumu biz birinci dəfə 2023-cü ildə keçirdik. Bu il inşallah artıq ikincisi olacaq. Bu iki il ərzində gördük ki, sorğular çoxdur.
1: Aha, forum üçün sorğular üçün ehtiyac var.
2: Ehtiyac var, bəli. Və qərara gəldik ki, onu ayrıca edək.
3: Deməli, az əvvəl məlumat verdiniz, 12 məruzəçinin çıxış etməsi, demək ki, iki yerə bölünür də bu. Hansı mövzular ətrafında danışılacaq?
2: Bəli, forum bir gün ərzində olacaq, iki panel sesiyanı əhatə edir və çox böyük bir vaxt ayırmışıq ki, sual cavab olsun.
3: Gözəl.
2: Yəni, delegatlar öz suallarını, problemlərini
3: dilə gətirsinlər,
2: müraciət edə bilirsinlər.
3: Təkcə dinləməsinlər də, bu çox önəmlidir.
2: Bəli, bəli, çünki bizim formatımız o deyil ki, hər şirkət gəlsin, öz məhsul xidməti haqqında məlumat. Yox, biz istəyirik ki, çox maksimal dərəcədə faydalı olsun, həmin forumda dövlət qurumları olacaq, hansısa bir suallar onlara da ünvanlana bilər, onlardan da cavab gözləniləcək. Ona görə də maksimum dərəcədə çox produktiv olmasını gözləyirik.
1: Mən sərgi... buyurun, davam edirsiniz.
2: Siz soruşdunuz ki, hansı sesiyalar olacaq? Nəqliyyat və logistikada rəqəmsallaşdırma və orta dəhlizin perspektivləri və inkişafları.
3: Gözəl.
1: Sərgiyə qayıtmaq istəyirəm. Əslində, şirkətlər arasında adətən mənə bu hissəsi maraqlı olur. Şirkətlərin çətinliyini çıxartdığı olurmu? Sərgi təşkil olunur, şirkətlər müraciət edirlər, amma hansı çətinlikləri çıxardırlar ki, bunları məhz etməsələr daha yaxşı olar?
2: Olur.
1: Nə kimi
2: çətinliklər? Məsələn, sərgi İyunun 1-i başlayırsa, sərgidən 3-4 gün öncə montaj başlayır. Artıq, yəni, Bakı Ekspo mərkəzində stendlər qurulur.
3: Özə gecə səhərə qədər işləyirlər. Orada işləyən zəhmətkeşlərə iş olsun, salamlayırım hər
2: birinə. Bəli, bəli. Allah onlara can sağlığı versin. Deməli, elə olur ki, müəyyən bir vaxtda, artıq montajın son günündə, bu işlər bitməlidir. Konkret bir vaxtdır. 20:00 və gecikənlər olur. Və o bizə bir problemlər yaradır. Biz çox stresdə oluruq ki, sərginin açılışına az qalır, hələ orada nəsə baş verir və s.
1: Gecə saatlarında artıq bitməlidir deyirsiniz.
2: Bəli, bəli.
1: 23:00-a qədər bitməlidir.
2: Bəli, bəli.
1: Sərgi amma səhər başlayır da. Yəni 1-2 saat vaxtları var da, biraz da toparlaya bilərik.
3: Protokol qaydaları var da.
1: Bilirəm. Azərbaycanlı qaydaları da var da.
3: Səhərə qədər elə var da, burdayıq da.
1: Eyni formada.
2: Biz ona görə deyirik ki, 20:00.
3: Heç olmasa 23-ə
2: qədər. Nəzər Allah ki, 23-ə qədər bitirsinlər.
1: 20:00-da 23-ə qədər gecikdirirlərsə, təbii
2: bəli.
1: Ki.
2: Bəli. Ona görə biz o zaman çox stres yaşırıq ki, həm gec başlayırlar öz stendlərini qurmağa, həm nəsə çatışmır, gec bitirirlər və s. Bu bizim ən belə stresli günlərimiz olur.
3: Stend qura bilməyən, çatdıra bilməyən bir şirkət olub mu heç bugünə qədər təcrübədə? Ki, demisi qura bilmədin, də çıx get.
2: Şükürlər olsun ki, mənim təcrübəmdə olmayıb. Olmayıb. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə heç kəsin təcrübəsində olmayıb bizim şirkətin nümayəndələrindən.
1: Necə də, niyə olsun ki, onun orada nə işi var? Onu qura bilmirsə orada nə işi var?
2: O niyə iştirak edir də?
1: Sərgidə ümumiyyətlə niyə iştirak edir? Nəyini təqdim edəcək də? Yəni, bu da var. Söhbət ondan gedir.
3: Burada vacib olan digər məqamlardan biri də elə düşünürəm ki, pərdə arxası məqamlardır. Hansı ki, ziyarətçilər bunu hiss etmir, amma bunun bütün stresini, həyəcanını başda siz olmaqla bütün komanda yaşayır. Gəlin, biraz da olsa pərdə arxası məqamlardan danışaq. İstər texnika problemlər olsun, istər hansısa bir stenddə hər hansısa bir problem olsun və yaxud da bəzən olur ki, stendlər arasında mübahisələr də yaranır, müzakirələr de olur. Bu çox normaldır. Çünki insan faktoru varsa bu olmalıdır. Pərdə arxası məqamlar. Nələr yaşayırsınız orada?
2: O qədər şey yaşayırıq ki, indi nəyə xatırlayım?
1: Hansından başlasam?
2: Hansından başlayayım? Olur. Məsələn, çox belə bazı bir şey deyim. Stendi quraşdırırlar və ondan sonra orada o divarlara vinil çap olmalıdır. Və o vinil çap gecə gəlir və çox da keyfiyyətli gəlmir. Məsələn, üstündə hansı cızıqlar olur, ya da ki kraskanın keyfiyyəti o qədər yaxşı olmur.
3: Demək ki, ona uyğun da tələbləriniz var sizin. Keyfiyyət tələbləri.
2: Bəli, təbii ki, var və belə bir halda biz istəmirik təhvil verək işi şirkətlərə və bizim marketing komandamız gecələrlə yatmırlar, sərgiyə bir həftə qalmış orada olur, ekspo mərkəzində olurlar və onları hər şeyi dəyişirlər, qaytarırlar, yenisini sifariş edirlər və s. və bu hər şey gecə baş verir.
3: Yenə də gecə, yenə orada çalışan zəhmətkeşlər.
1: Gecə rahatdır da, bütün işlər girməyə sakit və bilirsən ki, səni dəyib dolaşan yoxdur. Amma bir söz, bir şey də soruşum. Ümumiyyətlə, məhz bu tranzit logistika sahəsindəki regional olsun, sər beynəlxalq olsun rəqabətdən danışmaq istəyərdim. Varmı belə bir prinsipləriniz ki, beynəlxalq məhz bu təcrübəni Azərbaycana gətirmək istəyirəm, məhz həmin prinsipləri bizdə də yaratmaq istəyirəm?
2: Ən çox digitalizasiya aiddir bu, rəqəmsallaşdırmaya. Ona görə elə qeyd etdiyim kimi biz birinci paneldə mövzunu onu seçdik və xaricdən də spikerləri dəvət edirik ki, onlar öz təcrübə ilə bölüşsünlər. Çünki biz də bilirsiniz də, indi digital logistic platform kimi bir platforma var. Bəli, və oranın da, o platformanın da project manageri bizdə sessiyada çıxış edəcək və təbii ki, belə təcrübə ilə bölüşürük. Həm biz, həm də ki bizlə beynəlxalq şirkətlər və assosiasiyalar bölüşürlər.
3: Təcrübə bölüşmə ilə paralel orada təbii ki sponsorlar, dəstəkçilər, məsələn, mənim beynəlxalq səviyyəli bir şirkətim var. Kifayət qədər də gəlirim var. Belə baxanda kənardan deyərsiniz ki bu adamın reklama ehtiyacı yoxdur. Mən niyə sponsor dayanmalıyam?
2: Məncə hər kəsin reklama ehtiyacı var.
3: Sözsüz.
1: Ümumiyyətlə bu sözün qabağında bu mütləq deyilməlidir.
3: Niyəsə hamı işlədir onu.
1: Eyni sözü deyil.
3: Və adam belə deyir ki, mən daha bundan sonra nə deyim?
2: Yəni biz satış komandası, biz bunu deməsək, bizim sərgimiz, forumumuz satılmaz.
3: Mən niyə görə sponsordan yanmalıyam? Mənim qazancım nə olacaq?
2: Ona görə ki, siz beynəlxalq auditoriya qarşısında, amma bizim forumumuz beynəlxalqdır. Nəyə görə? Çünki beynəlxalq həm spikerlər olacaq, həm delegatlar olacaq. Bizə hal-hazırda Gürcüstandan, Litvadan, Latviyadan, Qazaxıstandan, Özbəkistan gələndən delegatlar öz iştiraklarını təsdiqləyiblər. Yəni, sırf bu foruma görə onlar bura gəlirlər bir günlük. Onların qarşısında siz çıxış edirsiniz, məhsul və xidmətlərinizi təqdim edirsiniz və rəqibləriniz qarşısında siz brendinizi gücləndirirsiniz, imicinizi.
3: Amma yenə də bu sponsorda sahəyə uyğun olmalıdır da, zənnimcə, yoxsa fərqli bir sahədə olsa olar?
2: Sahə uyğun olmalıdır, amma sahə uyğun
1: olsa daha gözəl, olmasa da sponsor olmalıdır ya yox.
2: Olmasa da çox maraqlı bir mövzu ilə yaxınlaşmalısınız.
3: Ki, öz məhsulunda həmin ölkələri ixrac edirlər.
2: Çünki hədəf auditoriya deyilsə, siz orada nə məqsədlə çıxış edirsiniz?
3: Niyə gələsən?
2: Bəli.
1: Yəni, sponsorun özü də bunu bilməlidir. Məncə, belə bir hal yaşanmaz. Çünki sponsor bilir ki, onun məhsulu aid olmadığı bir yerdədir və boşu-boşuna orada
3: limit var mı, sponsor limiti?
2: Xeyr. Tək sponsor olsun.
3: Yeganə şeydir ki, limit
1: yoxdur. Xeyr, deyəndə gözlərini gördüm.
3: Əlbəttə ki,
1: tək olsun.
3: O, deməli, əlbəttə ki,
2: bizim forumun 3 sponsoru var artıq, hələ ki. Birinci sesiyanın sponsoru.
3: Amma atanın deməyə ya, çünki reklama gedir.
1: Hə, onda gəlirdi demirəm. Artıq birinci sesiyanın.
2: Tamam, yaxşı.
3: Hər bir şirkətə reklama ehtiyacı var.
1: Bizim də reklama ehtiyacımız var. Reklama ayrılırıq fasilədən sonra.
3: Reklamdan sonra bərabərik.
1: Bəli, bərabərik dostlar.
0: Sənin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101. Reklam fasiləsindən sonra daha çox enerji ilə qayıt.

0: Hazırsan? Başladım.
1: Devam edirik. Ləman xanım, bizim bir rubrikamız da var. Hansı ki, olub olmayıb adlanır. Sizə bəli. Suallar ünvanlayacaq. Siz sadəcə olub, yoxsa olmayıb deyəcəksiniz.
2: Sürpriz.
1: Heç hazır değildim buna.
2: Biz elə olasın. Bunu
1: istəyirəm.
2: Yalnız olub olmayıb deyə bilərsiniz. Başqa cavab qəbul olunmur. Düşünmək üçün bir saniyə vaxtınız var. Başlayaq mı? Başladıq. Yaman heyecanlandım.
1: Ləman xanım artıq burada deyil. Ləman xanım, sizi özünüzdən çıxaran əməkdaş olub olmayıb?
3: Olub.
1: Vay, vay, vay.
2: İşlərin sizin istədiyiniz kimi getmədiyi olub olmayıb?
3: Olub.
1: Gözlədiyiniz nəticədən də çoxunu əldə etdiyiniz olub olmayıb?
3: Olub.
2: Gözəl. Özünə qoyulan qaydalara uyğun apara bilməyən şirkət olub olmayıb?
3: Olub.
1: Texnologiyanın işinizi asanlaşdırmaq əvəzinə çətinləşdirdiyi olub olmayıb?
3: Olmayıb.
2: Bununla bağlı bir sual verəcəm qaydandan sonra. Təklif edilən bir ideya sizin düşündüyünüzdən daha yaxşı çıxdığı olub olmayıb?
3: Olub.
1: Xaricdə gördüyünüz bir yeniliyi Azərbaycana gətirməyi düşünmüsünüz, amma maneələrin yaradıldığı olub olmayıb?
3: Olmayıb.
2: Sizdə təəccüb doğuran bir hadisə sərgi vaxtı yaşadığınız olub olmayıb?
3: O qədər olub.
1: Köhnə üsul daha rahat idi deyib sərgidə yenilikdən qaçdığınız olub olmayıb?
3: Olub.
1: Aha, hansısa olub.
2: Sərgi prinsiplərinizi iştirakçıların marağına uyğun dəyişmək məcburiyyətində qaldığınız necə olub olmayıb?
3: Olub.
1: Aa, belə hallar da olur. Deməli, iştirakçıların prinsiplərinə əsasən sərgidə müəyyən dəyişikliklər edirsiniz.
3: Bəli, onların fikirləri bizə çox önəmlidir və çox maraqlıdır və həmişə onlarla ünsiyyətdə oluruq, soruşuruq, nəyi necə görmək istəyərdilər, nə daha onlar üçün daha komfortlu ola bilərdi və ona əsasən bir dəyişiklik edə bilərik.
1: Mən düşünürdüm ki, yox, bizdə belədir, ancaq ki, iştirak edirsiniz. Yox, siz etməyin, bizdə belədir.
3: Bizim iştirakçılarımız bizim üçün çox dəyərlidir.
2: Və təbii ki, bir şirkət üçün də, sərgi təşkil edən bir şirkət üçün də bu çox önəmlidir ki, geri dönüşlərə əsasən nələrsə dəyişdirilir, nələrsə o sərgi iştirakçıları üçün asanlaşdırılır.
1: Mən qayıtmaq istəyirəm
2: texnologiya. Həqiqətən, yəni bütün məsələlərdə işinizi asanlaşdırır. Məsələn, mən özümdən deyəcəm, hər dəfə nəyə əsəbləşirəm? Fleşka, bildiyimiz fleşka yoxdur. Aha. Bir dəfə onu heç kəs düzgün sala bilmir. Sizdə alınır mı o? İstifadə edirsiniz də yəni ki, fleşkalardan?
3: Xeyr, çoxdan istifadə
2: etmirəm. Sərgilərdə istifadə olunmur mu?
1: Hə, belə tərsinə çevirib.
2: Heç vaxt, heç kim onu bir dəfə istifadə edilmiş.
3: Yəqin bizim başqa həmkarlarımız istifadə edir. Texniki, marketing şöbələr mən istifadə etmirəm, ona görə də.
2: Olmur mu belə texnologiyadan yorulasız ki, bəs sizdə hər şey texnologiyadır, dədə-baba üsullar var. Asanlaşdırır, amma hərdən insan tükənir də.
3: Bəlkə də yadıma hələ ki, heç nə düşmür.
1: Amma məncə texnologiyada yenilik, yəni bildiyimizin daha rahat üsula gəlib çıxır.
3: Texnologiyaları hələ ki, yadıma düşəncək ChatGPT-dir, o da ki, həyatımı asanlaşdırır.
2: Asanlaşdırır.
1: Düzün deyin, sərgi barədə, ümumiyyətlə, qaydaları barədə ChatGPT-dən nəsə soruşmusunuz yoxsa?
3: Bəli, soruşuram.
1: Və işinizə yarayır?
3: Yaraya bilir.
1: Məsələ də burasındadır ki, bir çoxları deyir ki, ChatGPT-dən adama xeyri yoxdur.
3: Yox, ona nə qədər düzgün sorğu versən, məqsədini düzgün müəyyənləşdirsən, çox gözəl də kömək edə bilir.
2: Amma burada bir məqam var, konfidensiallıq. Bunu necəsə qorumağa çalışırsınızmı onunla söhbətdə?
3: Zətən heç bir konfidensial olan suallar verilmir. Normada, yəni ümumiyyətlə...
2: Ümumi suallar.
3: Ümumi suallar, bəli. Nəyisə müqayisə etmək və s.
2: Bu yaxınlarda bir məlumat aldım ki, Beynəlxalq Banklar Assosiasiyasının bir toplantısı olub, hansısa xarici bir ölkədə və bankın CEO-sundan biri bir məlumat bazasını atıb ChatGPT-yə ki, bunu mənim üçün redaktə elə və hazır elə düşün. Yəni, o qədər insanın bütün məlumatları,
1: vay, vay, vay,
2: onunla konfidensial məlumatları...
1: ChatGPT-də oturub elə ancaq onu gözləyirsiniz. Dəhşətli bir şeydir. Gəlin sərgiyə qayıdaq, hansı ki, yenəm bir məlumat verin, yavaş-yavaş saatin sonuna yaxınlaşırıq. Sərgi haqqında ümumi bir məlumat verin, sonra da yekunlaşdıraq.
2: Və bizi dinləyənlərə sözünüz təbii ki.
3: Sahə mütəxəssislərinə müraciət etmək istəyirəm. Sərgimizi 1-3 iyun tarixində ziyarət edin. Ziyarətçi qismində siz həm sərgin özündə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz, ya da ki, öncədən www.translogistika.az saytından qeydiyyatdan keçib orada bileti əldən edə bilərsiniz. Bu tamamilə ödənişsizdir.
1: Təbii ki, söhbət 23-cü Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Tranzit və Logistika
3: sərgisindən
1: gedir.
3: Bəli.
1: Əla.
2: Və sahələr də, gəlin sahələr biri də vurğulayaq.
3: Yük sahibləri, nəqliyyat və logistika sahəsində çalışan mütəxəssislər.
2: Və dəmir yolu.
3: Bəli, dəmir yolu infrastrukturu.
2: Və eyni zamanda bu sahə üzrə təhsil alan tələbələr. Siz də sərginin 3-cü, yəni sonuncu günündə həm yerində qeydiyyatdan keçə bilərsiniz.
3: Həm də öncədən.
2: Və tələbə biletinizi də mütləq şəkildə üzərinizdə olmalıdır. Eləmə xanım, çox təşəkkür edirik.
3: Çox təşəkkür edirəm. Çox xoş idi sizlə səhər-səhər söhbət etmək.
2: Bizə də, qarşılıqlı da.
1: Bizə də çox xoş idi. Yaxşı ki, gəldiniz. Yaxşı ki, suallarımıza cavab verdiniz. Səmimi cavablarınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm.
2: Və uğur arzulayırıq. Bundan daha gözəl layihələrin layihə rəhbəri olmaq ümidi ilə studiyamıza yenidən görmək xoş olar.
3: İnşallah sizi sərgidə görməyə şad olarım.
2: Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sağ
1: olun. Dostlar, bizdə bugünlük bu qədər. Qonağımız Ləman xanım Ağayevaydı. Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Tranzit və Logistika Sərgisi layihə rəhbəri. Sizə böyük uğurlar. Bizə isə
2: bugünlük bu qədər. Sabah səhər saat 8-də yenidən radio enerjidə eşidilmək ümidi ilə hələlik.
1: Dostlar, özünüzə yaxşı baxın. 101.1 FM-də siz radio enerji.

0: Bilal Sel. Rabita Bank ASC Merkezi Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Neurotime'la süni intellekt artık sizin bizneziniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot ve diğer süni intellekt telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size süni intellekt teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bel, boyun, oynaq və ya əzələ ağrıları gündəlik həyatınızı çətinləşdirirsə, Referans Fizioterapiya Mərkəzinə müraciət edin. Peşəkar komanda və müasir cihazlarla ağrılarınızı arxada qoyun. Sağlam hərəkət, aktiv həyat üçün Referans yanınızdadır. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Yakov Bako 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: 802 numarasına kimler zeng edebilir? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22, premiumresidence.az.

0: Saat 11 Radio Enerji 101.1 FM'de haber vaxtı studiyada Refa İldi. Bugün İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin samiti başlayır. Samitin açılış sessiyasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev video çıxış eləyəcək. Açılış sessiyasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə yanaşı Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Costa, Ukrayna Prezidenti Zelenski və Kanadanın başnaziri Mark Carney'nin də çıxışları nəzərdə tutulub. Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci samitində iştirak eləmək üçün İrəvana gedib. Cevdet Yılmazı İrəvanın havalimanında Ermənistan parlamentinin sədrinin müavini, ölkənin Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşması prosesi üzrə xüsusi nümayəndəsi Ruben Rubinyan qarşılayıb. Avropa Siyasi Birliyi samitinin ilk iclası 2022-ci il oktyabrın 6-sında Çexiyanın Praqa şəhərində keçirilib. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməyinə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Qeyd olunub ki, 10 vaqon gübrə Ermənistana göndəriləcək. Vaqonlar bugün günorta saat 3-də Biləcər stansiyasından yola salınacaq. Xatırladım ki, ötən gündə 8 vaqondan ibarət çəkisi 536 ton olan gübrə Biləcər stansiyasından Böyükəsi istiqamətində yola salınıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump bildirib ki, Amerika tərəfi bugün Hürmüz boğazına qalan gəmlərin azad edilməsinə kömək etməyə başlayacaq. Trumpın sözlərinə görə gəmlərə boğazda qalan bir sıra ölkələr yaxın şərqdə davam edən münaqişə ilə heç bir əlaqəsi olmasa da Birləşmiş Ştatlarla əlaqə saxlayıblar. Amerika lideri qeyd edib ki, sözü gedən əməliyyat azadlıq layihəsi adlandırılıb. Onun sözlərinə görə məqsəd gəmlərin və heyət üzvlərinin məhdud gəmiçilik zonasından təhlükəsiz keçidini təmin etməkdir. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı isə məlumat yayıb ki, Birləşmiş Ştatlar Hürmüz boğazından gəmlərin təhlükəsiz keçidini təmin etmək məqsədi ilə daşıyan azadlıq layihəsi əməliyyatında təxminən 15 min hərbçi, idarə olunan raket isminəsi və 100-dən çox təyyarə iştirak edəcək. Bu barədə qeyd olunub ki, əməliyyatından hərbi dəstək idarə olunan raket isminəsləri, 100-dən çox təyyarə, müxtəlif pilotsuz platformalar və təxminən 15 min hərbi qulluqçudan ibarət olacaq. Əməliyyat hərbi münaqişə səbəbindən Hürmüz boğazı sularına qalan gəmlərlə bağlı vəziyyətlə əlaqədar olaraq həyata keçirilir.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: ABŞ Prezidenti Donald Trumpın Vaşinqtonun Hürmüz boğazına qalan gəmləri azad eləmək üçün əməliyyata başlaması

0: Qaraqabaqda.
1: Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı gözlənilir. Temperatur gün ərzində 15-19 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Növbəti saata qədər. Hələlik.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz. Günü-günü

saat 12 Radio Enerji 101.1 FM'də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Bugün İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin samiti başlayır. Samitin açılış sessiyasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev video çıxış eləyəcək. Açılış sessiyasında Prezident İlham Əliyevlə yanaşı Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta, Ukrayna Prezidenti Zelenski və Kanadanın başnaziri Mark Carney'nin çıxışları nəzərdə tutulub. Parlamentlərarası İttifaqın başkatibi Martin Çunkong və xanımı Stella Çunkong Zəfər Parkını ziyarət ediblər. Başkatib və xanımı Zəfər abidəsinin önünə gül dəstəsi qoyublar. Sorğunaqlara Azərbaycan xalqının vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm tarixi zəfərin yaddaşlarda yaşadılması, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılan Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas Azərbaycana səfər eləyəcək. Məlumata görə o, mayın 5-də Azərbaycana gələcək. Ölkə ictimaiyyətinin Ümumdünya Şərsalma Forumunun 13-cü sessiyası haqqında məlumatlandırılması məqsədi ilə mayın 4-də Qəbələ rayonunda WUF13 festivalına start verilib. Günün birinci yarısında Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində müəllim və tələbə heyətinin iştirakı ilə forumla bağlı məlumatlandırma sessiyası təşkil olunub. Çıxışlarda forumun Azərbaycan üçün əhəmiyyəti və onun çərçivəsində müzakirə olunacaq əsas mövzular diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, mayın 17-22-sində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şərsalma Forumunun 13-cü sessiyası hər kəs üçün açıqdır. Qeyd edim ki, festival 2 hissədən ibarətdir. Axşam saat 6-da festival açıq havada keçiriləcək, ictimai proqramlardan davam eləyəcək. Axşam proqramları çərçivəsində interaktiv fəaliyyətlər, maarifləndirici oyunlar, təqdimatlar və ictimai müzakirələr vasitəsilə dayanıqlı şəhər inkişafı, inklüziv şəhər mühiti, innovativ şəhər həlləri və gələcəyin şəhərləri kimi mövzular geniş auditoriyaya çatdırılacaq. Eyni zamanda forumun əsas mövzusu və ideyaları barədə ətraflı məlumat təqdim ediləcək. Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatında iştirak eləyəcək bütün ölkələr müəyyənləşib. Son olaraq xüsusi dəvətlə Küveytin yarışa qatılacağı təsdiq olunub. Turnirdə təşkilatçı Azərbaycandan yanaşı Avropa zonasından Polşa, Malta, Afrikadan Nigeriya, Qana, Asiyadan Özbəkistan, Qazaxıstan, Cənubi Amerikadan isə Uruqvay və Çili yığmaları mübarizə aparacaq. Xatırladım ki, dünya çempionatı iyunun 7-13 aralığında bina açılıq mərkəzində keçiriləcək. Rusiyadan Ermənistanla Azərbaycandan tranzit keçməyindən növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Qeyd olunub ki, 10 vaqon gübrə Ermənistana göndərilib.

0: Sağlam Can efirdədir.
1: Salamlıram hər birinizi dostlar. Necəsiz, özünüzü necə hiss edirsiniz? Bugün həftənin bazar ertəsi günü və artıq Sağlam Can öz işinə başladı. Həftənin ilk günündən hər birinizi bir daha salamlayıram və studiyada mikrofon qarşısında 2 saat ərzində sizinlə mən Aysel Bədəlov olacağam və biz bugün də sizinlə ənənəvi olaraq sağlamlığımıza nə yaxşı təsir edir? Baxın, bu barədə danışacağıq və sağlamlıq mövzuları olacaq təbii ki. Bizim efirimizdə artıq daimi dinləyicilərimiz bunu bilirlər. Amma bilməyənlər üçün də xatırlatmaq istədim bunu və bugün də çox maraqlı bir xəbər qarşıma çıxdı və istədim ki, elə bu barədə danışaq. Deməli, ürək üçün sağlam olan çörək, faydalı bir çörək növü açıqlanıb. Hansı çörəkdir bu? Gəlin o barədə danışaq. Deməli, bu çovdar çörəyi seçilib. Deməli, tədqiqatlar göstərir və dietoloqlar da məsləhət görürlər ki, çovdar çörəyi diabet xəstələri üçün və ürək sağlamlığı üçün çox faydalıdır. Çünki qan şəkərində müəyyən bir dalğalanmalar yaşayan insanlar üçün daha xilaskar bir çörək növü kimi belə deyim vurğulanır. Və bunu tam buğda çörəyindən daha aşağı qlikemik indeksə malikdir. Ümumiyyətlə, bu qlikemik indeks nədir? Bu barədə danışmaq istəyirəm. Bu, qidanın qan şəkərini nə qədər sürətlə yüksəltdiyini göstərən bir ölçü vahididir. Belə təyin olunur. Bunu məsələn sadə dildə necə izah edə bilərəm? Məsələn, eyni miqdarda karbohidrat yeyirsiniz, amma bəziləri şəkəri tez, bəziləri də yavaş qaldırır. Baxın, buna qlisemik indeks miqdarı deyilir. Məhz çovdar çörəyində də bunun miqdarı azdır digər çörəklərin nisbətən. Ona görə də bu ürək sağlamlığı üçün çox faydalı bir çörək hesab olunur və ümumiyyətlə araşdırmalar göstərir ki, gündəlik lif qəbulunun artırılması ürək xəstəliklərinin riskini 20-30% azalda bilir və bunun da ən sadə yolu nədir? Təbii ki, ağ çörəyi ümumiyyətlə həyatımızdan, rasionumuzdan çıxarırıq və onun əvəzinə çovdar çörəyindən istifadə etmək daha yaxşıdır, daha faydalıdır. Və mənə maraqlıdır ki, bəs siz necə? Çörəyi ümumiyyətlə həyatınızdan çıxara bilirsiniz, yoxsa yox? Və nə dərəcə çox yeyirsiniz? Məsələn, elə insanlar var ki, çörəyi həddindən artıq çox yeyirlər, çox sevirlər və çörək olmadan bəzən biz elə düşünürük ki, doymuruq. Amma əslində bu belə deyil. Çox da gözəl doyuruq. Yəni, insan adi bir, bizim üçün yəni adi görsənən bir salatla belə biz çox asanlıqla doya bilirik. Təbii ki, onların da kalori miqdarları var. Bunlara da əməl etsək, bunları ümumiyyətlə düzgün seçə bilsək, daha yaxşı olar və yazın siz də öz fikirlərinizi bizə bildirin. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Yazın mesajlarınızı gözləyirəm. Sizdən eləcə də zəng də gözləyirəm. Zəng də edə bilərsiniz. Studiyamızda canlı danışa bilərik. Bizim bugünkü mövzumuz çörəkdir. Çünki bir daha xatırladım ki, ürək üçün ən faydalı çörək növü belə deyim müəyyən olunub və dietoloqlar tövsiyə edirlər ki, bu çovdar çörəyidir. Çovdar çörəyi daha yaxşıdır. Həm ürək damar xəstəlikləri riskini azaldır. Eyni zamanda qanda şəkəri də çox yaxşı tənzimləyə bilir. Və təbii ki, hər birinizə də ağ çörəkdən uzaq durmağı tövsiyə edirəm. Amma bu barədə danışacağıq. Ümumiyyətlə, nələr ürək üçün çox faydalıdır və elə çörək növlərinə də toxunacağıq təbii ki. Amma indi isə istəyərdim ki, bir qəşəng musiqi dinləyək. Musiqi fasiləmizdən sonra sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. Siz isə yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. Nömrəmizi bir daha xatırladım ki, 077 44 77 101 nömrəmiz.

aktivdir, sizin ixtiyarınızdadır. Yazın görək çörəyi ümumiyyətlə rasionunuzdan çıxara bilirsiniz, yoxsa yox. Mənim də bununla bağlı tövsiyələrim olacaq sizə. Və təbii ki, çörək yemək istəyirsinizsə, əgər çox sevirsinizsə, onu həyatınızdan çıxara bilmirsinizsə, bunu birdən-birə eləməyin. Çalışın ki, azaldasınız, müəyyən bir, məsələn, o dilimləri azaldasınız, daha balaca porsiyalardan istifadə edəsiniz və çovdar çörəyindən istifadə etsəz daha yaxşı olar. Yeri gəlmişkən sizin üçün reseptim də olacaq. Çovdar çörəyini ev şəraitində daha sağlam və daha sadə necə hazırlaya bilərik? Baxın, bu barədə sizə məlumat verəcəm. Ancaq indi isə qəşəng bir mahnı dinləyək, enerjimizə enerji qataq və təbii ki, Radio Enerji 101.1 FM-də dinləməyə davam edin. Musiqilərdən zövq alın. Hazırda bir musiqi dinləyək, ondan sonra davam edəcəyik sizinlə söhbətimizə, dostlar.

0: enerjini topla. Sağlam can davam edir.
1: Dostlar, bir daha salamlayıram hər birinizi. Qısa bir musiqi fasiləsindən sonra bizim efirimiz davam edir. Siz sağlam canı dinləyirsiniz. Mən Aysel'in təqdimatında və biz bugün sizinlə çörəklər barədə danışırıq. Ümumiyyətlə, ürək üçün ən faydalı çörək növü açıqlanı və bu çovdar çörəyidir. Ümumiyyətlə, dietoloqlar araşdırma ediblər və tədqiqatlar göstərib ki, çovdar çörəyi həm diabet xəstələri üçün çox faydalıdır, eyni zamanda ürək xəstələri üçün də bu çörək sanki xilaskar rolunu oynayır. Tam buğda çörəyindən daha aşağı qlisemik indeksə malikdir. Ona görə də bu çovdar çörəyi ümumiyyətlə qlükozanın qan dövranına yavaş-yavaş, yəni tədricən daxil olmasına imkan verir. Yəni birdən-birə şəkəri yüksəltmir. Baxın, bu çox önəmlidir. Ona görə də diabet xəstələri çox rahatlıqla istifadə edə bilərlər. Eləcə də ürək damar xəstələri üçün də bu çox faydalı bir çörək növü hesab olunur. Və ümumiyyətlə, araşdırmalar göstərir ki, niyə məhz çovdar çörəyi, məsələn, tam buğda yox, çovdar çörəyi. Araşdırmalar göstərir ki, bu həm də ikinci yemək effekti verir. İndi soruşa bilərsiniz ki, yaxşı, bu effekt nədir? Deməli, biz məsələn, çörəyi yeyirik. Tutaq ki, çovdar çörəyindən təbii ki, söhbət gedir hazırda. Biz o çörəyi yeyirik və o bizdə yavaş-yavaş, belə deyim də, şəkəri qaldırır. Ümumiyyətlə, karbohidratı birdən-birə bizim bədənimizə çatdırmır. Buna görə məhz bu çörək çox sağlam bir çörək hesabı olunur. Amma bu hətta nəinki biz yemək yediyimiz zaman, həm də sonrakı yeməklərdə də qan şəkəri səviyyəsini bizim bədənimizdə tarazlaşdırır. Ona görə də çovdar çörəyi sanki ikinci yemək effekti verir. Məhz buna görə də çox faydalı bir çörək növü hesab olunur və təbii ki, tam buğda çörəyinin də tərkibində, eləcə də çovdar çörəyinin tərkibində də müəyyən bir minerallar var, kalium var, maqneziumla çox zəngindir. Bunlar da bilirsiniz ki, bizim damarlarımızın, arteriya damarlarının dostudur. Çünki liflərlə zəngindir və liflər də bizim ümumiyyətlə damar sağlamlığımız üçün, bağırsaq sağlamlığımız üçün çox faydalıdır. Ona görə də təbii ki, bu çörək növlərindən istifadə edə bilərsiniz, amma ağ çörək isə həyatımızdan tam çıxarmalıyıq. Bilirəm, deyə bilərsiniz ki, biz çox sevirik, çox da yeyirik, amma bu bizə heç bir fayda verməyəcək. Sadəcə artıq karbohidrat qəbul etmiş olacaq və bizə dinləyicilərimiz yazıblar, onları səsləndirmək istəyirəm. 11-15 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, salam Aysel xanım, bizim evdə zavod çörəyi yeyilir, onsuz sanki yeməkdən doymaq olmur, ən çox da atam yeyir. Təşəkkür edirəm yazı fikrinizi bildirdiyiniz üçün. Razıyam. Bilirəm ki, bir çoxunuz belə düşünürsünüz ki, çörəksiz doymaq olmur. Amma inanın mənə, çox da əgər yeməsəz, çörək çünki asıllıq yaradır. Çörək də, ümumiyyətlə, şəkərdir. Bunlar sanki bir asıllıq yaradır bizdə. Məsələn, siz düşünsəz ki, əgər şəkərsiz həyat yoxdur, ya da ki, özümü, nə bilim, yaxşı hiss etməyəcəm, mən çayın yanında mütləq bir konfet yeməliyəm və ya hansısa bir şirniyyatı yeməliyəm, belə düşünürsünüzsə, bir həftə, əslində çox da yox, bir həftə tədricən azaldın onu və sonra demirəm ki, yeməyin. Sonra görəcəksiniz ki, ümumiyyətlə yemək istəmirsiniz. Yəni, hətta sizin yanınızda dünyanın ən gözəl konfetləri, nə bilim, ən sevdiyiniz şirniyyatlar olsa belə, onu yeməyəcəksiniz. Yəni, bu sırf asıllıq məsələsidir. Çörək də eyni ilə, yəni azaltsaz siz onu, bir müddət sonra artıq yemək istəməyəcəksiniz və zavod çörəyi əslində heç tövsiyə etmirəm. Çalışın ki, müxtəlif ən azından ev şəraitində bişirdiyiniz çörəklərdən istifadə edəsiniz. Təbii ki, sizin üçün çox maraqlı bir reseptim olacaq, amma reklam fasiləsindən sonra və bir dinləyicimizə yazıb onu da səsləndirim. 41-30 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir, mən yulaf çörəyi yeyirəm, çox xeyirli çörəkdir. Minnətdaram sizə yazıb fikrinizi bildirdiyiniz üçün. Bəli, yulafın faydalarından həqiqətən də say-say bitməz. Lifdir, təbii ki, bizim orqanizmimiz üçün çox faydalıdır. Yulafı həm belə sıyıq şəklində yeyə bilərsiniz, həm çörəyini yeyə bilərsiniz. Eyni zamanda mən məsələn yumurta ilə də çox sevirəm. Omletin tərkibinə qatanda həm daha doyurucu olur. Elə sizə deyim ki, o da çörək effektini verir. Həm doyursunuz, eyni zamanda protein mənbəyidir, çünki lifli bir qidadır. Amma bizim isə qısa bir reklam fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra yenidən söhbətimiz davam edəcəyik. Siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Dinləyicilərimiz yazırlar artıq öz fikirlərini. Bizim isə fasilədən sonra yenidən mən o fikirləri səsləndirəcəm.

0: sürprizden gözləyirsiniz. Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 25 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: Səyahət xəyallarının 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər.

0: böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Nerotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Dostlar, sağlam can davam edir mən Aysəlin təqdimatında və biz bugün sizinlə çörəklər barədə danışırıq. Ümumiyyətlə, ürək üçün ən sağlam bir çörək növü aşkar olunub. Bunu araşdırmalar göstərir ki, bu çovdar çörəyidir. Çünki çovdar çörəyinin tərkibindəki olan qlisemik indeksi daha aşağıdır. Yəni, bu nə deməkdir? Həmin o karbohidratı bizim orqanizmimizə birdən-birə paylamır. Yavaş-yavaş onu, sanki yavaş-yavaş o karbohidrat bizim orqanizmimizə daxil olur və bu da təbii ki yaxşıdır, çünki birdən-birə nəsə olanda, məsələn, birdən-birə tutaq ki biz çox şirniyyat yesək, o bizim qanımıza sanki birbaşa keçir. Ona görə də bu faydasızdır, amma çovdar çörəyində isə qlisemik indeks az olduğuna görə bu bizim ürək sağlamlığımız üçün ən yaxşı çörək növlərindən biri hesab olunur. Və dostlar, elə istəyərdim ki, sizə ev şəraitində ümumiyyətlə sağlam və sadə çovdar çörəyi resepti deyim.
1: Canınıza can qatacaq resept.
0: Aha, demək, bunlar nələrdir? Ümumiyyətlə, bizə hansı ingredientlər lazım olacaq? Deməli, 2 stəkan çovdar unu götürürsünüz, 1 stəkan tam buğda unu da əlavə edə bilərsiniz təbii ki. 1 çay qaşığı duza ehtiyacımız olacaq, 1 çay qaşığı şəkər, bilmirəm, istəsəz qatın, istəsəz qatmayın. Mən tövsiyə etmirəm, amma bir az indi dadında fərqlilik olsun istəyirsinizsə qata da bilərsiniz. Və 1 paket quru mayadan da təbii ki, bizə lazım olacaq, istifadə edəcəyik. 1 stəkan yarım ilıq su və 1 xörək qaşığı zeytun yağı əlavə etsəz daha yaxşı olar. Bunun üçün nə edirik? Hazırlama qaydası necə olacaq? Deməli, ilıq suyun içində biraz mayanı qarışdırırsınız və təxminən bir 5-10 dəqiqə gözləyirsiniz ki, o tam köpüklənəcək. Yəqin ki, xanımlar məni dinləyirlər və onlar daha yaxşı bilirlər. Mən də sevirəm belə maraqlı reseptlər hazırlamağı ümumiyyətlə. Və unu, daha sonra una duz əlavə edirik. Bir qabda onu ayrıca qarışdırırıq. Daha sonra mayalı bu qarışıq artıq hazır olur və ona zeytun yağı da əlavə edirik, bir xörək qaşığı. Bunların hamısını bir-birinə qatdınız, əlavə etdiniz, xəmiri qəşən yoğurursunuz, biraz yapışqan olacaq bu, normaldır. Daha sonra üzərini örtün və isti bir yerə qoyun, təxminən 1 saat dincəlsin xəmir. Ondan sonra formaya salırsınız, bir 15-20 dəqiqədə gözləyirsiniz ki, həmin formalarda qalsın, tam forma özünü tutsun deyə. Daha sonra 180 dərəcəli sobada 35-40 dəqiqə bişirirsiniz, artıq bişirmə dərəcəsini özünüz tənzimləyərsiniz yəqin ki. Təxminən 35-40 dəqiqə bişsə kifayət edəcək, çox saxlamağa ehtiyac yoxdur və bu da sizin üçün həm sağlam, həm doyumlu bir çörək, eyni zamanda faydalı. Hər şeydən öncə təbii ki biz çalışmalıyıq ki faydalı qidalarla qidalanaq. Ürək sağlamlığımız üçün də çox faydalıdır, çünki tərkibində liflər var, ümumiyyətlə protein mənbəyi də eyni zamanda və bu çörəkdən istifadə etsəz daha yaxşı olacaq. Kalorisi aşağıdır. Ümumiyyətlə çovdar unu niyə sağlam bir un hesab olunur? Çünki tərkibində yüksək lif var və bu da bizdə xolesterini, yüksək olan xolesterini azaltmağa kömək edir və mən sizə dediyim reseptdə tərkibində də tam buğda unu da var. Bu da bizdə qan şəkərini stabil saxlayacaq. Eyni zamanda zeytun yağı da bilirsiniz ki, biz faydalı yağlarla qidalanmalıyıq. Yəni çox bəziləri düşünür ki, ümumiyyətlə yağı tam həyatımızdan çıxarmalıyıq, amma yox, elə olmalı deyil. Yağlardan istifadə etməliyik, amma düzgün və müəyyən bir miqdarı olmalıdır. O miqdarda istifadə etsək, bizə heç bir ziyanı dəyməz, əksinə çox faydalı olacaq. Məsələn, elə zeytun yağı da o faydalı yağlardan biridir. Hətta sizə bir sir verəcəm. İstəsəz bu, belə deyim, bu çörəkləri hazırlayarkən içərisinə kətan toxumu əlavə edin. Kətan toxumu çox faydalıdır bağırsaqlar üçün. Günəbaxan tumundan da istifadə edə bilərsiniz. O da çox belə qəribə bir dad qatacaq, dadlı olacaq. Bunlardan da istifadə etsəz daha yaxşı olar. Həm fərqli dad olacaq, eyni zamanda yemək yediyiniz zamanda bu sizə belə deyim də çox yaxşı təsir edəcək. Çünki artıq mağazada alınan bir çox məhsullar var ki, nə bilim, baxırsınız ki, tərkibi heç də təmiz deyil, tam bizim istədiyimiz o tərkibi görə bilmirik və faydasızdır. Amma özünüz hazırlasaz, içərisində müxtəlif sizin zövqünüzə uyğun içərisini də bəzəyə bilərsiniz. Hətta çörəyin üzərinə küncüt də əlavə edə bilərsiniz. Həm ağ, həm qara. Bunlar da çox faydalıdır bizim sağlamlığımız üçün. Baxın, bu sizə dediyim bu çörək resepti, çovdar unundan hazırladığımız çörək reseptini qəşəng hazırlayıb nuş edə bilərsiniz. Hətta indidən hazırlasanız axşam yeməyinə artıq sizin üçün daha hazır olmuş olacaq. Bizim isə qısa reklam fasiləmiz var və fasilədən sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Biz bugün sizinlə çörək barədə danışırıq və çörəyi həyatınızdan ümumiyyətlə çıxara bilirsinizmi? Çıxarmısınızsa bunu necə bacarmısınız? Yazın, bizim üçün də bir fikir olsun, dinləyicilərimiz üçün fikir olsun. Mən də öz fikirlərimi təbii ki bölüşəcəm. Yeri gəlmişkən bizi Radio Enerji 101.1 FM yazaraq Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Radiomuzun rəsmi Instagram səhifəsidir. Və çörəklər barədə söhbətimizə davam edəcəyik qısa bir fasilədən sonra təbii ki.

0: Məlumat üçün 151.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Neurotime'la Süni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcık teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Süni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Süni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı Neurotime AI web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: canının səsini dinlə. Sağlam Can efirdədir.
1: Dostlar, sağlam canı dinləyirsiniz. Salamlayıram bir daha hər biriniz və studiyada aparıcınız Aysel Bədəlovadır. Biz bugün sizinlə çörək növləri barədə danışırıq. Ürək üçün ən faydalı olan çörək növü müəyyən olunub. Bu, çovdar çörəkdir. Çünki onun tərkibində olan həm un, eyni zamanda liflərlə çox zəngindir. Ona görə də bu, bizim ürək sağlamlığımız üçün səndimə ən faydalı çörək növlərindən biri hesabı olunur. Dinləyicilərimiz bizə yazdılar, onları səsləndirmək istəyirəm. 40-98 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, salam, necəsiz? Minnətdaram, siz yaxşı olun. Mən uzun müddətdir ki, çovdar çörəyi yeyirəm. Doğru seçim olduğuna sevindim. Bəli, doğru seçimdir, doğru yoldasınız. Amma təbii ki, miqdarına diqqət edin. Çünki çox yemək də, nə olsun ki, indi deyə bilərsiniz ki, bəs sağlamıydı. Amma çox yeyəndə də təbii ki, bu bizə zərər verə bilər orqanizmimizə. Çalışın ki, müəyyən bir, nə bilim, çörəyin, yeməyin yanında bir dilim yiyəsiz. Yəni, çox yeməyə ehtiyac yoxdur. İnanın mənə, doyacaqsınız və yeməyin dadından daha çox zövq almış olacaqsınız. Elə insanlar tanıyıram ki, o qədər çox çörək yeyirlər ki, yeməyin yanında. Onlar demək olar ki, yeməkdən heç nə, onun dadını hiss eləmirlər də, ancaq elə çörəklə yeyirlər. Çünki çox sevirlər ya da düşünürlər ki, doymayacağım. Amma elə deyil əslində, çörək sadəcə bizdə artıq şişkinliyi yaradır. Söhbət ağ çörəkdən gedir təbii ki. Amma çovdar çörək isə faydalıdır, ondan istifadə edə bilərsiniz. 70-30 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam, elə ən yaxşısı təndir çörəyidir. Təmiz kənd şoru, isti təndir çörəyi heç nəyə də ziyan verməz. Minnətdaram yazıb fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Təndir çörəyi, bəli, razıyam ki, həm tərkib baxımından təmizdir, qatqısızdır, adətən yəni elə olur. Amma onun da tərkibindəki undan çox şey asılıdır. Bu, ağ undan hazırlanır, çox təəssüflər olsun. Ona görə də ağ unu əslində məsləhət görmürük sizə. Amma təbii ki, sevirsinizsə, nə bilim, sizin orqanizminizdə heç bir problem yoxdursa, yəni bu sizdə ziyan yaratmırsa, niyə də yeməyəsiz, yiyə bilərsiniz? Təbii ki, bilirəm, mən onsuz da hər kəs yeyir təndir çörəyini. Amma yenə də dediyim kimi, hər şeyin miqdarından çox şey asılıdır. Yay gəlir, bilirəm ki, qarpız, pendir çörəyi, təndir çörəyi çox sevilən üçlük, axır ki, bir-birlərinə qovuşacaq, bəli. Amma onun da miqdarında yesəz, bu sizə əksinə zövq verəcək, dadından həzz alacaqsınız. Amma çox yesəz təbii ki, bu məsləhət deyil. Və elə dinləyicimiz təndir çörəyinə toxundu. Mən də istəyərdim biraz o barədə danışım. Çünki təndir çörəyi ümumiyyətlə bilirsiniz ki, yüksək temperaturda bişir və buna görə də əlavə yağa ehtiyac olmur. Əslində, bu onun bir üstünlüyü sayıla bilər ki, tərkibində yağ demək olar ki, yoxdur. Amma bu ağ undan hazırlanır. Ağ unun da bilirsiniz ki, qlisemik indeksi çox yüksəkdir, qan şəkərini tez qaldırır və ürək üçün əslində çox da yaxşı bir seçim deyil. Amma təndir çörəyini bilmirəm indi belə bir yerlər tanıyırsınız yoxsa yox. Mənim şəxsən rastıma çıxmayıb, amma əgər sizdə varsa, bilirsinizsə ki, hardasa tutaq ki, çovdar unundan daha doğrusu hazırlayırlar təndir çörəyini. Əgər elə yerlər bilirsinizsə, bölüşə bilərsiniz bizimlə. Mən şəxsən tanımıram. Bu tam buğda unundan hazırlansa və ya çovdar qarışığından hazırlansa daha yaxşı olar. Bu da, çox faydalı olacaq. Həm lif baxımından zəngindir, eyni zamanda xolesterini nəzarətdə saxlamağa, balansda saxlamağa da müsbət təsir göstərəcək və eyni zamanda ürək sağlamlığımız üçün də çox faydalı olacaq. Baxın, təndir çörəyini də bu formada istifadə etsəz daha yaxşı olar. Ümumiyyətlə, mən demirəm ki, mən və dietoloqlar da heç bunu məsləhət görmürlər. Heç, məsələn, biz deyirik ki, tutaq ki, şəkər bizə faydasızdır və ya tam ağ un bizə faydasızdır. Onları da yenə birdən-birə həyatımızdan, rasionumuzdan çıxartmasaq daha yaxşı olar. Bunu dietoloqlar tövsiyə edirlər. Çünki birdən-birə biz çox sevdiyimiz bir qidanı rasionumuzdan çıxartsaq, bədən stresə düşür. İstərsəməz bizə nə qadağandırsa, biz onu daha çox yeməyə və ya ümumiyyətlə qadağan olunan bir şeylərə etməyə daha çox meyilliyi, o daha maraqlı gəlir bizə və ona görə də çalışın bunu birdən-birə etməyəsiniz. Elə istər söhbət şəkərdən gedirsə və ya çörəkdən gedirsə azaldın, miqdarını azaldın. Ən azı bir həftə, misal üçün, çox sevirsiniz tutaq ki, çörək yeməyi. Bir yemək yeməyin yanında, nə bilim, 4-5 dilim çörək yeməyi çox sevirsiniz. Azaldın. Bir həftə, məsələn, siz 5 dilim yeyirsinizsə, onu azaldın 2 dilimə. Görün ki, sizdə nə baş verəcək, nə kimi dəyişikliklər görəcəksiniz. Ümumiyyətlə, bir həftədən sonra siz baxacaqsınız ki, artıq 2 dilim çörəklə qani ola bilirsiniz. Onu da nisbətən azaldın, biraz da azaldın. Məsələn, bir dilim yeyin, ondan sonra keçin çovdar çörəyinə və başqa növ çörəklərdən istifadə edin. Hətta ən yaxşısı sizə deyərdim ki, evdə hazırlanan çörəklərdir. Həm çox bərəkətli olur, çünki onun tərkibinə özümüz bilirik ki, artıq nələri qatırıq, tərkibində nələrin olduğunu daha yaxşı bilirik və sizə deyim ki, elə bərəkətli də olur. Yəni, çox qalır, siz ondan istifadə etsəz, həm doyacaqsınız, tam istədiyiniz kimi doyacaqsınız, eyni zamanda qalacaq və düzgün şəraitdə saxlasaz, təbii ki, nə xarab olur, nə də quruyur. Ona görə təbii ki, istifadə edə bilərsiniz və fikirlərinizi də bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələ ki, verilişimizin ilk hissəsi davam edir, birinci hissəsi davam edir. İkinci hissədə isə ənənəvə olaraq qonağımız olacaq və mən bir qonaqla həmsöhbət olacağım. Sağlam qidalanma üzrə ekspertim və bizə yazıb fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Səsli mesaj da göndərə bilərsiniz bizə. Mənə də təbii ki, sizin səsinizi eşitmək çox xoş olar. Ümumiyyətlə, çörəyi həyatınızdan çıxara bilirsiniz, yoxsa yox. Əgər çox sevənsizsə çörəyi, baxın, bunu da yazın ki, mən çörəksiz yaşaya bilmirəm. Və ya çıxarmışsınızsa rasionunuzdan, bunu necə eləmişsiniz? Baxın, bunu bizimlə bölüşün. Çünki əminəm ki, dinləyicilərimiz arasında bunu istəyənlər var ki, ümumiyyətlə, çörəyi rasionlarından çıxarsınlar, daha sağlıqlı bir həyat tərzi keçirsinlər. Baxın, bunu da yaza bilərsiniz və reklam fasiləsindən sonra mənim də tövsiyəm olacaq ki, çörəyi necə azalda bilərsiniz, ümumiyyətlə, necə rasionunuzdan çıxara bilərsiniz. Bir daha nömrəmizi xatırladıram ki, 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Yazın bizə mesajlarınızı, göndərin. Qısa fasilə, fasilədən sonra yenidən sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik.
0: Canınız sağlam, qulağınız bizdə olsun.

0: Merkez Bank 25 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim ettiğiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etmeyle, hem de rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahip olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ile həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Kobako 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Enerjini topla. Sağlam can devam edir.
3: Dostlar, siz sağlam canı dinləyirsiniz. Mən Aysel'in təqdimatında və biz bugün sizinlə çörək barədə danışırıq. Ümumiyyətlə, ürək üçün faydalı olan, ən faydalı olan bir çörək növü açıqlanıb. Bu, ümumiyyətlə, araşdırma ediblər ki, tam buğda çörəyi çox faydalıdır, yoxsa çovdar çörəyi və dietoloqlar araşdırmaların nəticəsində belə bir qərara gəliblər ki, çovdar çörəyi daha faydalıdır. Çünki o, diabet xəstələri və ümumiyyətlə, qan şəkərində dalğalanmalar yaşayanlar üçün də xilaskar rolunu oynayır. Tam buğda çörəyindən daha aşağı qlikemik indeksə malikdir. Ona görə də çovdar çörəyi qlukozanın qan dövranına yavaş-yavaş, yəni tədricən daxil olmasına imkan verir və ümumiyyətlə bu çörək növü haqqında araşdırma ediblər və məlum olub ki, bu həm də ikinci yemək effekti verir. Yəni bu sadəcə bu çörək növü sadəcə yeyildikdə deyil, həm də ondan sonrakı siz qidaları da qəbul etdiyiniz zaman, yemək yediyiniz zaman bu ona da təsir edir və qan şəkəri səviyyəsini normada saxlamağa köməkdir. Yəni, siz, məsələn, çovdar çörəyini yediniz, tutaq ki, müəyyən bir yeməyin yanında yiyirsiniz də, onu bərabər, paralel bir şəkildə yiyirsiniz. Bu, sizdə digər başqa həmin gündə yeməklər yiyəcəksinizsə, onun üzərinə nə yemək yiyəcəksinizsə, çovdar çörəyə hətta ona da təsir edir. Qan şəkəri səviyyəsini tarazlaşdırmağa çox yaxşı kömək edir. Ona görə də bu, ürək sağlamlığı üçün ən faydalı bir çörək növü kimi müəyyən olunub və deyə bilərsiniz ki, tam buğda çörəyi də faydalıdır. Bəli, razıyam sizinlə. Bu, hər iki çörəyin ümumiyyətlə tərkibində kalium var, maqnezium var və bir çox minerallarla zəngildir təbii ki, amma çovdar çörəyində daha yüksək və həll olunan liflər var. Ona görə də bu, xüsusi tərkibi ilə seçilir və ürək sağlamlığı üçün daha yaxşı hesab olunur. Və tam buğda çörəyi də protein və lif baxımından yaxşı bir seçim olsa da, çovdar çörəyi ümumiyyətlə ürək sağlamlığını qorumaq üçün, xolesterini aşağı salmaq üçün, eləcə də qan şəkərini nəzarətdə saxlamaq istəyənlər üçün daha yaxşı bir seçimdir. Siz də könül rahatlığından istifadə edə bilərsiniz. Bu, sizin ürək sağlamlığınız üçün daha yaxşı və faydalı olacaq. Təbii ki, ev şəraitində özünüz hazırlasanız, bu daha faydalı olacaq. Amma anlaşılandır ki, hər kəsin vaxtı olmur bunu hazırlamaq. Ona görə də alıb da istifadə edə bilərsiniz və təbii ki, çalışın ki, çörək alarkən belə onun tərkibini mütləq şəkildə oxuyasınız, hansı undan istifadə olunub, necə bir çörəkdir və bilinən markalara üstünlük versəz, özünüzün yaxşı tanıdığı markalara üstünlük versəz daha yaxşı olar və ümumiyyətlə çörəyi biz həyatımızdan necə çıxaraq, baxın, bu barədə sizə tövsiyələr vermək istəyərdim. Yenə də dediyim kimi, mən reklam fasiləsindən öncə bunu bildirmişdim ki, birdən-birə kəsməyə bu real bir nəticə sizə verməyəcək və çox vaxt elə uğursuz olur. Ona görə də çalışın ki, tədricən azaldasınız və alternativlərdən istifadə edə bilərsiniz. Bu da nədir? Ümumiyyətlə, çörəyi azaltmaq üçün nələr edə bilərsiniz? Məsələn, mən reklam fasiləsindən əvvəl bunu vurgulamışdım. Günə, nə bilim, müəyyən bir miqdarda çörək yersizsə, onu azaldın. Nə bilim, 3 dilimdirsə bunu 2 eləyin, 4-dirsə 3 eləyin, yəni müəyyən qədər azaltsanız, bu bir neçə gün sonra sizdə daha xoş təsir bağışlayacaq sizin bədəninizə, orqanizminizə və təbii ki, özünüzü daha yaxşı hiss etmiş olacaqsınız. Əlavə olaraq sizdə karbohidrat yükü yaranmış olmayacaq və çörəyi həqiqətən də özünüzü ac hiss edirsinizsə, baxın, o zaman yiyin ki, sizdə müəyyən bir stres, bədəniniz stres yaşamasın. Ümumiyyətlə, alternativ olaraq nələrdən istifadə edə bilərsiniz? Məsələn, çörəyin yerini doldurun, müəyyən bir tərəvəzlərlə doldura bilərsiniz. bilərsiz. Yumurta yeyə bilərsiz yanına. İndi hər yeməyin yanına təbii ki yumurta yemək olmur, amma doyurucu, söhbət doyurucu qidalardan gedirsə, təbii ki istifadə edə bilərsiz. Məsələn, günün səhər yeməyində mütləq şəkildə yumurtadan istifadə etsəz, bu sizi gün ərzində daha tox tutacaq. Yumurta məsələn omlet hazırlayırsınızsa, tərkibinə yulaf da əlavə edə bilərsiz. Bu da elə sizdə tam bir çörək yemiş bir hissi yaradacaq. Əmin ola bilərsiz bundan. Və ağ çörəkdən ümumiyyətlə istifadə etməyin. Bu istifadə etməsəz daha yaxşı olar. Çalışın ki, tam buğda çörəyindən və ya çovdar çörəyindən istifadə edəsiniz. Çovdar çörəyi daha faydalıdır. Bu ürək araşdırmalar da göstərib ki, ürək sağlamlığı üçün ən faydalı olan çörək növü elə çovdar növü, çovdar çörəyi daha doğrusu hesab olunur. Və dostlar, artıq verilişimizin ilk hissəsini yekunlaşdırdıq. Təşəkkür edirəm bir daha hər birinizə ki, bizə mesaj göndərdiniz və sizinlə efirimiz həqiqətən də çox maraqlı oldu. Verilişimizin ikinci hissəsində yenidən eşidilmək ümidi ilə qısa bizim fasiləmiz olacaq. Daha sonra siz xəbərləri dinləyəcəksiniz. Ondan sonra isə sağlam can artıq yenidən öz işinə davam edəcək. Verilişimizin ikinci hissəsində yenidən eşidilmək ümidi ilə və ənənəvi olaraq çox faydalı bir qonağımız da olacaq. Verilişimizin ikinci hissəsində qida üzrə ekspertdir, mütəxəssisdir. Təbii ki, onunla da bu çörək məsələsini az da olsa davam etdirəcək, çalışacaq ki, o məqamlara da toxunaq, görək ki, ekspert nə bildirir.

Sadiki Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə video bağlantı formatında çıxış edib. Azərbaycan Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci samitinin Ermənistanda keçirilməsini dəstəkləyib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçirilən samitinin iştirakçılarına video müraciətində bildirib. Prezidentin sözlərinə görə Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Costa ilə görüşündə İrəvanda keçiriləcək samitin işinə onlayn formatda qoşulacağını bəyan edib. 2 aydan az bir müddət əvvəl Antonio Costa'nın Azərbaycana səfəri zamanı biz mənim samitdəki iştirakımı müzakirə elədik və ora video bağlantı qoşulacağı barədə razılığa gəldi. Həmçinin bildirmək istərdim ki, bir il əvvəl Tiranada Koşta və Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen-lə görüşüm zamanı onlar 2026-cı ilin mayında Ermənistanda samitin təşkili ideyası barədə mənim fikrimi soruşdular. Mən bu təşəbbüsü dəstəklədim və öz növbəmdə balanslı yanaşmanın qorunub saxlanması üçün növbəti samitlərdən birinin Azərbaycanda keçirilməsini təklif elədim. Təklif qəbul edildi. Buna görə də mən Avropa Siyasi Birliyi üzvlərini 2028-ci ilin mayında Azərbaycana səfər etməyə dəvət edirəm. Yeri gəlmişkən, Ermənistan da bizim namizədliyimizi dəstəklədi. Bu, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün reallıq təşkil etdiyinin aydın göstəricisidir. Bugün Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh reallıq təşkil edir. Bunu Prezident İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında video bağlantı formatında çıxışında bəyan edib. Prezident həmçinin xatırladıb ki, Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri sülh sazişinin mətnini paraflayıblar. Bu isə münasibətlərin yekun normallaşması yolunda mühüm mərhələ olub. Bizim və əminəm ki, erməni tərəfdaşlarımız üçün sülh artıq əldə olunub. Sitatın sonu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Parlamentini tənqid edib. Prezident bunu İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında bəyan edib. O qeyd edib ki, bütün Avropa institutları Ermənistanla Azərbaycan sülh prosesinə Avropa Komissiyası kimi eyni yanaşmanı nümayiş etdirmiş. Prezidentin sözlərinə görə belə institutlardan biri Avropa Parlamenti və Avropa Şurası Parlament Assambleyasıdır. Avropa Parlamentindən bəhs edən prezident qeyd edib ki, bu struktur sülh prosesini dəstəkləməyə əvəzinə əksinə onu sarsıtmaqla məşğuldur. Onun sözlərinə görə 2-ci Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından 6 ay sonra 2021-ci ilin mayından 2026-cı il 30 aprel tarixinə qədər Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı təhqir və qeyri-mötəbər məlumatlarla dolu 14 qətnamə qəbul edib. Sonuncusu isə samitdən az öncə qəbul edilib. Təsəvvür edin, 5 il ərzində 14 qətnamə bu bir növ obsessiyadır. Sonuncusu isə cəmi 4 gün əvvəl samitdən dərhal öncə qəbul edilib. Bəzi üzv dövlətlərdə mövcud olan ksenofobiya, islamofobiya, antisemitizm, miqrasiya, rəqabətliliyi və evsiz insanların problemləri kimi fundamental məsələləri həll eləməyə əvəzinə Avropa Parlamenti Azərbaycanı hədəf alaraq böhtan və yalanlar yayır. Bunun səbəbi Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa eləməsi, separatizmə son qoyması və müharibə cinayətkarlarına məsuliyyətə cəlb eləməsidir. Buna cavab olaraq Azərbaycan Parlamenti mayın 1-də rəsmi şəkildə Avropa Parlamenti ilə bütün sahələr üzrə əməkdaşlığın dayandırılması, Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlamenti Əməkdaşlıq Komitəsinin fəaliyyətində iştirakın dayandırılması və Avronis Parlament Assambleyasında üzvlüyə xitam verilməsi prosedurlarının başlanması barədə qərar qəbul edib deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Prezident həmçinin qeyd edib ki, müəyyən qüvvələrin sülh prosesinə mane olmaq üçün bütün cəhdlərinə baxmayaraq Azərbaycan və Ermənistan sülh gündəliyinə sadiq qalır. Avropa Siyasi Birliyi samitinin Ermənistanda keçirilməsi münasibəti ilə Baş nazir Nikol Paşinyanı təbrik etmək istərdim deyə Prezident İlham

0: Ermənistan və Azərbaycan arasında razılaşma Avropada sülh tarixidir, bunu qeyd eləmək və alqışlamaq lazımdır. Ottava, Bakı və İrəvan arasında sülh prosesində əldə olunan irəliləyişi alqışlayır. Bunu Kanadanın baş naziri Mark Carney bugün İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin samitində çıxışında deyib. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinin irəliləyişin əldə olunduğunu qeyd edənlərə qoşuluram və Prezident İlham Əliyevin iştirakını alqışlayıram, deyə bildirib. Carney Kanadanın bu format iştirakının vacibliyini vurğulayıb və İrəvandakı samitə dəvətə görə Avropa İttifaqı Şurasının sədri Koştaya təşəkkür edib. Qeyd edim ki, Kanadanın baş naziri Avropa Siyasi Birliyinin samitində İlk dəfədir iştirak edir. ABŞ-nin cavabı Pakistan vasitəsilə qəbul olunub və hazırda nəzərdən keçirilir. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bildirib. O qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatların həddən artıq tələbi və əsassız istəklər irəli sürmək vərdişi qalmaqdadır. Onun sözlərinə görə, hazırki mərhələdə müzakirə olunan yeganə məsələ müharibənin dayandırılmasıdır və nüvə məsələləri ilə bağlı heç bir mövzu gündəmdə deyil. Statın sonu.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Vaşinqtonun Hörmüz boğazına qalan gəmiləri azad eləmək üçün əməliyyata başlamaq niyyətində olduğunu açıqlamasından sonra neftin qiyməti dünya bazarında bir barel üçün 1 dollardan çox azalıb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 27 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Temperatur gecə 10-13, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfaildən eşitdiniz, növbət saatə qədər. Hələlik.

0: canının səsini dinlə. Sağlam Can efirdədir.
1: Salamlıram bir daha hər birinizi. Siz Sağlam Canı dinləyirsiniz. Mən Aysel'in təqdimatında və artıq verilişimizin ikinci hissəsinə biz başladıq və studiyada tək deyiləm. Təbii ki, bizim qonağımız var. Qonağımız qida təhlükəsizliyi eksperti Seymur bəy Qafarovdur. Xoş gəlmisiniz.
2: Xoş gəlmiz olsun. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Sağ olun. Siz necəsiniz?
1: Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Yaxşı olasınız. Seymur bəy, biz sizinlə elə fasilədə danışdıq. Ümumiyyətlə verilişimizə başlamamışdan əvvəl və çox maraqlı bir mövzu təklif etdiniz. Mənim həqiqətən özüm üçün ilk dəfədir belə bir fikir eşidirəm. Bu nədir? Qidaların izlənəbilirlik prosesidir. Bu barədə istəyərdim ki, biraz danışasınız. Ümumiyyətlə, bu nədir? Çünki yeni bir anlayışdır bildiyim qədərinə.
2: Bəli, dünya ölkələrində bundan daha öncə də beynəlxalq sistemlər tətbiq olunub və həmin tətbiq olunan beynəlxalq qida təhlükəsi üzrə qida zəncirinin bütün mərhələlərini izlənəbilirliyi ilə bağlı, izlənməklə bağlı bir idarə etmə. Bu da Food Safety Management sistemi adlanır. Aha. Ölkəmizdə də artıq 2023-cü ildən etibarən 523 sayılı qida təhlükəsi haqqında qanun verici qəbul olunduqda onun müvafiq maddəsində HASP adlanan prinsiplər, yəni təhlükənin analizi və kritik nəzarət nöqtələrinin təyini prinsipləri, onun da əsas tələblərindən, hissələrindən biri də qida məhsulunun izlənməsinə söykənir. Bu zaman qida məhsullarında kritik nəzarət nöqtələri ilə bağlı yarana biləcək yanaşmada ya qida məhsulunda kritik nəzarət nöqtələri idarə oluna bilən səviyyədə saxlanmalı, ya da həmin kritik məqam tamamilə aradan qaldırmalıdır. Və qida məhsulunun izlənəbilərlik prinsipində də tarladan süfrəyə, bəzən də tarladan səngəli adlanan bir belə deyə yanaşmalar mövcuddur. Yəni heyvanın otladığı ot elə təhlükəsiz şəraitdə, istər aqrokimya məhsullar nöqteyi nəzərdən, istər pestisid qalıqlar nöqteyi nəzərdən elə olmuş olmalıdır ki, onun südündə və ya ətində, digər məhsulunda, sub məhsullarında bu özünü bir üzə verməsin. Yəni neqativ hal, riskli bir hal yaşanmasın. Nəticə etibarilə olunan qidalanan insanda da artıq hər hansı bir risk faktorunun, zəhərlənmələrin və digər risklərin olması aradan qalxmış olur. Bu zamanda qida zəncirinin bütün mərhələlərinə bağlı izlənmə mexanizmi tətbiq olunur. Yəni monitoring cədvəlləridir, ondan sonra müşahidə edici sənədlərin toplanmasıdır, ondan sonra qeydiyyatla bağlı olan sənədlərin toplanmasıdır. Ən vacib məqamlardan biri bunlar arasında koordinasiya olunan nəqliyyat məsələlərinin toplanmasıdır. Bundan sonra artıq həmin bütün prosesləri biz izləmiş oluruq.
1: Çox sağ olun, çox faydalı məlumatlardır və əminəm ki, dinləyicilərimiz üçün də yeni bir anlayış oldu bu. Çünki şəxsən mənim üçün yeni anlayışdır. Mən ona görə elə sizdən soruşdum ki, ümumiyyətlə bu nədir? Və minnətdaram ki, belə gözəl izah etdi Seymur bəy. Ancaq bizim hazırda qısa fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra yenidən sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. Yeri gəlmişkən dinləyicilərimiz üçün də nömrəmizi xatırladım. 077 44 77 101-dir bizim nömrəmiz. Hər hansı bir fikirləriniz, suallarınız olsa, təbii ki, yazıb bizə bildirə bilərsiniz. Qısa fasilə, fasilədən sonra yenidən Sağlam Can davam edəcək.

0: gibidir. Akses Bank 25 Oktyabr 2022 tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisansiyon yasasında faaliyet gösterdi.
1: 802 numarasına kimler zeng edebilir? Narkotik vasıta ve ondan asıllık mevzusunda məlumat almaq isteyenler. Narkotik vasitelerin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər, narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai website saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz. Artıq çəkilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq

0: və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: canının səsini dinlə. Sağlam Can efirdədir.
1: Dostlar, bir daha salamlayıram hər birinizi. Qısa bir reklam fasiləsindən sonra Sağlam Can yenidən davam edir. Qonağımız isə qida təhlükəsizliyi eksperti Seymur Qafarovdur. Bir daha xoş gəlmisiniz Seymur bəy.
2: Xoş günümüz olsun. Minnətdarım dəvətiniz.
1: Biz də çox minnətdarıq ki, gəlmisiniz, vaxtınızı ayırmısınız və biz bugün sizinlə qidaların izlənəbilirlik prosesi barədə danışırıq. Siz biraz məlumat verdiniz, ancaq istərdim ki, çünki reklam fasiləsi daxil oldu araya, istərdim ki, biraz da sizinlə bu barədə danışaq.
2: Qida təhlükəsizliyi üzrə qida məhsullarının izlənəbilərli dedikdə, reklam öncəsində də vurğuladığım kimi, məhsulların tam təhlükəsiz şəkildə istehsalçıdan istehlakçıya gəldiyi bütün proses əhatə olunur. Qida zəncirinin mərhələləri. Burada vacib məqam o deyil ki, hər dəfə məhsulun yanında müşahidə edici sənədlər bir-bir toplansın. Çünki bu, dövlət qurumları tərəfindən də nəzarət olunur. Xüsusən də ölkə xarici idxal olan məhsullar müəyyən bir laboratoriyadan keçdikdən sonra idxal sağlamlıq aktı deyilən sənədi sertifikat alır və sonra satışına icazə verilir. Əsas vacib məqam o məhsulu saxlanc məsələsidir. Çünki çox vaxtı bütün sənədləri və göstəriciləri qaydasında olan məhsullar gəlir marketlərin piştaxtalarında və ambarlarında, hansı stok adlanır və yaxud da daha kiçik marketlərdə üzərində göstərilən nəmlik və temperatur göstəriciləri nəzərə alınmadan otaq temperaturunda saxlanır və bu zamanda müxtəlif proseslər baş verir. Süd məhsullarında çiflənmə prosesləri ola bilər. Qarnadı məmulatları, alkoqolsuz içkilər, qazsız sular günəş şüaları təmasda olduqda onların qablaşım materiallarında deformasiya ola bilir. Həmçinin bu günəşin təsirinə əlaqədar içərisində mikrobioloji dəyişikliklər baş verə bilir, bunlar olur. Eyni zamanda bu məhsulların bir nöqtədən digər nöqtəyə daşınmasında artıq yavaş-yavaş buna inteqrasiya olunur. Həmin bu has prinsipləri ilə əlaqədar olaraq məhsulların izlənməsində müşahidə edici sənədlər qismində temperatura nəzarət cədvəlləri. Bu, nəqliyyat vasitəsi yüklənən məhsulun temperaturu qeyd olunur, saat qeyd olunur, bir də çatdığı yerdə mal qəbul olunur, onun saatı qeyd olunur və temperatur göstəriciləri ora qeyd olunur. Bu da bilinir ki, bu məhsul neçə saatdan neçə saata qədər yol qət eləmiş və temperatur göstəriciləri necə olmuşdur. Burada vacib məqam odur ki, məhsullar təqribən bir 3-4 temperatur növündə qiymətləndirilir, belə desək. Bunun biri otaq temperaturudur, 20-23 dərəcə əsasən temperatur altında çatmalı quru qidalar nəzərdə tutulur. Qarabaşaqdır, mərciməkdir, lobyadır və digər bu qəbilədən olan xüsusən də makaronlardır, unlu məlumatlar, belə desək. Digəri isə olur -18 dərəcə 0 və -18 dərəcə selsi temperatur. Yəni, -18 dərəcə selsi temperatur çatdırılmalı və saxlamalı olan qidalar. Bunlar donmuş ət və toyuq məhsullardır və bir sıra donmuş əvvəlcədən yarım fabrikat halına gətirib dondurmuş meyvə və tərəvəz məhsullardır bura şamil ola bilər. Xüsusən də donmuş, dondurulmuş kartoflar, toyuğun sinə əti, mal əti, babu kimi.
1: Bəli.
2: Digər tərəfdən yenə ət məhsullarında və tərəvəzlərdə şamil olunur. Eyni zamanda ətin özündə toyuğun hissələri və mal ətin hissələrində. Bu da 0 və müsbət 5 dərəcə selsi, daha doğrusu desək, müsbət 5 dərəcə selsiyə qədər olan temperaturda daşımış soyuducu halında, bəzində soyudulmuş halda daşılan qidalardır. Yenə bunun da temperaturu qeyd olunur. Bəzi məhsullar da var ki, onlar şok temperaturu altında olunur və daha uzun müddətə temperatur altında daşınmağa çalışılır. Bu zamanda -35-40 dərəcə selsi arasında temperaturdan istifadə olunur. Şoklanır. Hətta iki qat şəkildə dondurma da mümkündür. Sonra bu rahatçılıqla -18-də daşınır və hətta 6 aydan 1 ilə qədər saxlanc müddəti, yəni rəf ömrü təyin oluna bilir bu məhsullar. Və digər məsələdən pasterizasiya, ultrapasterizasiya prosesləri də məhsulların müəyyən mikrobioloji çirklənmə lehinə, hansı ki, salmonelladır, eşirxakolidir, bağırsaq çöp bakteriya qrupudur. Bu kimi zərər verici bakteriya olmasın deyənə, onlar müəyyən yüksək temperaturda prosedura cəlb olunur və bunlar da yenə rəf ömrü artırılmış olur, saxlanc müddətləri də ona uyğun nizamlar. Yəni, uzun sözün qısası, izlənə bilərli sistemi həm məhsulların izlənməsi, onların real keyfiyyət və təhlükəsi parametrlərinin nəzarət olunması eyni zamanda da izlənmə prinsipini yaratdığı üstünlüklərdən biri də müəssisə öz məhsullarını hara, hansı miqdarda, hara dağıdıb, hara paylayıbsa, hər hansı bir negativ vəziyyətdə təbii ki, dövlət qurumu ilə birgə recall sisteminə, recall prosesinə, yəni geri çağırma prosesinə əsasən yenidən geriyə toplaya bilir. İzlədiyindən yerlərində bilmiş
1: olur. Yəni ona görə də əslində məsuliyyət daşınır.
2: Bəli, bəli, tamamilə doğrudur.
1: Aha. Və bu izlənəbilirlik prosesi məncə bizim sağlamlığımız üçün də çox faydalı. Çünki yəni məhsulun bütün keçmişi sanki bilinir.
2: Tamamilə doğrudur. İstehlakçı bunu bir o qədər hiss eləmir. Çünki o hazır bazar və ya marketdəki və ya digər satış məntəqəsi rəfdən birbaşa malını almağa çalışır. Bəli. Amma nəticə etibarilə sistemin mükəmməlliyi də elə budur ki, istehlakçı burada aparmış proseslərin fərqinə belə varmadan birbaşa təhlükəsi və keyfiyyətli məhsulu əldə eləmiş olur. Bəli. Yəni bizim o görünməz qəhrəmanlar dediyimiz pərakəndəçilər, qida mühəndisləri, onu vitrinə yerləşdirən həmin bu merchandiserlər və bütün bu heyətin yekunda təhlükəsiz qida ilə birbaşa istehlakçının görüşdürməsidir. Bunun da mahiyyəti ondan ibarətdir ki, istehlakçı 523 sayılı qida təhlükəsi haqqında qanunvericiliyin 17.2 maddəsində göstərilən etiket məlumatlarının üzərinə işləyir. Bu etiket məlumatları əsasında marketdə və digər satış məntəqələrində o piştaxtalarda rəfdə öz yerini alır. Yəni soyuducusa soyuq mühitdə, dondurulsa dondurucu mühitdə, otaq temperatursa sərin olanda otaq temperaturları rəfdə öz yerini alır. Budur yəni izlənə bilərlik dediyimiz elə bir qəliz sıfırdan yaradılmalı çətin bir şey deyil. Bu zaten mövcuddur. 1959-60-cı illərdə həmin bu HAS prinsipinin əlaqədar olaraq NASA və ABŞ quru qoşunları, NASA Kosmik Araşdırmalar Mərkəzi, ABŞ quru qoşunları üçün tətbiq olmuş həmin bu HASP prinsipləri, konsepsiyası 95-ci ildə Avropa ölkələrində 2023-cü ildə də bizim ölkəmizdə qanunvericiliklə, təbii ki, ondan əvvəl də mövcuddur, uzun müddətli insanlar işləyir, burada xarici şirkətlərdə də çalışanlar çoxdur, onlardan biri deyilən mən özüm, mən məlumatlıyam, amma qanunvericiliyimiz olacaq 2023-cü ildən etibarən qüvvədədir. Və artıq bizdə ölkədə bütün fəaliyyət göstərilən sahibkarlıq subyektləri, kiçik sahibkarlıq subyektləri, orta sahibkarlıq subyektləri, iri sahibkarlıq subyektləri bütün fəaliyyətlərini, fərqi yoxdur, marketdir, ictimai yaşadır və yaxud bazardır, bütün fəaliyyətlərini buna tənzimləyib riayət etməlidir. Yəni öz məhsullarının gəlişi olan xam mallarından tutmuş hazır qida məhsul satışına qədər məlumatlı olmalıdır. Bu da yekununda istehlakçıya tam dolğun informasiya və tam düzgün məhsul təminə gətirib çıxara biləcək.
1: Əlbəttə. Çox sağ olun bu maraqlı izahınız üçün, Seymur bəy. Və mənə bir şey maraqlıdır ki, baxın, biz rəflərdə saxlanmadan danışdıq. Elə oradan məndə belə bir sual yarandı ki, bəzən mağazalarda, ümumiyyətlə marketlərdə baxırıq ki, soyuducudan götürdüyümüz bir məhsuldur. Tutaq ki, çox vaxt süd məhsullarında buna daha tez-tez rast gəlinir. Soyuducudan götürmüşəm. İstehsal tarixinə də hələ var, yəni o da yazılıb tam aydın bir şəkildə, amma alırıq və xarab çıxır məhsul, ya nə bilim kiflənib, ya nə bilim iylənib, axırda xarab bir məhsul çıxır. Bəs bunlar ümumiyyətlə necə tənzimlənir? Tutaq ki, tarixi də var, istehsal müddəti hələ ki var, yəni istehlak etmək olar daha doğrusu, amma xarab olur məhsul. Bəs bunlar necə tənzimlənməlidir?
2: Bu marketlər şəbəkələrində adətən bu belə deyək, ümumi buraxılmış səsli mesajda bunu mən eşidirəm. Orada bildirilir, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi də qanunun 15-ci maddəsi ilə hər bir istehlakçı aldığı maldan narazı qalarsa, bu fərq etmir, qida təhlükəsindən bağlı narazıqsa, ümumi narazı qalarsa, dərhal məhsulu satın aldığı qəbzlə, çeklə birlikdə həmin satış mərkəzinə yaxınlaşıb məhsulu qaytara və ya dəyişdirə bilər. Buna qanun icazə verir. Əgər bir qida məhsulu bu şəkildə alınıbsa, bəli, ilk öncə mütləq satın alınan yerə müraciət olunmalıdır. Çünki nəzərə alsaq, bugün marketlərimizdə təqribən 15-20 mindən yuxarı məhsul çeşidi var və bunların çeşidlənməsində, satışa təşkil olunmasında, sortlaşdırmasında da yenə insanlar çalışırlar. Yəni, yenə insan faktorudur. İnsan faktoru olan yerdə də bu sistematik 100%-li bir proses deyildir. Əlbəttə, boşluq da ola bilər, məsuliyyətsizlik ola bilər, yanlış anlaşılma da ola bilər. Ona görə şirkətlər yaxşı olar ki, bununla bağlı geri dönənlərə, müştəri məmnuniyyəti tələblərlə əlaqədar olaraq normal yanaşıb və onları sanki özlərinin bu prosesi bir yoxlayıcısı, bir monitor edincisi kimi görsünlər. Mən özüm də bunu dəfələrlə təkrar edirəm. Mən də istehlakçı kimi məhsul alıram evimə marketə şəbəkəsindən və onun dərhal şikayətini aradan qaldırmasına kömək etsinlər. Burada vicdan faktorları, nəzakət faktorları, yəni mütləq həmin satış mərkəzinin hüquqlarını müdafiə eləməyə yeltənməsinlər həmin bu menecerlər, inzibatçılar belə deyək. Onları aldıqdan sonra yenə əgər baxılmazsa şikayətə və bununla bağlı qaranlıq bir məqam qalarsa, sözsüz ki, dövlət qurumlarının qida təhlükəsi agentliyinin qaynar xətti mövcuddur və deyək ki, İqtisadiyyat Nazirliyində fəaliyyət göstərən Antensar İstehlak Pajanı Dövlət Nəzarət Agentliyində qaynar xətti mövcuddur. Orada sözsüz ki, istehlakçıda məlumat verməklə vətəndaşların müraciəti qanunun tələbini təqribən 15 gün ərzində geri dönüş cavabı ala bilərlər. Və mütləq araşdırırlar və mütləq də onunla bağlı nəticədə ona məlumat vermiş olur. Bəli, bu onların hüququdur və belə məhsulda qətiyyən istehlak etməsinlər, dərhal qaytarsınlar.
1: Əlbəttə.
2: O məhsul son istifadə tarixinin istifadə müddəti olmasına baxmayaraq düzgün şəkildə saxlanmayıb və ya daşınmayıb ki, məhsul artıq öz keyfiyyətini itirib.
1: Əlbəttə. Xüsusən də uşaqlara qarşı biz diqqətli olmalıyıq. Uşaqlara nə alırıqsa ona diqqətli olmalıyıq. Sözün düzü mən belə bir diqqətsizlik etmişəm Seymur bəy. Ona görə bu sualı sizə belə deyim ünvanladım. Uşağı xalam qızı yanındaydı. Birinci sinifə gedir. Getdim marketdən bir süd aldım. Ona belə balaca südlər olur ya hazır. Ondan aldım. Çox sevirdi uşaq onu. Baxdım ki, istifadə müddəti var. Ümumiyyətlə nə alıramsa mütləq şəkildə ona riayət edirəm. Baxdım ki, uşaq nəsə onu içmir. Elə bir az içdi, sonra içmir. Biz də yol gedirik deyə mən tam olaraq ondan maraqlana bilmirəm. Gəldim, müəyyən bir yol artıq qət etmişik. Soruşuram ki, niyə içmədin də? Bəs sən sevirdin axı bunu. Deyir ki, yox, istəmirəm Aysel. Dedim ki, yaxşı, ver baxım. Mən onun dadına baxanda gördüm ki, bu turşuyub. Yazı uşaq bunu necə içsin? Yəni, belə halların qarşısını almaq üçün düşünürəm ki, daha diqqətli olmaq lazımdır.
2: Çox diqqətli olmalıdır. İstehsalçı da diqqətli olmalıdır. İstehlakçı da diqqətli olmalıdır. Uşaqlar ümumiyyətlə cəmiyyətin riskli qida məhsulu qəbul edən kateqoriyasına düşür və uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Həqiqətən elədir və onların qidalanmasında fiziki və əqli inkişafına mütləq olduqca müsbət təsir edən qidalar bazarda qalmalıdır. Bugünkü gündə aldadıcı xarakter daşıyan nə bilim bu jelibomlar olsun, çipslər olsun, al-əlvan uşaqların bu qablaşması ilə də xüsusilə zövqün oxşayan bu nəfis üslubda hazırlanmış görüntülü qablar olmamalıdır. Bəli, onlarla bağlı düzdür. Məhsullar təhlükəsiz ola bilər. Əgər təhlükəsizsə satışa çıxara bilər indi. Amma bunlarla bağlı uşaqların daha çox düzgün kalori qəbul edib inkişaflarına sövq edəcək qidalar olmalıdır.
1: Əlbəttə, Seymur bəy, razıyam sizinlə və bu barədə sizinlə söhbətimizi elə davam etdirəcəyik. Ancaq qısa reklam fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra dinləyicilərimiz biz yenidən efirdə olacağıq.

0: Çağrı Merkezi.
1: Axis Bank 23 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkezi Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan felçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagitliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
0: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim ettiğiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etmeyle, hem de rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahip olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ile həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Enerjini topla. Sağlam can davam edir.
3: Dostlar, siz sağlam canı da dinləyirsiniz. Sağlam can davam edir. Qısa bir reklam fasiləsindən sonra və bugünkü qonağımız təbii ki, qida təhlükəsizliyi eksperti Seymur bəy Qafarovdur və Seymur bəy, biz fasilədən əvvəl sizinlə uşaq qidalarına toxunmuşduq. İstərdim o barədə danışaq. Ancaq bir dinləyicimiz bizə mesaj yazıb, onu ilk olaraq səsləndirək. 9825 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Bəzi marketlər vaxtı bitmiş məhsulların tarixini dəyişdirib yenidən satışa qoyurlar. Minnətdaram fikriniz üçün. Siz nə düşünürsünüz bu barədə, Seymur bəy?
4: İnzibati xətalar məcəlləsində bununla bağlı maddə var. Qayda pozuntusudur, qanun pozuntusu sayılır. Ciddi bir insanların, istehlakçıların təhlükəsizliyinə qəsdən, bilərəkdən zərər yetirmə faktorudur. Bunun cəzası da işte, tam pul cəriməsi deyil. Digər cəzalar da var. İnzibati qayda həbs də ola bilər. Və bu olunmamalıdır, yerinə yetirilməməlidir. Ümumiyyətlə, qida təhlükəsi mövzunun əvvəlində vurguladığım kimi vicdan, insaf, məsuliyyət faktorudur həm
3: Əlbəttə.
4: Də. Əgər bu niyyətində olan bir insan varsa və bu bunu gizlin şəkildə eləyirsə, heç də bu dövlət qurumları hər dəqiqə onun yanında olub, hər dəqiqə bu prosesi apar izləyə bilməz. Onlar da qətiyyən qınamaq olmaz, qınaq obyektinə çevirmək olmaz. Hər kim ki bunu yerinə yetirirsə, o təkcə müəyyən bir sahədə bunu satıb kar əldə etməklə öz güzəranını ola bilsin, gözəlləşdirər, daha da inkişaf elətdirir, amma o qidaların haralara qədər keçirib, onu da yaxınlarını da, elə insanlarımızı da, çünki biz Azərbaycanlılar hamımız böyük bir ailəyik və burada məhsulların mütləq bizim evimizdə, bizim evladımıza, ailə üzvlərimizə gəlməsi üzərindən düşünməməliyik. Bütün körpələri ailə üzvümüz kimi, bütün xanımları, yaxınlarımız kimi, bəyləri, dostlarımız kimi düşünüb vahid bir belə deyək, milli patriotik pəncərədən baxmalıyıq bu işləri görəndə. Bəli, onda o bizə imkan verməyəcək, biz bu barədə belə bir vicdansız yanaşma eləyək. Mütləq əlbəttə yol verilməz halda istifadə müddəti bitən məhsul istifadə müddəti bitmişdir. Ora qədər, o müddətə qədər satılıbsa nə gözəl, satılmıyorsa mütləq məhsul xüsusi poligonlarda yandırılmalı, məhv olmalıdır və ya təhlükəsiz şəkildə heyvan qidası kimi təşkilat emala cəlb oluna bilərsə, bəli, orada icra olunub təşkilat emala cəlb oluna bilər. Bunun xaricində başqa cür istifadəsi istehlakı yol verilməz saldır.
3: Çox sağ olun, minnətdaram bu sualı cavablandırdığınız üçün və Seymur bəy, biz sizinlə fasilədən öncə də danışdıq və mənə də həqiqətən maraqlıdır, çünki uşaq qidaları barədə çox fikirlər var və demək olar ki, xəbər saytları da gündə bir uşaq qidasının pisinə, pisliyi barədə bir şeylər yazırlar. Bu, fərq yoxdur, körpələrin qəbul etdiyi qidalar və elə uşaqların aldığı o diqqət çəkici bəzi xüsusi qidalar var ki, onları alırlar, qidalanırlar. Çox təəssüflər olsun ki, uşaqlar, amma qınanılası da deyil, çünki uşaq da baxır, ona maraqlı nə gələcək. Daha çox rəngli hansıdırsa, nə bilim, daha fərqli formada olan hansıdırsa, təbii ki, onları bəyənirlər, seçirlər və mən də maraqlıdır ki, siz nə düşünürsünüz bir qida təhlükəsizliyi eksperti kimi?
4: Uşaq qidaları müxtəlif adlarda, markalarda yerinə yetirir və müxtəlif qablaşmalarda, plastik qablaşmalarda, dəmir tənəkə qablaşmalarda, kağız karton qutularda, polietilen paketlərdə. Əvvəla digər qida məhsulunda olduğu kimi bu məhsulun da düzgün şəkildə saxlanmalı, daşınmalı, təmin olunmalıdır. Üzərindəki miqdarlara baxaraq analar onu alsınlar. Qida enerji dəyərinə, tərkibinə, kalori göstəricilərinə, istehsalçı şirkətə, o şirkətin bu sahədə müəyyən səriştə məsələsini araşdıra bilərlər. İndi süni intellekt və eyni zamanda araşdırmaq üçün internet resursunda kifayət qədər araşdırma belə deyə portalları mövcuddur, saytlar mövcuddur. Ondan sonra qərar versinlər alınmasına. Yaxşı olar ki, uşaq həkimlərin, pediatrların tövsiyə etdiyi müddətdə ana südü ilə qidalansın və bu onun fiziki ilkin fiziki və əqli inkişafına çox müsbət təsir. Bu dəfələrlə artıq dünyanın aparıcı tibbi laboratoriyalar və səhiyyə orqanları tərəfindən bu arada məlumatlar verilib. Bəli. Eyni zamanda uşaq qidaları da bağlı da onun müəyyən allergik reaksiyası ola bilər uşağa. Onu araşdırsınlar, hansı ki uyğundur, onu alıb versinlər. Və bu qidalar alınan zaman, satın alınanda mütləq o da daşlaşmamış şəkildə olmalıdır. Toz halında narın olmalıdır. Eyni zamanda içərisində hər hansısa bir xoşa gəlməz kənar qoxu olmamalıdır. Nəmlik mühitində adətən birləşir. Bu onun 37-42% olan nəmlik mühitinin daha yüksəyə çıxdığını göstərib, deməli nəm mühitdə saxlanılıb yol verilməməlidir bu da. Bu məhsullar adətən daşınan zaman bağlı, yəni tent formasında deyil, bağlı olan nəqliyyat vasitələrində daşınır. Müəyyən polietilen materiallar sterilizlənir, kompakt şəkildə riayət olunmalıdır və vitrinə alan zaman bir vacib yanaşmada qablaşım materialı dəmir qabdırsa əyilməmiş şəkildə olmamalıdır. Kağız qutudursa hər hansısa bir kənara yırtılmamış şəkildə olmalıdır. Yəni qablaşım materialı pozulmadan satışa çıxmalıdır. Əsas qida təhlükəsə bağlı vacib diqqət yetirəcək məqamlar bunlardır. Yenə də hansı qidanı verəcəklərsə, allergen tərkibinə bağlı nə qədər müddətdə verəcəklərsə, mütləq bu da artıq tibbi bir məsələdir. Həm də dietoloji məsələlər var burada. Bu da professional pediatrdan həkim dəstəyi alaraq icra eləsinlər. Yəni, öz başına uşaqların yeməklərini dəyişməsinlər və ya vaxtından belə deyək, əvvəl bu yeməklərə mütləq keçidib biraz bu komforta belə deyək, uyğunlaşmasın. Çünki müəyyən müddətdən sonra uşaq artıq ağız tamına uyğun qidaları tanımağa başlayır. Mütləq hazır qablaşdırılmış meyvə pürələri deyil, elə özünüz də mövsümündə meyvə alıb onlardan mürələ pürələr hazırlayaraq verə bilərsiniz. Eyni zamanda uşağın sizin də qəbul etdiyiniz qidadan daha kiçik payda, daha diqqətli hazırlanmış hissələrində verə bilərsiniz. Nə qədər tez adaptasiya olsa gündəlik evimizdə hazırladığımız qidalara, xüsusən də bilirsiniz, milli təamlarımız olduqca zəngin bir ölkəyik. O uşağın fiziki inkişafına da müsbət təsir. Eyni zamanda bildiyiniz kimi bu qidaların qiymətləri heç də ucuz deyil. Bu qida imkanı, qida qabiliyyəti nöqteyi nəzərdən dolayı yoldan qida təhlükəsində də təsir eləyə bilər. Bəli, ona görə maddi nöqteyi cəhətdən də düşünürəm ki, bu əlverişli ola bilər.
3: Əlbəttə, çox sağ olun, tam razıyam sizinlə. Və Seymur bəy, biz sizinlə bugünkü ümumiyyətlə mövzumuzdan biraz kənara da çıxdıq arada, amma düşünürəm ki, bu dinləyicilərimiz üçün də faydalı məlumatlardır. Bir qida alarkən onun izlənə bilir olub olmadığını necə bilə bilər? Yəni üzərində hər hansı bir nəsə yazı falan olur yoxsa yox?
4: Elə qida məhsulları var ki, təşəkkür edirəm, maraqlı sualdır, punktual sualdır. Elə qida məhsulları var ki, onlar istehsal edən şirkətdə beynəlxalq ISO, beynəlxalq belə deyək, istifadə olunan qida təhlükəsi idarə etmə sistemləri üzrə standartlardan bunlar demə abstrim ola bilər, ISO ola bilər, UKAS ola bilər, BRC ola bilər və yaxud da digərləri.
3: Bunlar sertifikatlardır.
4: Bunlar bəli sertifikasiya orqanlarıdır və ISO isə International Standard Organization-da dünya standartlaşma təşkilatı ölkəmizdə ora üzvdür. Oranın tələbləri çərçivəsində ya 22.000 sertifikatı ilə ya 9.000 bir sertifikatı ilə və ya əmək təhlükəsi ilə bağlıdırsa ona uyğun olan sertifikatlarla sertifikatlaşır müəssisə. Və bu müəssisə də öz etiketində mən ISO 22.000 əsasında buranı qurmuşam və çalışıram deyə bir ora xüsusi sign işarə, yəni logotipin yerləşdirə bilir. Bu da alıcıda əminlik yaradır ki, bu müəssisənin idarə edilməsi bu sistem əsasında gedirsə, demək artıq bura daha təhlükəsizdir. Yəni mütləq qanunvericimizdə bu sertifikatların alınması vacib deyil, amma müəssisələr bu bir prestij xarakteri daşıyır, bir üstünlük verir. Ona görə budur və indi yaxın gələcəkdə də Allah qoysa istehsal məhsullarının üzərində HASP üzrə sertifikatlaşdırmışdır yazısı yazılacaq və bu yazılar da yazılanda artıq istehsalçı HASP-ın istehlakçı HASP-ın nə olduğunu biləcək və onun əsasında da bu müəssisə işləyirsə o buna arxayıncılıq zəmini yaradacaqdır. Bunun xaricində belə bir xüsusi yazı və xüsusi qeyd bir hissə hələ ki təcrübədə tətbiq olunmur ki, məsəl üçün mağazanın sol tərəfi filan izlənə bilərlik sistemi ilə qurulmuşdur, sağ tərəfi bu. Hər vəziyyətdə ölkə ölkəmizdə minimum sanitar gigiyenik normalarının tələbi ilə sanitar gigiyenik və sanitar texniki şərtlərin tələbi ilə mütləq istehsal müəssisələrində həmin bu ərazinin təmizliyi, avadanlığın temperaturu nəzarəti və digər xarakterli izləmə cədvəlləri, monitor jurnallar tətbiq olunmaqdadır bu gündə.
3: Aha, çox sağ olun. Mən düşündüm ki, bəlkə hansı məhsullar var ki, xüsusi məhsullardırsa, onların üzərində yazılır bu. Amma belə anladım ki, yox, müəssisənin elə bir sertifikasiyası olsa daha
4: müəssisə sertifikatlaşır və öz istehsalatın onun əsasında təyin edir. Onda da yazılır üzərinə ki, biz 22000 HAS və yaxud digər hansısa standart üzrə sertifikatlaşmışıq. Və yaxud məhsullarınız bu sistem əsasında istehsal müəssisəyə gətirilmişdir.
3: O da insanlar.
4: Onda bəli, izləmə sistemidir. 22000 və 9000 bir keyfiyyətə nəzarətdir kod olaraq desək. 22000 isə qida təhlükəsi üzrə food safety management sistemidir. Yəni qida təhlükəsi idarə etmə sistemidir. Bizə o arxançılığı verəcək.
3: Çox sağ olun. Həqiqətən də bu çox faydalı bir məlumatdır. Əminəm ki, dinləyicilərimiz də bundan faydalanacaq. Bizim qısa reklam fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra yenidən Seymur bəy sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik.
4: Çox sağ olun.

0: Axisbank 23 Oktyabr 2022 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı hisse esasında faaliyet gösterir.
1: Neurotime'la Süni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Süni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Süni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

0: Gazda yaz.
1: Vöyen'le işlirsiz, tercili pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı Ulduz 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Mide bağırsak hastalıklarının diagnostikasında yenilik. Akıllı kapsül endoskopiya artık referansta. Bu muasir usul rahat, tehlikesiz ve yüksek dakikli ile organizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinəyə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: Canının səsini dinlə. Sağlam Can efirdədir.
5: Dostlar, siz Sağlam Canı dinləyirsiniz. Mən Aysel'in təqdimatında və qonağımız qida təhlükəsizliyi eksperti Seymur Qafarovdur. Seymur bəy, mənə bizim təəssüflər olsun ki, artıq verilişimizin çox az bir hissəsi qalıb. Ona görə də istəyərdim ki, son olaraq nələri tövsiyə edirsiniz dinləyicilərimizə, o barədə məlumat verərsiniz. Ümumiyyətlə, qida alarkən, seçərkən nələrə diqqət etmək lazımdır və s.
6: Tövsiyə edərdim, qida məhsulları alarkən buna bir keçici bir iş kimi deyil, diqqət yetirsinlər. Məhsulların etiket məlumatları tanış olsunlar. Bacardıq qədər, demirəm, təhlükəsi nöqteyi nəzərdən, sırf qidalanmaq nöqteyi nəzərdən də daha uzun müddət saxlanıla bilən qidalardan qaçsınlar. Çünki bu qidaların hər nə qədər tərkibində yol verilən hədlər miqdarında qatqı maddələr istifadə olsa da, nəticə etibarilə məhsul uzun müddət qaldıqca ola bilər təhlükəsi göstəricilərin paralel saxlaya bilər, amma keyfiyyət göstəricilərində mütləq dəyişiklik olur. Digər məsələ, uşaqlara həddini artıq al, əvan, şəkərli bol içkilər, qidaları yedirib içirtməsinlər. Bu, onlarda diabet riskini artıra bilər tip 2-ni. Bunun xaricində qənnadı məmulatlarla daha çox meyvə, tərəvəz, xüsusən də brokoli, gül kərəmi kimi tərəvəz məhsulları, daima belə deyək, 4 fəsildə də əl çata bilən olan, təmirlə zəngin olan alma məhsullarını, almanı təmin etsinlər. Bunun xaricində zaman-zaman mütləq şəkildə balıq məhsulları da qida rasionuna daxil olunsun. Ölkəmizdə ət məhsulları müqayisədə bir o qədər də istehlakı arzu olunan vəziyyətdə deyil. Dəniz məhsullarını xüsusən də. Təbii ki, biraz da bu maddi məsələlərə bağlıdır. Məhsulları təmin eləyən zaman, məhsulları satın alan zaman onlarla polietilen paketlərin azaldılmasından bağlı Ekoloji və Təbii Sərvətlər Naziri tərəfindən olan məsələ diqqət yetirsinlər və özləri ilə xüsusən də nəqliyyat vasitəsi malik olan və yaxınlarda yaşayan insanlar, yəni marketdə yaxında yaşayan nişanlı insanlar yaxşı olar ki, həmin bu müəyyən daşınma üçün rahat olan parça və digər materialda olan çantalardan istifadə etsinlər. Məhsulların qablaşma materiallarında qablaşma materiallarının tamlığına nəzarət etsinlər. Yerlə təmasda olan, hər hansısa heyvanlarla təmasda olan çirklənmiş qidaları üstünü təmizləyərək sadəcə bunu götürüm artıq keçici bir vəziyyətdə belə eləməsinlər. Heyvanlara verdikləri, qidalandırdığı qidalarda bəzən görürsünüz marketlərin qapısı ağzına əlavə olunur daşın üzərinə. Onlar üçün nəzər tutmuş qablara boşaldılması yaxşı olar. Onların da yenə tarixinə baxsınlar, çünki onlar da canlıdırlar. Tullantıların idarə olunması ilə bağlı yaxşı olar ki, məhsulları aldıqları zaman onları yaxşıca emal eləsinlər, istifadə eləsinlər, minimum tullantıya çatsınlar. Müxtəlif meyvələr vardır ki, onların qabıqlarını da qurutduqda ətirləndirici kimi, çay kimi və yaxud müəyyən qənnadı məmulatdan da istifadə eləmək olar, xüsusən portakal qabıqlarında olduğu örnəkdə kimi. Bunu da istifadə edə bilər. Yəni, bir sözlə, istehlakçıların el eləsinlər ki, burada həm istehlak, həm qida keyfiyyəti təhlükəsi, eyni zamanda qida israfına da yol verməsinlər. Və təbii olaraq seçdikləri keyfiyyətli məhsul, yəni hansı ki, mən bu adlandırıram şuru istehlakçısı. O artıq bazarda digər mallar hansı ki var, onlar onun fiziki inkişafına bir o qədər müsbət və mənfi təsir etmir, sadəcə qarın toxluğunu yaradır. O qidalardan imtinanın nəzərində ortalığa yeni, doyumcul, keyfiyyətli, qida dəyərliyi yüksək olan qidalar çıxacaqdır. Və qoyub bizim piştaxtalarımızı, bazarlarımızı, restoranlarımızı bu qidalar bəzəsin. Bu qidalar faydalı olmuş olsun.
5: Əlbəttə. Çox sağ olun. Seymur bəy, çox faydalı məlumatlarınız üçün minnətdaram sizə. Həqiqətən də efirimiz sizin bu danışdığınız o qədər faydalı və yeni öyrəndiyimiz məlumatlarla dolu oldu ki, əminəm dinləyicilərimiz üçün də bu çox maraqlı oldu. Bir daha minnətdaram sizə ki, gəldiniz, vaxtınızı ayırdınız.
6: Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm.
5: Çox sağ olun.
6: Unutub yaxşı, xoşbəxtlik elə qida şəklindədir.
5: Biz də sizə işinizdə uğurlar arzu edirik. Çox çətin və məsuliyyətli işiniz var. Sizə uğurlar arzu edirik bu yolda və dinləyicilərimiz minnətdaram bir daha hər birinizə. Bugün bizim qonağımız qida təhlükəsizliyi eksperti Seymur bəy Qafarov oldu və onunla ümumiyyətlə qidalar barədə danışdıq. Bir daha minnətdaram sizə və sabah yenidən eyni vaxtda, eyni saatda eşidilmək ümidi ilə hələlik.

0: Sen. Rakdabank ASC, Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline takdim ettiğiniz reklam kampanyalarınızın tesirini analiz etmeyle hem de rakiplerinizin reklam faaliyeti malumatlarına sahip olun. Böhran idare etmesinden analitik hesabatlara kadar bütün marketing proseslerinizi Neurotime ile halledin. Daha etraflı malumatı neurotime.ai web saytından veya 051-288-5150 nömrəsiyle əlaqə saxlayaraq elde edebilirsiniz.
2: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 151.
1: Access Bank 25 Oktober 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı Neurotime .ai web saytından veya 051-288-5150 nömrəsiyle əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Diabet halk arasında şeker deyirlər. Adı şirin olsa da dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur. 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi, ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə video bağlantı formatında çıxış edib. Azərbaycan-Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci samitinin Ermənistanda keçirilməsini dəstəkləyib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçirilən samitinin iştirakçılarına video müraciətində bildirib. Prezidentin sözlərinə görə, Avropa İttifaqı Şurasının sədri Koşta ilə görüşündə İrəvanda keçiriləcək samitin işinə onlayn formatda qoşulacağını bəyan edib. 2 aydan az bir müddət əvvəl Antonio Koştanın Azərbaycana səfəri zamanı biz mənim samitdəki iştirakımı müzakirə elədik və ora video bağlantı qoşulacağım barədə razılığa gəldik. Həmçinin bildirmək istərdim ki, bir il əvvəl Tiranada Antonio Costa və Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen ilə görüşüm zamanı onlar 2026-cı ilin mayında Ermənistanda samitin təşkili ideyası barədə mənim fikrimi soruşdular. Mən bu təşəbbüsü dəstəklədim və öz növbəmdə balanslı yanaşmanın qorunub saxlanması üçün növbəti samitlərdən birinin Azərbaycanda keçirilməsini təklif elədim. Təklif qəbul edildi, buna görə də mən Avropa Siyasi Birliyi üzvlərinə 2028-ci ilin mayında Azərbaycana səfər etməyə dəvət edirəm. Yeri gəlmişkən Ermənistanda bizim namizədliyimizi dəstəklədi. Bu, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün reallıq təşkil etdiyinin aydın göstəricisidir. Prezident İlham Əliyev Avropa Parlamentini tənqid edib. Prezident bunu İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında bəyan edib. O qeyd edib ki, bütün Avropa institutları Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesinə Avropa Komissiyası kimi eyni yanaşmanı nümayiş etdirmiş. Prezidentin sözlərinə görə belə institutlardan biri Avropa Parlamenti və Avropa Şurası Parlament Assambleyasıdır. Avropa Parlamentindən bəhs edən prezident qeyd edib ki, bu struktur sülh prosesini dəstəkləməyə əvəzinə əksinə onu sarsıtmaqla məşğuldur. Onun sözlərinə görə 2-ci Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından 6 ay sonra 2021-ci ilin mayından 2026-cı ilin 30 aprel tarixinə qədər Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı təhqir və qeyri-mötəbər məlumatlarla dolu 14 qətnamə qəbul edib. Sonuncusu isə samitdən az öncə qəbul edilib. Təsəvvür edin, 5 il ərzində 14 qətnamə bu bir növ obsesiyadır. Sonuncusu isə cəmi 4 gün əvvəl samitdən dərhal öncə qəbul edilib. Bəzi üzv dövlətlərdə mövcud olan ksenofobiya, islamofobiya, antisemitizm, miqrasiya, rəqabət dedik və evsiz insanların problemləri kimi fundamental məsələləri həll etmək əvəzinə Avropa Parlamenti Azərbaycanı hədəf alaraq böhtan və yalanlar yayır. Bunun səbəbi Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa eləməsi, separatizmə son qoyması və müharibə cinayətkarlarını məsuliyyətə cəlb eləməsidir. Buna cavab olaraq Azərbaycan Parlamenti mayın 1-də rəsmi şəkildə Avropa Parlamenti ilə bütün sahələr üzrə əməkdaşlığın dayandırılması, Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin fəaliyyətində iştirakın dayandırılması və Avronest Parlament Assambleyasına üzvlüyə xitam verilməsi prosedurlarının başlaması barədə qərar qəbul edib deyə prezident vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev həmçinin qeyd edib ki, müəyyən qüvvələrin sülh prosesinə mane olmaq üçün bütün cəhətlərinə baxmayaraq Azərbaycan və Ermənistan sülh gündəliyinə sadiq qalır. Avropa Siyasi Birliyi samitinin Ermənistanda keçirilməsi münasibəti ilə baş nazir Nikol Paşinyanı təbrik etmək istərdim deyə prezident qeyd edib. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Kaya Kallas Azərbaycana səfər eləyəcək. Məlumata görə o, mayın 5-də, yəni sabah ölkəmizə gələcək. Azərbaycandan tranzit keçməyindən Rusiyadan Ermənistana göndərilən 10 vaqon gübrə Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənmiş 2026-2027-ci tədris ili üçün orta ixtisas təhsil müəssisələrinə, yəni kolleclərə tələbə qəbulu planında 9 və 11 illik orta təhsil bazasında fiziki tərbiyə müəllimliyi ixtisası üzrə plan yeri ayrılmayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən qeyd olunub ki, bu ildən etibarən fiziki tərbiyə müəllimliyi ixtisası üzrə orta ixtisas təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu aparılmayacaq. Birləşmiş Ştatların cavabı Pakistan vasitəsilə qəbul olunub və hazırda nəzərdən keçirilir. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bəqai bildirib. O qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatların həddən artıq tələbi və əsassız istəklər irəli sürməyə vərdişi qalmaqdadır. Onun sözlərinə görə, hazırki mərhələdə müzakirə olunan yeganə məsələ müharibənin dayandırılmasıdır və nüvə məsələləri ilə bağlı heç bir mövzu gündəmdə deyil. Yeri gəlmişkən, ABŞ Mərkəzi Komandanlığı ABŞ hərbi gəmisinin vurulması ilə bağlı İran mediasına xəbərini təksib edib. Qeyd olunub ki,

0: və illə müqayisədə isə 0,2% çox, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 7% çoxdur.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 27 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır. Qızılın 1 unsiyası 7828 manat 83 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası 128 manat 12 qəpiyə satılır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, amma gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda sabah havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı bildirilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə, dağlarda gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. İşləyənə qədər hələlik.

0: mühteşem final heyecanı üçün Amerika'ya yola düş. Tarihi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı.

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 25 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş

hemen analitik hesabatlara kadar bütün marketing proseslerinizi Nerotime ile halledin. Daha etraflı məlumatı nerotime.ai web saytından veya 051 288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Merkez Bank 23 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisenziya esasında fəaliyyət göstərir.
1: IV lazer terapiyası, daxildən bərpa mexanizmi, qan dövranını yaxşılaşdırmaq, orqanizmi oksigenlə zənginləşdirmək istəyirsiniz? Referansın IV lazer terapiyası ilə bədəninizi hüceyrə səviyyəsində yeniləyin. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
2: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrə ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: abbhome.az veb saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər illik faiz dərəcəsi 14

0: Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə video bağlantı formatında çıxış edib. Azərbaycan-Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci samitinin Ermənistanda keçirilməsini dəstəkləyib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçirilən samitinin iştirakçılarına video müraciətində bildirib. Prezidentin sözlərinə görə Avropa İttifaqı Şurasının sədri Koşta ilə görüşündə İrəvanda keçiriləcək samitin işinə onlayn formatda qoşulacağını bəyan edib. 2 aydan az bir müddət əvvəl Antonio Koştanın Azərbaycana səfəri zamanı biz mənim samitdəki iştirakımı müzakirə elədik və ora video bağlantı qoşulacağım barədə razılığa gəldik. Həmçinin bildirmək istərdim ki, bir il əvvəl Tiranada Antonio Costa və Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen ilə görüşüm zamanı onlar 2026-cı ilin mayında Ermənistanda samitin təşkili ideyası barədə mənim fikrimi soruşdular. Mən bu təşəbbüsü dəstəklədim və öz növbəmdə balanslı yanaşmanın qorunub saxlanması üçün növbəti samitlərdən birinin Azərbaycanda keçirilməsini təklif elədim. Təklif qəbul edildi, buna görə də mən Avropa Siyasi Birliyi üzvlərini 2028-ci ilin mayında Azərbaycana səfər etməyə dəvət edirəm. Yeri gəlmişkən, Ermənistanda bizim namizədliyimizi dəstəklədi. Bu, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün reallıq təşkil etdiyinin aydın göstəricisidir. Prezident İlham Əliyev Avropa Parlamentini tənqid edib. Prezident bunu İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında bəyan edib. O qeyd edib ki, bütün Avropa institutları Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesinə Avropa Komissiyası kimi eyni yanaşmanı nümayiş etdirmiş. Prezidentin sözlərinə görə belə institutlardan biri Avropa Parlamenti və Avropa Şurası Parlament Assambleyasıdır. Avropa Parlamentindən bəhs edən prezident qeyd edib ki, bu struktur sülh prosesini dəstəkləməyə əvəzinə əksinə onu sarsıtmaqla məşğuldur. Onun sözlərinə görə 2-ci Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından 6 ay sonra 2021-ci ilin mayından 2026-cı ilin 30 aprel tarixinə qədər Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı təhqir və qeyri-mötəbər məlumatlarla dolu 14 qətnamə qəbul edib. Sonuncusu isə samitdən az öncə qəbul edilib. Təsəvvür edin, 5 il ərzində 14 qətnamə bu bir növ obsesiyadır. Sonuncusu isə cəmi 4 gün əvvəl samitdən dərhal öncə qəbul edilib. Bəzi üzv dövlətlərdə mövcud olan ksenofobiya, islamofobiya, antisemitizm, miqrasiya, rəqabət dedik və evsiz insanların problemləri kimi fundamental məsələləri həll etmək əvəzinə Avropa Parlamenti Azərbaycanı hədəf alaraq böhtan və yalanlar yayır. Bunun səbəbi Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa eləməsi, separatizmə son qoyması və müharibə cinayətkarlarını məsuliyyətə cəlb eləməsidir. Buna cavab olaraq Azərbaycan Parlamenti mayın 1-də rəsmi şəkildə Avropa Parlamenti ilə bütün sahələr üzrə əməkdaşlığın dayandırılması, Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlamenti Əməkdaşlıq Komitəsinin fəaliyyətində iştirakın dayandırılması və Avronest Parlament Assambleyasının üzvlüyə xitam verilməsi prosedurlarının başlaması barədə qərar qəbul edib deyə Prezident vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev həmçinin qeyd edib ki, müəyyən qüvvələrin sülh prosesinə mane olmaq üçün bütün cəhətlərinə baxmayaraq, Azərbaycan və Ermənistan sülh gündəliyinə sadiq qalır. Avropa Siyasi Birliyi samitinin Ermənistanda keçirilməsi münasibəti ilə baş nazir Nikol Paşinyanı təbrik etmək istərdim deyə Prezident qeyd edib. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Kaya Kallas Azərbaycana səfər eləyəcək. Məlumata görə o, mayın 5-də, yəni sabah ölkəmizə gələcək. Azərbaycandan tranzit keçməyindən Rusiyadan Ermənistana göndərilən 10 vaqon gübrə Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənmiş 2026-2027-ci tədris ili üçün orta ixtisas təhsil müəssisələrinə, yəni kollecilərə tələbə qəbulu planında 9 və 11 illik orta təhsil bazasında fiziki tərbiyə müəllimliyi ixtisası üzrə plan yeri ayrılmayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən qeyd olunub ki, bu ildən etibarən fiziki tərbiyə müəllimliyi ixtisası üzrə orta ixtisas təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu aparılmayacaq. Birləşmiş Ştatların cavabı Pakistan vasitəsilə qəbul olunub və hazırda nəzərdən keçirilir. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bəqai bildirib. O qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatların həddən artıq tələbi və əsassız istəklər irəli sürməyə vərdişi qalmaqdadır. Onun sözlərinə görə, hazırki mərhələdə müzakirə olunan yeganə məsələ müharibənin dayandırılmasıdır və nüvə məsələləri ilə bağlı heç bir mövzu gündəmdə deyil. yeri gəlmişkən, ABŞ Mərkəzi Komandanlığı ABŞ hərbi gəmisinin vurulması ilə bağlı İran mediasına xəbərini təksib eləyib. Qeyd olunub ki, Birləşmiş Ştatlar hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus heç bir gəmi vurulmayıb və donanma İran limanlarına blokada tətbiq etməyə, eləcə də əməliyyatı dəstəkləməyə davam edir. Qeyd edelim ki, İran mətbuatı Hürmüz boğazına yaxınlaşmağa çalışan Birləşmiş Ştatlar hərbi gəmilərindən birinin 2 raketlə vurulduğu barədə məlumat yayıb.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bu il aprelin 1-nə Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 49 milyard 979,4 milyon manat təşkil edib. Bu, aylıq müqayisədə 1,8% çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə isə

gözlənilir, amma gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda sabah havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı bildirilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə, dağlarda gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. İşlənə qədər hələlik.

0: Natuk desne çattı.
1: Devam ediliyor mehtedi dinleyiciler. Konağımızla birlikte Aslan Məlim, deməli yollarda baş verən hadisələri görürük. Misal üçün 2 gün əvvəl, ya dünən idi, ya şənbə günü idi, yolda arda-arda müxtəlif yerlərdə şəhərin qəzalar gördüm. 2-3 qəza gördüm. Və bir növ adi hal alıb. Bilmirəm bu nə ilə bağlıdır, ya çoxluğu ilə bağlıdır qəzaların, ya nə bilim, başqa nəsə var burada, bilmirəm. Amma diqqətsizlik də burada rol oynayır, sürücülərin diqqətsizliyi. Ara məsafəsi saxlaya bilmirik, hamı harasa tələsir, heç kim bir-birinə yol vermək istəmir, müəyyən bir qismi çıxmaq şərti ilə. Bax, bunun nəticəsində yol nəqliyyat hadisələri olur. Bunun qarşısını almaq üçün polis neynəsin? Və yaxud da başqa qurum neynəsin? Təklifiz var?
2: Bəli, siz çox doğru fikir, yanaşma oldu. Və maraqlı yanaşmadır. Doğrudan da indi insanlarda mən indi bəzən müşahidə edirəm, qəzalara baxmaq da adiləşib. Məsələn, adi bir, qeyri bir vaxtda hər hansı bir qəza olurdusa, qəzanın əks tərəfdən gələn nəqliyyat vasitələri yavaş-yavaş sürürdülər, saxlayıb baxa-baxa keçirdilər. Artıq bu da bir növ, yəni salamatçılıq olsun, insanlarda belə bu tip qəzalara yanaşma da adiləşib. Bəli. Yəni artıq hər kəs bu nöqtə nəzərdən buna belə baxır. Digər bir məsələ də qəzalarda diqqətsizlikdən də əlavə insanlarda bu gün əksər, misal üçün mən
1: sürücülərdə
2: əksər, bəli, şəxslərdə müşahidə edirəm, özünə inam daha yüksəkdir. Misal üçün mən
1: çox baxırsan, adam özü boş deyir, boş qazandan daha az səs gəlir, nəyin ki, həmin adamdan.
2: Bəli, deməli, deyir ki, mən 10 ilin sürücüsüyəm.
1: Hə, o da, lapol 100 ilin sürücüsü, 100, nə olacaq ki?
2: 100 ilin sürücüsü, o, yenə də dəyişməyən texniki vasitənin sazlığı və yaxud texniki vasitənin özünə məxsus idarə edilməsidir.
1: Texniki vasitə, nəqliyyat vasitəsi, asla mən, nasaz olmamalıdır. Amma olduğu halda belə, adamın əgər beyni, şuuru saz deyilsə, nasazlıq beyinlədirsə, o maşınla, yəni 2026-cı ilin 0 kilometraj maşını ilə da gedib nəsə eləyəcək. Məsələ buradadır. Davam eləyəcək fikrimizi yadınızdan çıxartmayın. Fasilə ayrılmalıyıq, çünki hörmətli dinləyicilər, verilişimizin baş sponsoru Access Bank'da OK Kart, Access Bank'ın minimum əmək haqqı ilə əldə edə bilən kredit kartı da təcil ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanının olması, bir ayda güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 keşbək kateqoriyası seçmək imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% keşbəkdir.
0: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik. Bu il

0: Nakt kredi elde etmek indi daha sərfəli. İllik 9,5 faizdən başlayan sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nakt kredi imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nə gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 2-

0: kupon gözlüyor. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisansiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Təyinat nöqtəsinə çatdıq.
1: Tamam edirik. 077-44-77-101 WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Instagram səhifəmiz isə Radio Enerji 101.1 FM səhifəsidir. Aslan mənim, buyurun, sözünüz yarım qalmışdı.
2: Deməli, onu demək istəyirdim ki, şəxs bildikdə ki, onun texniki nasaz avtomobili var, o hər hansı bir yola çıxır. Mən müşahidələrimə əsasən, belə şəxslər daha məsuliyyətli nəqliyyat vasitəsində yanaşır ki, bilir konkret ki, onun nəqliyyat vasitəsi nasazdır, ehtiyat edir, müəyyən dərəcədə özünü qorumağa çalışır. Yəni, bu effekt daha çox yəni özünü göstərir. Hansı ki, səhlənkar olan şəxslər, onlar daha çox, necə deyərlər, məsuliyyətli olmayan şəxslər, səhlənkar şəxslər qəzalara rəvac olur. Və yaxud ara məsafəsini düz seçə bilmirlər. Onlar hardasa ara məsafəsindən əlavə də müəyyən dərəcədə hərəkət iştirakçıları üçün onun necə nəqliyyat vasitəsini qarşı tərəfdə, yəni digər hərəkət iştirakçıları necə anlayırlar, necə onları manevrlərlə, işıq siqnalı və yaxud əsas yəni, hərəkət edən nəqliyyat vasitəsində işıq siqnallardır. Yəni, belə mürtərəcədə power etdiklərdir. Onlardan işlədə bilirlərsə, onlardan düzgün istifadə edə bilirlərsə, qazadan hardasa yayına bilmək olar. Sonra arxada gələn nəqliyyat vasitəsi əgər dönəcəksə özündən öndə gedən nəqliyyat vasitəsinin necə deyərlər, öndə gedənin yox, daha çox arxasında gələn nəqliyyat vasitəsini məlumatlandırmalıdır. Niyə? Əksər halda, misal üçün, qabaqda gedən nəqliyyat vasitəsini işıq siqnalları ilə, yəni marqat edərək ki, tez yolu boşalt, mən dönmək istəyirəm. Bu nə kitaba sığmır, nə dəftərə sığmır, nə belə bir qaydada, belə bir idarə etmədə heç vaxt nəqliyyat vasitəsini idarə etməzlər. Mütləq, sən arxanda gələn nəqliyyat vasitəsini məlumatlandırmalısan ki, o necə deyərlər, məlumatlı olsun. Yəni, ən azı o, yəni sənə çırpılan arxada gələn nəqliyyat vasitəsi ola bilər.
1: Deməli, bununla bağlı bir video izləmişdim sosial şəbəkədə, Rusiya Federasiyasında. Həyat yoldaşı öz xanımını avtomobil idarə etməyə öyrədir. Deyir, dönmə işığını yandır. Deyir, bəs niyə? Deyir, arxadan gələn bilsin ki, gələnlər bilsinlər ki, sən hansı tərəfə gedirsən. Deyir, onların dinləyini lazımdır, mən hara gedirəm. Bax, bəziləri belə yanaşırlar.
2: O, mütləqdir.
1: Nə dönmə işığı, nə bir şey elə. Bir də baxırsan ki, qarşında peyda olub. Bugün Süleyman Sani Axundov küçəsi ilə üz aşağı düşürəm Azadlıq metrosu tərəfə. Bu geri dönmə yerindən dönüb gələnlər var. Elə bil, necə izah edeyim, Süleyman Sani Axundov küçəsinin digər tərəfindən, həmin ortada boşluq olan hissədən. Oradan gələn məhəlliyə girmək istəyir. 5 zolaqlı, 4 zolaqlı, 5 zolaqlı birdən-birə yarıb girmək istəyir.
2: Sağ olsun.
1: Bir siqnal verdim ki, ya, bir özvə gəl. Qardaş, sənin şir ürəyimi yemsən, yoxsa biri də sənin ağılda biri olsaydı, gəlib vursaydı sən nə olacaqdı? Yaxşı, bəziləri, mən belə deyim də sizə, İndi ona o cür sürən sürücülər, mən sizə deyim, sıxlıqda qalmırlar bizim qədər. O cür sürən sürücülər həmin bu şəhərin yükünü hiss eləmirlər. Səbəb deyim nədir? Ağılları yoxdur, kef eləyirlər. Bax, odur.
2: Deyir, mən dəyər olunca kimsə dəyərincə.
1: Bu şəkillərdə bir dəfə bir elə olmuşdu. Gəldi, üstümə çıxırdı az qala. Qarşımdakı da dayandı. Mən də buna yol verə bilmədim və birdən dayandım. Gördüm, belə əl-qol işarəsi idi ki, belə açdım qapını, dedim, gəl. Gəl də gəl. maşının içinə girmək istəyirsən sən? İmkan ver biz yolumuzu gedək, ondan sonra çıx get də. Yox, nə danışırsınız? Bir dəqiqə belə yolda gözləmək istəmirlər. Ya bu səbirsizlik hardan gəldi? Hamının problemi var, hamının özünə görə problemi var. Sosial, nə bilim, digər çox problemlər ola bilər, amma mənim problemim mənə maraqlıdır. Həmin o sürücünün probleminin mənə nə istisi, nə soyuğu var. Qardaş, problemim birdir və yaxud da mindir. Valla mənə aidiyyatı yoxdur.
2: Cəmiyyətə o negativ götürmək
1: var. Hə də, yəni git həll elə də. Həll eləyə bilirsən, elə. Eləyə bilmirsən, məndə nə işim var? İmkan ver, mən yolumu gedim də. Sənin min problemin var deyə, mənim də iki problemim olmalıdır. Bir problem varsa, ikisi də sənə görə gəlməlidir. Yox, təbii ki. Yəni, deyirəm, probleminizi özünüz həll edin. Müdür işdə acıqlanıb, evdə nə bilim, filankəs döyüb, nə bilim, bayırda filankəs buna acılayıb. Qardaş, elə hörmət qoy ki, heç kim sənə bu hərəkətləri eləyə bilməsin. Hə, eləyə bilərsə də ged onlarla məsələ və həll elə. Hər hansısa bir yolla həll elə. Onun başqa sürücüləri heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni, demək istədiyim ondur ki, məişət problemlərinizi və yaxud da digər problemlərinizi yolda digər sürücülərdən heyfinizi bu şəkildə çıxmaqla öz eqovuzu təmin eləməyin. Vaxtında elə şərait yaradın ki, probleminiz olmasın. Hə, soruşmadan gələn problemlər də var. Onu da çalışın, özünüz həll eləyin. Agressiyanızı başqalarına göstərməyin. Bax, bunu demək istəyirəm. Fasilədən sonra davam edək.
0: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə

0: və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.
2: Günü günə

0: 51.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2002 tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect elleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı Neurotime .ai web saytından veya 051-288-5150 nömrəsiyle əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
0: Təyinat nöqtəsinə çatdıq.
4: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Davam edəyək, Aslan
5: mən. Əlbəttə.
4: Mən bu sürücülərin, bəzilərinin psixologiyalarını heç başa düşə bilmirəm. Baxın, necə müraciət eləyək, nə deyək ki, onlara təsir eləsin? Efir etikasına uyğun olaraq biz bəzi şeylər deyə bilmirik. Bəlkə onları desək təsir eləyər, amma efirdir deyə demək olmaz da bunu.
5: Təbii ki.
4: Çünki ümumiyyətlə, o təbiətdə insan da deyiləm ki, o fikirlərlə səslənəm bəzilərlə. Amma aklıma bir fikir gəlir. Onu da yenə deyirəm, efirdə demək istəmirəm. Bəziləri o bir maşınlıq yer var ha. Zolaqlardır, sıxlıqdır. Bugün bu dəqiqə mən əminəm ki, şəhərin hansısa yerində sıxlıq var və sürücülərin bəziləri ay niyə belə oldu, of belə oldu, yorulduq dayanmaqdan. Mən başa düşürəm, hamı yorulur. Amma biraz boş buraxmaq lazımdır bu şeyləri. Yenə deyirəm. Yolda əgər avtomobil sürürsünüzsə, bilməlisiniz ki, belə şeylər olmalıdır. Necə ki, səbirlə gözləyən sürücülər var, hər şey normalda qarşılayırlar, siz deyilə. Hə, o boşluq tapanda baxırsan ki, 3 sıradır, amma belə sürünə-sürünə gedir. Biri yarım santimetr artıq yer görəndə başlayır maşınını salmaq ora. Bilirsən, ha, yaxın 1-2 kilometrdə də o 1-2 kilometri Allah bilə nə vaxta gedib çıxacaq. Orada da sağa sola çıxış yoxdur. Sadəcə bu adam zolaq dəyişdirmək istəyir. Mən yol verməm elə adam. Düz eləyirəm, səhv eləyirəm.
5: Düz eləyirəm.
4: Niyə düz eləyirəm?
5: Ona görə düz edirsiniz ki, əgər qaydaları kimsə pozursa bilərəkdən, ona şərait yaratmaq da əslində düzgün deyil.
4: O cinayətə ortaq olmaq kimi bir şey deyil.
5: Bəli, bəli. O elə bir şəxslər öyrəncəli olur. Mən icazə versəz sizin sözünüzün arxasını mən gətirəm.
4: Təbii ki, təbii ki.
5: Nəyə görə deyirəm? Çünki deyir, o lalın dinin anası bilər məsələsi var. Bununla bağlı mən izləyicilərimi sosial şəbəkələrdən, ünvanıma, nömrələrimə, nömrəmə daha doğrusu.
4: Nömrələr dediniz, neçə nömrəmiz var aslında?
5: Bir.
4: Bizim bildiyimiz birdir, başqa?
5: Yox, yox.
4: Yoxdur, dəqiq olsun. 100 var. Din çaşar düzün deyər. Nəysə, efirdən sonra öyrənərəm.
5: Ya, oldu.
4: Buyurun.
5: Mən nömrəmə, yenə nömrələrimə deyirdim. Əslində, nömrəmə də, yəni əziz, hörmətli izləyicilərimizdən belə bu tipli şəkillər gəlir. Deməli, Rab, mənim dünən 3 zolağı kəsərək bir izləyicimiz 40 manat cərimə gəlib və məndən yəni bunun səbəbini soruşur ki, bu məni düz cərimə ediblər, səhv mi cərimə ediblər və mən ona bildirdim ki, mən bütün sürücülərimizə qardaş deyə, yəni qardaş və bazı deyərək səslənirəm. Dedim, qardaş, yəni o dönüb, geriyə dönüb qayıdırdım bu şəhər tərəfə, dedi, hə, sən hardan bildin?
4: Aha.
5: Yəni, bildim ki, bu şəxsin fikri yolu kəsib, elə bil ki, sağ tam sağ zolaqdan sol zolağa keçib geriyə dönüb sola dönməlidir. Əslində sola dönməlidir və
4: zolaq səhv tutub.
5: Zolağı səhv tutub və sola dönüb düzdür. Bəzən adam, çox adam elə bilir ki, sola dönmə, geriyə dönməni qadağan etmir, amma qadağan edən yerlər də var. Bu qadağan edən yerdən geriyə dönüb və buna cərimə gəlib. Deyir ki, bəs mənə bəs sola dönmədə icazə var. Hə, indi sol zolağı yer dəyişməyə başa düşdüm. Bəs sola dönüb geriyə dönməni niyə belə? Mən onu elə deyəndə belə dedi ki, sən adam bildin. Yəni nə demək istəyirəm və mən həmin sürücünün timsalında bütün sürücülərimizə səbirli, təmkinli olmağı tövsiyə olunur. Yəni indi cərimənin misal üçün müəyyən bir məbləğdir, maksimum olsun 100 manat. Bunu tapıb ödədin, amma sonrası, yəni onun yerinə bir başqa nəqliyyat vasitəsi necə deyərlər, daha agresiv, daha necə deyərlər, təhlükəli idarə edən bir şəxs nəqliyyat vasitəsini toqquşdu, qəza oldu. Bir ən azı 2-3 gün sənədləşmə prosesi gedir, sığorta prosesi gedir. Ustaların yanına gedib gəlmə var, ustanın dil tapıb tapılmaması var. Gör nə qədər bizim vaxtımız gedir, əlavə cəriməsi var, əlavə saydıqca qutarmır, bitmir. Ona görə bir 10 saniyə, 15 saniyə və yaxud 100 metr, 150 metr məsafədə geriyə dönməni təmin etmək olar və yaxud zolağı dəyişib sağa, sola manevr etmək olar. Buna mı görə 3 günü, 5 günü, bir ayı müəyyən bir bəlli məbləği itirməyinə dəyirmi? Təbii ki, dəymir.
4: Dəymir.
5: Və ona görə də digər hərəkət iştirakçılarına da biz problem yaradırıq. Yenə də biz bunu niyə səsləndiririk efirdən? Ona görə ki, yəni keçən efirlərimizdən birində də demiş ki, bizim özümüzdən başqa qaydalara əməl etməsək, bizi yad planetlər gəlib təşviq etməyəcək. Bizi yad planetlər gəlib bizə necə deyərlər, o yaramıza mərhəm qoymayacaqlar. Ona görə də biz özümüzü müasir bir nəqliyyat idarə etmə sisteminə qoşmalıyıq, çatdırmalıyıq. Necə ki, biz danışanda Yaponiya idarə etməsindən danışırıqsa və yaxud Alman dəqiqliyindən danışırıqsa, onlar hamısı özləri özlərində işləyərək, çalışaraq bu vəziyyətə gəliblər. Heç nədən onlar yəni nəyəsə nail olmayıblar və yaxud gedib o sivilizasiyanın nöqtəsinə çatmayıblar. Və mən bir qısa olaraq mən sizə keçən həftə söz vermişdim ki, dəmir yolu ilə bağlı hərəkətə, yəni hərəkətdə iştirak edəcəm və müşahidələrimi qeydiyyata aldım. Deməli, mənim müşahidələrimə əsasən qatar ilə hərəkət edən sərnişinlərin böyük əksəriyyəti telefonla məşğul olur. Telefondadırlar. Yəni, və nəzərə alsaq ki, bu dəmir yolundan xüsusən istər Bakı Sumqayıt olsun, istər digər istiqamətlərə, bölgələrimizə hərəkət edən şəxslər olsun, burada yəni əksəriyyət gənclik bunu təşkil edir, gənclər təşkil edir və kitab oxumağa marağın az olmasını.
4: Yəni, bəlkə kitabı oradan oxuyur.
5: Mən yəni o dərəcədə ola inanmıram heç şəxsən.
4: Niyə?
5: Çünki
4: bir var kitab gəzdirsin özünlə artıq yük kimi. Bir də var ki, adam yolda həmin o telefonu onun üstə əlində saxlayıb elə oradan oxuyur. Olmaz elə.
5: Yəni mən niyə görə kitabın birincisi özünün iyi var. Kitabının bir kitab oxumağın özündən bir.
4: Yay vaxtı metroda ya qatarda kitabın iyi çox gəlir, yoxsa başqa nəsə?
5: Yox, təbiidir.
4: Yay vaxtı.
5: Təbiidir, təbiidir. Digərdə. Amma qatardan gedəndə söhbət, yəni qatar doğrudan mən, yəni indi mən tam sıxlıqda, müşahidəmə tam sıxlıqda getmirəm ki, mən ümumi olaraq bir zaman bəlli zaman kəsiyini götürürəm və orada görürəm. Mən nəyə görə kitabın öz qoxusu deyirəm? Hansı ki, müşahidələr və elmi araşdırmalarla kitab ilə təmasının, yəni göz təması ilə oxunub, dərk etmənin yüksək üstünlüyü var, nəinki telefonda. Bir də ki, indi sizin sualınıza mən cavab verim ki, deyirsiniz, bəlkə telefondan oxuyur onu. Yəni, telefonun o dərəcədə mimikalı, yəni telefondan barmaqla oxumurlar ki, bunu yaxınlaşdırıb oxurlar. Yəni, baxırsan ki, ya mesaj yazır, ya oynuyor.
4: Digər sərnişinlər telefonda baxırsın, nasıl mənim? Ben bilirdim gəli bura çıxacaq.
5: Mən də bilirdim. Amma yavaş yavaş gəldim ki.
4: Bəlkə fikir yayındırasız.
5: Və baxıram ki, və baxırsan ki, yəni bu şəkildə doğrudan da yəni kitab oxumaq, yəni ən azından kitab oxumasa da qaydaları oxumaq, qaydalar indi applicationlar var, müasir yəni proqram üsulları var və s. Və bununla da kitab yəni qaydaların mənimsənməsi gələcək üçün hər bir şəxs üçün çox böyük bir faydadır və nəzərə alsaq ki, hamı istəyir ki, avtomobil olsun, özü sürücü olsun və həyat təsərrüfatlarında, həyatının axarlarında bir rahat, bir necə deyərlər, alqoritmi sınasın. Onun üçün də mütləqdir ki, nəqliyyat vasitəsindən istifadəni bilməlidir, qaydaları bilməlidir. Ən azından nəqliyyat vasitəsində nəyin var, nəyin yoxunu bilməlidir. Deməli, bir dostumuz, bir tanıdığımız usta var. Mən deyirəm, mənim yanıma bir müştəri gəldi. Elə oldu ki, mən bundan nə isə soruşdum ki, yəni, ehtiyat təkər məsələsi ki, ehtiyat təkərim varmı? Mənə dedi ki, yoxdur. Sonra mənə soruşdu ki, yəni o rus dilində dedi onu və soruşdu ki, o ümumiyyətlə niyə olmalıdır ki maşında, mənim təkərlərim yaxşıdır, sazdır, təzədir. Yəni bu adamın fikrinə baxsaq, yanaşsaq, yəni təsəvvür etmir ki, yolda hər hansı bir texniki nasazlıq keçirə bilər. Piriyəz dəmir yol keçidində bildiyimiz kimi təkərlərin ən böyük dişlənmə deyirlər ona el arasında, amma buna asimilyasiya da deyilir. Yəni dəmir yol keçidlərində təkərlərin riski daha böyükdür. Hansı ki, qızmış reyslər üzərindən daha keçəndə və yaxud yəni şlaqmanın bağlanan vaxtı nəqliyyat vasitəsini bəzi şəxslər sağ olsun tez bazar keçmək istəyir. Yəni bu bəzən yox, çox əksər vaxtı arzu olunmaz qəzalara gətirib çıxarır. Yəni təkər boşalır anidən və təkər boşalanda avtomobil yerimir, onu dartıb çıxartmaq və yaxud yəni toqquşmanı mən göz önünə gətirmək istəmirəm, dilimə gətirmək istəmirəm. Yəni xoşa gəlməz bir hadisələr yaşanır. Ona görə də bu adam bunu təsəvvür etmir. Yəni özü deyir ki, bu ehtiyac yoxdur, amma bir nəqliyyat vasitəsini yəni hazırlanması, dizayn edilməsi, onun üzərində işlənməsi beyin üstləri işləyir. Onun üstündə professorlar, alimlər, professorlar bunu məsləhət bildiyi bir elementi, hər hansı bir mənbət deyirsə ki, buna ehtiyac yoxdur mənim. Yəni onun nəqliyyat vasitəsini idarə etməsi də elə özü, necə deyərlər, fikri ilə yanaşsaq elə adi bir idarə etmə olacaq. Deyəcək ki, qırmızıdır da keçim, qırmızıdır nə olacaq ki? Yəni bu belə bir yanaşmalar var. Bu yanaşmalardan biz uzaq olmalıyıq. Biz daha çox diqqətimizi nəqliyyat vasitəsi ilə də bərabər özümüzü qorumağa da çalışmalıyıq. Yəni şərt o deyil ki, yəni özünü qoruyan bir sürücü də perspektivli sürücüdür, səriştəli sürücüdür. Yəni əgər kimsə deməli nəqliyyat vasitəsini idarə edirsə, yoldan keçirsə, qırmızıdan dayanmır və yaxud yaşılda dayanır, digər hərəkət iştirakçılarını ləngidir. Yəni bu kimi hadisələr olursa, təbii ki, bu tipli şəxslər cəmiyyətə bir yəni sözün təşəri olmasının bir mənfi aura ötürür, mənfi enerji ötürür. Bu da ümumiyyətlə insanların yorğunluğuna gətirib çıxarır. Bəzən olur ki, insanlar, yəni biz özümüz də müşahidə edirik, yolda işə gedənə qədər insan yorulur. Bu nəyin acısıdır? Bu müəyyən dərəcədə yolun və yol iştirakçılarının ümumi bir-birinə ötürdüyü mənfi enerjinin, mənfi simulyasiyanın acılığıdır ki, insanlar bunu rahatlıqla qəbul edə bilmir, həzm edə bilmir və yaxud yol hərəkəti qaydalarında ümumi bir aqressiya gətirib çıxarır və aqressiya idarə edən nəqliyyat vasitələrinin böyük əksəriyyəti araşdırmalara görə yol nəqliyyat hadisələrinə gətirib çıxarır. Ən azından minimal, yəni necə deyirlər, minimal xərcinə bitməyən, yəni orta tipli qəza olur, belə desək, el deyilsə, ölüm bitim olmasa da belə nəqliyyat vasitələrinə fəsad olur və yaxud nəqliyyat, yol nəqliyyat hadisəsindən sonra düşüb dalaşma olur, yəni bir-birilə savaşa, hətta yəni belə bir hallar müşahidə olunur. Ona görə də və müşahidə olunan hallarda daha son zamanlar təəssüf ki, sayı artır. Bu da indi yəqin ki, insanların bir-birinə qarşı inamsızlığı mı deyim, insanların bir-birinə yola verməməsi mi deyim, anlaşmaması mı deyim, indi onu hansı terminlə necə adlandıraq, amma əsas mahiyyət budur ki, bugün insanlarımız müəyyən dərəcədə yol hərəkət iştirakçılarına bu aqressiyanı qarşılaşdırırlar. Bəzən şəxslər var ki, yəni sanki gedən, irəli gedən nəqliyyat vasitəsinin kimliyindən və necəliyindən asılı olmayaraq istəyir ki, hamı çəkilsin, çıxsın yoldan, bu şəxs özü tək getsin.
4: Bax, bəli, bəli.
5: Və belə kimi şəxslər var ki, o daha çox, necə deyərlər, mənfi təsərrüfatlar, yəni buyurun, buyurun.
4: Aydındır, aydındır, Aslan müəllim. Fasiliyə ayrılaq, fasilədən sonra davam edəyərik. Hörmətli dinləyicilər, əvvəlişimizin baş sponsoru Access Bankda OK Kart Access Bankın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealı üstünlükləri ödənişsiz əldə etmə imkanı, bir aylıq güzəşt müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir.
0: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi NeuroTime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar kredisi

0: Radio Enerji 101.1 FM'de haber vaxtı, studiyada Rəfaildi. Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə video bağlantı formatında çıxış edib. Azərbaycan-Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci samitinin Ermənistanda keçirilməsini dəstəkləyib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçirilən samitinin iştirakçılarına video müraciətində bildirib. Prezidentin sözlərinə görə Avropa İttifaqı Şurasının sədri Koşta ilə görüşündə İrəvanda keçiriləcək samitin işinə onlayn formatda qoşulacağını bəyan edib. 2 aydan az bir müddət əvvəl Antonio Koştanın Azərbaycana səfəri zamanı biz mənim samitdəki iştirakımı müzakirə elədik və ora video bağlantı qoşulacağım barədə razılığa gəldik. Həmçinin bildirmək istərdim ki, bir il əvvəl Tiranada Antonio Costa və Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen ilə görüşüm zamanı onlar 2026-cı ilin mayında Ermənistanda samitin təşkili ideyası barədə mənim fikrimi soruşdular. Mən bu təşəbbüsü dəstəklədim və öz növbəmdə balanslı yanaşmanın qorunub saxlanması üçün növbəti samitlərdən birinin Azərbaycanda keçirilməsini təklif elədim. Təklif qəbul edildi, buna görə də mən Avropa Siyasi Birliyi üzvlərini 2028-ci ilin mayında Azərbaycana səfər etməyə dəvət edirəm. Yeri gəlmişkən, Ermənistanda bizim namizədliyimizi dəstəklədi. Bu, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün reallıq təşkil etdiyinin aydın göstəricisidir. Prezident İlham Əliyev Avropa Parlamentini tənqid edib. Prezident bunu İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında bəyan edib. O qeyd edib ki, bütün Avropa institutları Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesinə Avropa Komissiyası kimi eyni yanaşmanı nümayiş etdirmiş. Prezidentin sözlərinə görə belə institutlardan biri Avropa Parlamenti və Avropa Şurası Parlament Assambleyasıdır. Avropa Parlamentindən bəsləyən prezident qeyd edib ki, bu struktur sülh prosesini dəstəkləməyə əvəzinə əksinə onu sarsıtmaqla məşğuldur. Onun sözlərinə görə 2-ci Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından 6 ay sonra 2021-ci ilin mayından 2026-cı ilin 30 aprel tarixinə qədər Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı təhqir və qeyri-mötəbər məlumatlarla dolu 14 qətnamə qəbul edib. Sonuncusu isə samitdən az öncə qəbul edilib. Təsəvvür edin, 5 il ərzində 14 qətnamə, bu bir növ obsesiyadır. Sonuncusu isə cəmi 4 gün əvvəl samitdən dərhal öncə qəbul edilib. Bəzi üzv dövlətlərdə mövcud olan ksenofobiya, islamofobiya, antisemitizm, miqrasiya, rəqabət və evsiz insanların problemləri kimi fundamental məsələləri həll etməyə əvəzinə Avropa Parlamenti Azərbaycanı hədəf alaraq böhtan və yalanlar yayır. Bunun səbəbi Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa eləməsi, separatizmə son qoyması və müharibə cinayətkarlarını məsuliyyətə cəlb eləməsidir. Buna cavab olaraq Azərbaycan Parlamenti mayın 1-də rəsmi şəkildə Avropa Parlamenti ilə bütün sahələr üzrə əməkdaşlığın dayandırılması, Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin fəaliyyətində İştirakın dayandırılması və Avronest Parlament Assambleyasına üzvlüyə xitam verilməsi prosedurlarının başlaması barədə qərar qəbul edib deyə Prezident vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev həmçinin qeyd edib ki, müəyyən qüvvələrin sülh prosesinə mane olmaq üçün bütün cəhətlərinə baxmayaraq, Azərbaycan və Ermənistan sülh gündəliyinə sadiq qalır. Avropa Siyasi Birliyi samitinin Ermənistanda keçirilməsi münasibəti ilə baş nazir Nikol Paşinyanı təbrik etmək istərdim deyə Prezident qeyd edib. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Kaya Kallas Azərbaycana səfər eləyəcək. Məlumata görə o, mayın 5-də, yəni sabah ölkəmizə gələcək. Azərbaycandan tranzit keçməyindən Rusiyadan Ermənistana göndərilən 10 vaqon gübrə Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənmiş 2026-2027-ci tədris ili üçün orta ixtisas təhsil müəssisələrinə, yəni kollecilərə tələbə qəbulu planında 9 və 11 illik orta təhsil bazasında fiziki tərbiyə müəllimliyi ixtisası üzrə plan yeri ayrılmayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən qeyd olunub ki, bu ildən etibarən fiziki tərbiyə müəllimliyi ixtisası üzrə orta ixtisas təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu aparılmayacaq. Birləşmiş Ştatların cavabı Pakistan vasitəsilə qəbul olunub və hazırda nəzərdən keçirilir. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bəqai bildirib. O qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatların həddən artıq tələbi və əsassız istəklər irəli sürməyə vərdişi qalmaqdadır. Onun sözlərinə görə, hazırki mərhələdə müzakirə olunan yeganə məsələ müharibənin dayandırılmasıdır və nüvə məsələləri ilə bağlı heç bir mövzu gündəmdə deyil. yeri gəlmişkən ABŞ Mərkəzi Komandanlığı ABŞ hərbi gəmisinin vurulması ilə bağlı İran mediasına xəbərini təkzib edib. Qeyd olunub ki, Birləşmiş Ştatlar hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus heç bir gəmi vurulmayıb və donanma İran limanlarına blokada tətbiq etməyə, eləcə də əməliyyata dəstəkləməyə davam edir. Qeyd edim ki, İran mətbuatı Hürmüz boğazına yaxınlaşmağa çalışan Birləşmiş Ştatlar hərbi gəmilərindən birinin 2 raketlə vurulduğu barədə məlumat yayıb.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bu il aprelin 1-nə Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 49 milyard 979,4 milyon manat təşkil edib. Bu, aylıq müqayisədə 1,8% çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə isə 0,2% çox, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 7% çoxdur.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 27 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır. Qızılın 1 unsiyası 7828 manat 83 qəpiyə, gümüşün bir unsiyası 128 manat 12 qəpiyə satılır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir.

8 gündüz 12-17 derece isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. İşləyənə qədər hələlik.

0: 1851.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisansiye esasında faaliyet gösterir.
2: Eğer gece sizde horuldama, yuxuda nefesin dayanması, seher yorgun uyanmak ve gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayetler varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnografiya testi ilə dəqiq diagnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077 502 0033.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.

0: Sberbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Təyinat nöqtəsinə çatdıq.
1: Davam edir, hörmətli dinləyicilər, verilişimizin baş sponsoru Access Bank'da OK Kart. Access Bank'ın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartada təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanı, bir aylıq güzəşt müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir. Davam edirik. Deməli, sosial şəbəkədə bir görüntüyə baxdım. Deməli, orada qırmızı ışıqda keçən nəqliyyat vasitəsi, avtomobil və motosikletlə toqquşur. Nəticədə bilmirəm nə baş verir orada, motosiklet sürücüsü ilə bağlı bilmirəm nə olur. Amma görüntü belədir, kəsişmədə gözləmirlər. Gözləmir bəzi sürücüyə gözləmirlər və səhv eləmirəmsə Azadlıq prospektində baş verib həmin hadisə. Baxın, qırmızı ışıqda keçəcək qədər səbirsiz olmağa bəzi sürücüləri nə məcbur eləyir?
2: Hə? Yaxşı sualdır. Və qırmızı ışıqda qırmızı bir var ki, yəni yaşıl ışıq yanıb sönür, yəni son həmlələrini edir və buradan sonra isə qırmızı yanır. Amma qırmızı ışığın yəqin ki, mən indi burada bir neçə versiyanı irəli sürə bilərəm. Birinci versiyondan ibarətdir ki, yəni həmin şəxs həmunun bir bəhanə etdiyi tələsmək, məsələn tələsirəm. İkinci versiya nəqliyyat vasitəsinin texniki nasazlığı, yəni əyləcə daxil olub, əyləcə istifadə edib, tutmayıb, tormuzu tutmayıb və yəni qırmızıdan keçib. Üçüncü versiya, yəni tam yuxarıda olan iki versiyanın bir adiyyəti olmayan bir versiyadır. Bu sürücü özü bilərəkdən və qəsdən keçib. Bu üç versiyanın və versiyaları biz artıra da bilərik təbii ki, amma mən inanıram ki, belə yəni son üçüncü bənddə olan sürücülərin heç kim özünü ya o yerə qoymaz və yaxud özünü elə də aparmaz. Burada məqsəd nədir? Məqsəd əgər tələsirəmsə, qırmızıda keçən sürücünün ümumiyyətlə tormuz yolu ilə, yəni tormuz ilə, əyləc ilə, əyləc yolu uzunluğunun zaman kəsiyində, yəni hansı ki ona vaxtı gedə bilərdi 10 saniyə, 15 saniyə, amma nə qədər vaxt getdi? Günlərlə. Nə qədər əsəb xəstəyəcək, ümumiyyətlə özünü bir növ yol nəqliyyat hadisəsi keçirmiş şəxslərin bir söz var, gözü qorxur. Gözü yorulur, yəni gözü artıq onun müəyyən dərəcədə gözü qorxacaq və mən neçə-neçə şəxslər tanıyıram ki, onlar mən bunu necə səslənər deysəm ön yerdə, yəni qabaq oturacaqda əyləşməyə qorxurlar. Onlar elə bir nəqliyyat hadisələrinin şahidi olublar, qurbanı olublar, necə onu adlandıraq, artıq istər-istəməz qorxurlar. Və yaxud sürət həddində, misal üçün, bəlli bir 80 km saatdan spidometrə baxır və kilometrəcə baxanda görür ki, 80 km saatı artırıb, sürücü dərhal başlayır əsməyə, qorxmağa və özünü hərə-həşirə salır. Bu da nə ilə bağlıdır? Həmin şəxslərin yol nəqliyyat hadisələrinə qarşı olan laqeydliyi. Yəni, gələk bir hadisə baş versin ki, biz, necə deyərlər, sonra özümüzü qoruyaq, özümüzü toparlayaq, özümüzə gələk. Bunu olmazmı ki, yəni bir nə qədər tələssək belə, yəni sıxlıq olan bu ərazidən keçməlidir və yaxud tələsdin, vaxtında çatdın, amma deyirlər bir 15 dəqiqə gözlə, 20 dəqiqə gözlə. Yəni burada bu bəhanələr keçərli deyil, bu bəhanələr ötkəmli deyil, bu bəhanələr məsuliyyətdən azad etmir, bu bəhanələr bağışlanmır. Yəni yol nəqliyyat texnika elədir ki, o heç kəsi bağışlamır, yəni, o heç zarafat götürmür.
1: Əlbəttə.
2: Ona görə də bu kimi hallarda mən inanıram ki, bu hadisə, yəni sosial şəbəkədə sizin gördüyünüz hadisə nə sonuncu deyil, nə də sonuncu olmayacaq. Yəni bunun davamı gələcək. Nə vaxta qədər biz nə qədər məsuliyyətsiz davranacağıq, nə qədər yol hərəkəti iştirakçıları arasında özümüzü daha seçilmiş, mötəbər və yaxud kimlərdənsə fərqli bir üsullar aparacaqsa, bu nəqliyyat hadisələri yəni sayı azalma müşahidə edilməyəcək. Çox təəssüflə bunu qeyd edirəm. Buyurun.
1: Yol hərəkətinin təşkilində Aslan müəllim, şəhərin müxtəlif yerlərinə görə sizcə ikili standart tətbiq olunur yoxsa yox? Şəhərin müxtəlif nöqtələrindən, ünvanlarından, zonalarından, necə deyim sizə, misal üçün şəhərin mərkəzi və mərkəzdən kənar hissə.
2: Mərkəzdə...
1: Buralarda hər iki tərəfdə yol hərəkətinin təşkili zamanı ikili standartlar tətbiq olunur yoxsa yox?
2: O mənada. Bu təbii ki, kənar şəhərin mərkəzi daha çox göz görünən yerdir, nəzarət olunan yerdir, ciddi.
1: Nə mənada nəzarət olunur?
2: Yollara nəzarət.
1: Kim nəzarət edir?
2: Kameralar vasitəsilə, radarlar.
1: Kənarında da vardı o kameralarda.
2: Yox, şəhərin
1: yəni biz kameraya görə yol hərəkətinin təşkilində ideal nəticəyə gəlib çatmaq istəyirik yoxsa?
2: Əlbəttə. Cərmələrə görə.
1: Cərmə nədir?
2: Cərmələrə görə.
1: Cərmə, hə?
2: Hə, cərmələrə görə.
1: Yox, yol hərəkətin, yox, anlamadı sualımı. Yol hərəkətindən, yol hərəkətini təşkil edən tərəf şəhərin mərkəzində bir cür qayda tətbiq edir. Misal üçün deyirəm.
2: Ha,
1: şəhərdən kənar yerdə, şəhərin daha doğrusu nisbətən kənar yerlərində bir başqa cür. Yəni burada ən kiçik problem belə həll olunursa, digər tərəfdə ən böyük problem belə həllini keç tapır. Bax, bunu demək istəyirəm.
2: Onunla bağlı yenə də necə deyirlər, mərkəzi istələrdə, mərkəzi ərazilərdə və yaxud göz görünən yerlərdə daha çox problemlər qabardılır, daha çox işıqlandırılır, daha çox insanlar tərəfindən yəni istər sosial şəbəkələrdə, istər yəni hər hansı bir şəxs telefonuna götürüb çəkir və yaxud digər mətbu orqanlara, saytlara, televiziyalara bu məsələni göndərir, çəkir, göndərir, münasibət bildirməyini istəyir, adiyyəti qurumlara şikayətlər, təşriflər, rəylər və s. halında göndərir. Amma şəhərdən kənar və yaxud şəhər ətrafı ərazilərdə təbii ki, mən bunu yəni cəmiyyətin hər hansı bir sürücülərin reaksiyasından asılı olaraq necə deyərlər, təsəllini tapan, təsəllini tapmayan problemlər sırasında görürəm. Təbii ki, burada qaydalarda da belədir, sonra hərəkətin təşkilində də belədir və digər necə deyərlər, nişanlanmalarda da, yəni adətən göz görünən yerdə məsələnin daha çox işıqlandırıldığı yerdə daha çox diqqət olur. Yəni diqqət harada varsa, orada məsələnin həllinə də atılan addımlar daha çox olur. Və sonra mən deyərdim ki, bütün qurumların belə bir təklif kimi mən səsləndirərəm, ümumi olaraq ərazilər üzrə və yaxud zonalar üzrə mütləq monitorinq qrupu olmalıdır. Monitorinq
1: qrupu var sizcə?
2: Monitorinq qrupu mən deyərdim var, amma nəzərə çarpacaq dərəcədə aktivliyi mən görmürəm şəxsən. Nəyə görə görmürəm? Çünki bunlar olsa, monitorinq qrupu olsa, monitorinq qrupu hər hansı məsələnin daha çox şişirməsinə, qabarmasına yəni qarşısını alan bir qrupdur və o istənilən məsələyə daha anında reaksiya verə bilir. Misal üçün əvvəllər belə bir məsələ var idi ki, hər hansı bir yola misal üçün deyirəm, A prospektinə yük maşını vasitəsi ilə aparırdı. Məsələn, zibil maşını bir zibil dağılır. Avtomatik olaraq bu məsələ hansı ki monitorik qrupu, nəzarət qrupu və s. desək biz buna anında məsələyə müdaxilə eləyirdi və yaxud məsələnin həllində çalışırdı. Və bu məsələ nə sosial şəbəkələrə səyahət etmirdi və yaxud nə televiziyalar çəkmirdi.
1: Bəli.
2: İstimaləşmirdi məsələ. Amma zəif olanda birinci növbədə ən yaxın media qurumunun hansı ki jurnalist mi deyim, ictimai fəal mı deyim, blogger mi deyim, həmin əraziyə yaxınsa birbaşa bunu işıqlandırır. Heç anındaca, yəni gözləmədən və yaxud heç adiyyəti qurumun qaynar xəttinə zəng daxil olmadan bu məsələni işıqlandırır və dərhal məsələ necə deyilər, ictimailəşir. Bax, bu monitorik qrupu ki var və monitorik qrupları ki var, olacaq ki, bunlar məsələnin daha tez obyektiv həllinə çalışa bilirlər. Daha çox xırda məsələlərin həllini böyüməyə imkan vermirlər. Bu belə bir məsələnin biri yadınızdadırsa, bir neçə ay mı deyim, il mi deyim, il olmaz. Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığında yerə qır dağılmışdı. Biz bitum qarşığı və o bitum qarşığı anındaca, yəni kütləvi informasiya vasitələrinin biri həmin əməkdaşı həmin yerə yaxın idi və məsələni yəni biz də oradan keçirdik, mən də oradan keçirdim və anındaca məsələni işıqlandırdı. İşıqlandırdı, biz bir göz qrupunda həm həmin ərazidə böyük bir tıxac yaranmağa başladı və göz qrupunda həmin ərazidə briqadalar cəmləşdi. Yəni və məsələ də tez həllini tapdı. Təbii ki, o elə bir maddədir ki, yəni o su deyil ki, nasosla onu yoldan çıxarasan, onun bir qarşılığı olur və s. və s. Yəni mən deyərdim, mənim üçün qısa müddətdə o məsələ həllini tapdı, yəni yoldan təmizləndi. Amma müəyyən dərəcədə bax belə bir yol verilməz və yaxud gözlənilməz deyərdim ki, hadisələrdə monitorik qruplarının və yaxud nəzarət edən qrupların bir koordinasiyası, koordinasiya işləməsinə ehtiyac var. Sonra bax belə bir monitorik qruplarının avtobuslar üçün yəni marşrut xətləri üçün olması daha ehtibar edicidir. Sonra yəni avtomobil yolları ilə bağlı olması ehtibar ediləndir. Dəmir yolları ilə bağlı olması ehtiva ediləndir. Digər və digər. İndi mən adını qeyd etmədiyim digər də qurumlar ola bilər. Amma yəni misal üçün mən bu adlar deyirəm. Yəni bunların olduqda hər hansı bir məsələ anında da həllini tapa bilər. Yəni məsələnin birbaşa nə ictimailəşməsinə və yaxud digər sosiallaşmasına rəvac qalmır. Belə hallarda yəni bu məsələlər həllini anında da tapa bilər.
1: Aydındır. Qısa fasilədən sonra qayıdacaq. Dalğan dəyişməyin.
0: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: natuktesine chattu.
1: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Aslan müəllim, deməli, ötən gün kənar dairəvi yol üzü Badamdar istiqamətində bağlı idi və onun nəticəsində bir vaxtlar var idi, kənar dairəvi yol olmayanda, mən uşaq vaxtı atamla bir dəfə o yoldan getmişdik. Deməli, bu dağ yolu gəlir çıxır Badamdar tərəfə. Aysan. Orada maşınlar gedirdi və mən də dedim ki, ora mən niyə qalxım ki, fırlanım gedim digər tərəfinə. İnanın ki, bu Şıxovdan üzü Bibi Heybət məscidi ora qədər addım attım, addım attım. Bu addım attım sözünü deyəndə bilməyəm niyə gülməyə gəlir mənə. Bu sözü də bu sözü də artıq tərk edəcəklər. Nəysə.
2: Qadağan qoysun.
1: Xatırlayırsınız, bir dəfə müzakirə çıxarmışları bir sözdə ş hərfinin yığışdırılması ilə bağlı. Deməli, gəldi, attım, ürəyim üzüldü. Təsəvvür eləyin ki, o qısa yolu bağlamaqla nə qədər yolumuzu uzatdılar. Amma müsbət təsiri nə idi? Deməli, 20 nömrəli məktəb tərəf, qurd qapısı, yasamal, elə boşluğu idi ki, mükəmməl idi, çox gözəl idi. Hətta mən deyərdim ki, o yolu bağlı saxlasınlar. Təklifimiz nədir? Çox istəyərdim. Lazım deyil o yol. Buyurun.
2: O yolun tarixi, yəni inşa olunması 2009-2008 və üzü bu yana. Və mən deyərdim, artıq 3-cü ya 4-cü dəfədir həmin yol təmir olunur. Həmin yolda asimilyasiya aşınmalar, yəni aşınmalar və asimilyasiyanın təsiri çox yüksək ola bilər və dağ yamacı, hansı ki, şəhər qaysı istiqamətində, yəni onun yaxınlığı olan ərazidə və indi bağlanan və təmir olunan yer ərazini mən nəzərdə tuturam. Həmin ərazilər yəni yuxarıda bir qəsəbə bir qəsəbə də tam demək olmaz ona. Müxtəlif təxminən bir 50-100 evlik yaşayış bir məntəqəsi, yaşayış bir zonası kimi var həmin yuxarıda. Yağış sularının, drenajın və digər asimilyasiya, yəni atmosfer təzyiqinin, atmosfer yağıntılarının məruz qaldığı bir zonadır həmin ərazi və mən deyərdim ki, həmin ərazidən 2 gün ərzində müxtəlif cür daha çox şikayətlər və yolun bağlı olması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə paylaşımlara rast gəldi və yaxşı ki, həmin yolda, yaxşı deyəndə ümumiyyətlə belə təmirli olan yol, nəzərdə tutulan yolların yəni 6 bazardan əlavə daha çox tətilli olan günlərə təmir briqadalarının cəlb olunması daha məqsədə uyğun olar. Və həmin istiqamətdən biz nəzərə alsaq ki, həm də nəyə görə sıxlıq idi, düzü qalsa, yəni yarışlarda keçirirdi Bakı marafonu və Bakı marafonunun istiqamətində, şəhər istiqamətində də müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunmuşdu və həmin bəzən olur ki, Neftçilər prospektinin bir ağırlığı, yəni ümumiyyətlə onun çəkisi Şəhidlər Xiyabanı küçəsi, yəni Şəhidlər Parlament prospektindən, yəni Şəhidlər Xiyabanı ətraf Gülistan sarayının qarşısına düşən yoldan bayılə düşmək olur. Və o yolda hərəkəti buraxma qabiliyyəti böyük olmasa da hardasa yəni bir intensivliyi tənzimləyə bilir müəyyən dərəcədə, dəstək ola bilir. Düzdür, o ağırlığı Neftçilər aspektinin ağırlığını təbii ki çəkə bilməz, o yükünü
1: təbii ki
2: ağır yükdə olanın yüklənmə dərəcəsinə görə. Amma hardasa bayıl və digər köməkçi ərazilərin, yaxın ərazilərin əhalisi üçün əvəz olunmaz bir alternativdir.
1: Bir sual da verim sizə, mənə maraqlıdır, bunu da arada cavablandırarsın.
2: Buyur.
1: Vaqif prospektində bağlamışdılar. Deməli 6-cı gündən söhbət gedir. Deməli 2 gün 2 istiqamətdə getmişəm. Həmin o istiqamətlərdə də yol bağlanıb. İndi baxın da bu yolla bağlı məndə olan bəxtə baxın da. Vaqif prospektini bağlayıblar. Deməli içəri şəhərdən İçəri şəhər metrosu tərəfdən Gəncliyə Atatürk prospektinə mən Göki şəhəri yaxşı tanıyıram və Göki deyəndə yaxşı tanıyıram. Demək olar əlminçi kimi bilirəm, hansı məhəllədən hara çıxmaq lazım. Çünki bu şəhərdə doğulub, bu şəhərdə böyümüşəm. Yəni, Veyzdən şəhəri gəzənlərdən deyiləm də. Gəzmək pis deyil Veyzdən, amma yenə də əzbər bilirəm. Söhbət ondan getmir. Gəldim, ora çıxdım. Rəşid Behbudov küçəsindən kəsişmə Abbasqulağı Bakıxanov sola döndüm ki
2: avtomobillər
1: təbii ki sola döndüm ki qısa yolla gedəm elə oradan düşdüm sıxlığa ta Dədə Qorqurt parkına qədər müddə məsafəni hardasa 45 dəqiqəyə keçmişəm.
2: Yaxşı qıtarmış.
1: 45 dəqiqə minimum deyirəm sizə. Yadımda qalan odur. Bilirsiniz, bunu yay vaxtlarında eləmək olar. Niyə məhz Şənbə bazar? İndi deyəcəklər ki, aidiyyatı qurumdan qulaq assalar, avtomobil yolları dövlət agentliyi yəqin ki, bu işlə məşğul olur.
2: Təmirlə bağlı.
1: Deyəcəklər ki, insanlara, yəni konkret mənim timsalımda deyəcəklər ki, yaxşılıq yoxdur, biz bunu eləyirik, hələ deyirlər ki, filan vaxtı. Yaxşılıq var, niyə yoxdur, biz başa düşürük nəyin, necə olmalıdır. Amma bunu yay vaxtı eləyin, insanların çoxsu istirahətdə filan. Deyə bilərlər şənbə bazar günləri. Axı bu şənbə bazar günləri də intensiv hərəkət var Bakı şəhərində. Bakı şəhəri digər şəhərlər kimi deyil deyə ki, həftənin konkret günlərində hərəkət ardıcıllığı var. Konkret ardıcıllığı var. Yoxdur, birinci günə məxsus belədir, iki belə, beş belə, altı belə, yeddi belə. Yoxdur belə bir şey. Bir də baxırsınız, birinci gün ümumiyyətlə yollar boşdur, bazar günü hərəkət eləmək olmur.
2: Həmçində həmin gün marafonda var idi. Yolların bir neçə prospektin bağlanmağı bir anında.
1: Başa düşürəm, mən konkret ünvanları deyirəm.
2: Ona görə də bunlar birdən-birə yüklənmələri gətirib çıxarır. Yəni bu həddindən artıq yüklənmə olduqda və həmin istiqamətdə şəhərin həmin bir nüans da var ki, hansı ki yağışlar yağan günü və yaxud qızmar gün, günəşli qızmar gün olanda insanlarımız mən bilmirəm bu psixoloji ilə bağlıdır yoxsa nə ilə bağlıdır. Meto həssas insanların daha çox təbiətlə təması baş tutur. Misal üçün yağışlı havanı hardasa analiz edəndə fikirləşirsən ki, heç kəs nəqliyyat vasitəsindən, yəni ictimai nəqliyyatdan daha doğrusu istifadə etmir ki, özü öz avtomobilində gəzmək istəyir, hər hansı bir məsafəni getmək istəyir. Amma günəşli havada hansı ki tam günəşli bir hava olur, şəhər istiqaməti, parklar istiqaməti, parkların yanından keçən küçə və prospektlərdə dəhşət yəni sıxlıqlar müşahidə olunur. Hansı ki sizin sözünün qüvvəti yəni gözlənilmir də, yəni ki bilmirsən birinci gün adətən ağır gün olur birinci günlər və həftənin birinci, beşinci günlər ki istirahətə yaxın gün olur. Bəzən olur ki,
1: olur ki hələ birinci gün niyə ağır olduğunu başa düşə bilməmişə.
2: Ona görə bu termin sovetlərdən qalma termindir əslində. Çünki sovetlər vaxtı hamı müəyyən dərəcədə işləyən zavodlar.
1: Mən həftən 7 gün işləyirəm, ona görə birinci gün fərq eləmir.
2: Mən də fərq etmir. Bəzən olur ki bəzən olur ki mən yəni məktəblərdən soruşuram ki niyə məktəbə getməmisiniz? Yəni fikir bildirir ki bugün 6-cı gündür və yaxud tətildəyik. Məktəblərin də tətil günləri maşallah olsun boldur.
1: Hə, yaxşıdır, yaxşıdır.
2: Ha, yaxşıdır.
1: Yəni, o qədər mən deyərdim ki, belə qızğın təhsil alırlar ki, onlara bu qədər istirahət lazımdır məncə.
2: Bəli,
1: lazım, çox yorulurlar.
2: Ona görə də, hə, bu, yəni, bu onun üçün də çox mükəmməl bir yəni,
1: intensiv təhsilin fonunda bu lazım idi şagirdlərə.
2: Və yaxın zamanda da böyük bir tətil günləri başlayır. Ona görə də istirahət mütləq lazımdır.
1: Təbii ki.
2: Və yeri gəlmişdən...
1: Bəs məktəbli çantasını yükləmək necə? Bu da lazımdır.
2: Məktəbli çantasını yox.
1: Siz də bir valideynsiz.
2: Mən birinci valideyn olmazdan öncə məktəbli olmuşam. Bizim, mənim devrimdə, yəni bizim öz devrimizdə, bizim kitablarımız da var idi, dəftərlərimiz də var idi. Hətta bizim, mənim olimpiyada riyaziyyat mən istifadə etmişəm, o bizim dərslikdə yox idi. Bizim özümüzün bir həvəsimiz var idi oxumağa, necə başqa cür həvəsimiz var idi ki, digər dərsliklərdən, digər bir əlavə dərsliklərdən istifadə edərək. Bugünkü gündə yəni 5 fənnin elə fənni var ki, onun sumkası deyək, çantası mı deyək, məktəblinin özündən ağır olur. Məktəblinin özündən ağır. Və uşaqların biz həndəsi ölçülərinə baxsaq, yəni boyuna buxuna baxanda görürsən ki, uşağın onu aparmağa yəni bir necə deyərlər,
1: deyirlər el arasında canı cəsədi
2: yoxdur. Və yaxud bir dərsliyin 4-5 iş dəftəri olmağı, bir məktəblinin bir dəftəri olardı, bir qaralaması olardı. Yəni o qaralaması evdə olardı,
1: hər ağlaması da.
2: Hər fənn üzrə
1: 12 vərəqli dəftərlər.
2: 12 vərəqli dəftər. Bəli, 12 vərəqli dəftər. Sonra
1: sarı yaşıl üzlü.
2: Sonra bu 100 vərəq dəftər olardı böyük siniflərə.
1: 100 vərəq dəftər görəndə mənə bu möcüzə kimi gəlirdi ki, 100 vərəq dəftər olar.
2: Bunu yazıb qurtarmaq olar.
1: Hə, 12-24 olardı.
2: Və bir riyazi misalın bir həlli olur ki, 2 səhifə, 3 səhifə gedirdi.
1: Amma mən sizi inandırım, onunla deyil. Tələbəli illərində mənim bir dəftərim var idi bütün fənlərə. Hər semestrə bir dəftər işlədirdim mən. Tədris mövsümünün yarı hissəsinə bir dəftər. Ümumi bir kursu bitirmək üçün 2 dəftər sərf eləyirdim. Amma o qədər, belə deyək, o, bizim dildə necə deyirlər, o, zaçot deyirdilər.
2: Məqbul.
1: Məqbul, ay sağ olun.
2: Məqbul.
1: Mən demək olar ki, məqbullara girməmişəm. Müəllimlər deyirdilər ki, Rahib, sən gəlmə.
2: Özü yazılır.
1: Sənin qiymətin 5-də onsuz da gəlməyə və ehtiyac yoxdur. İmtihanlarda iştirak edirdim, özə birinci girirdim hər dəfə imtihana. Ən birinci mən. Birinci daxil olurdum, cavabımı verirdim, 5-mi alırdım, çıxırdım. Yəni, o oyundan deyil, uşağı istəyirsiniz bir yük maşını qədər dəftərlə, kitabla yükləyin, oxumadısa oxumayacaq və baxır nə ilə yüklüyür uşağı. Hmm. Əsas məqamlardan biri də budur. Dəftər kitabla mı, yoxsa elmlə, təhsillə? Nəysə, davam eləyəcəyik, hörmətli dinləyicilər. Asa mənim, söz sizdə olacaq növbət saatdən, mən susacam.
2: Olsun, deyəcəm.
1: Verilişimizin baş sponsoru Access Bank'da OK Kart. Access Bank'ı minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıda təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanı, bir aydək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashback.
0: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat növbəsindəyik.

haqqı texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini

0: devam ediyorum etli dinleyiciler. Masam benim.
1: Tamam.
0: Söz sizde de. Sözünüz yarım kalmıştı. Bütün saatte buyurun.
1: Ben rahmet Nesibe Hanım'dan bir misal çekmek istedim. O öyle bir şey var idi. Dedi ki, ay Allah saklamış. Özünden danıştım. Bəs mənə niye kulağı asmırsan?
0: İndi siz danışın.
1: Yuxu filminde.
0: Mən kulağı asım.
1: Universitet illerinden danıştınız. Mənim için de təsirli ve nostalgia bir istedik. Doğrudan da indi bizde tam əksiydi. Memarlıq İnşaat Universitetinə yani bizde çerçözüydü. Yolların körpülərin və nəqliyyatın çerçözüləri, kitablarımız bizə fərqli idi. Vatman adlı bir dərs vəsaitindən istifadə edirdik və bununla da biz universitet illərində xüsusi olaraq birinci kursdan başlayaraq necə deyirlər, inşaat sistemini, nəqliyyat sisteminin incəliklərini, dərinliklərini öyrənməyə başladıq. Ona görə də bizdə biraz dərslik yəni hansı ki bu dərslikdən istifadə etmək vacib idi. Özünlə aparmaq, gətirmək, müəyyən o fiqurları, müəyyən həndəsə ölçüləri ölçən, qeyd etmək üçün yaddaş kitabçası və s. mütləq idi. Amma digər fənləri də biz üzərimizdə gəzdirməli olurduq. Və mən tətillərlə bağlı yəni sözümüz ora gəldi, çıxdı. Ümumiyyətlə beynəlxalq da yəni təhsil sistemində də ümumiyyətlə məktəblinin məktəblə təması nə qədər çox olarsa az siniflərdən, aşağı siniflərdən o daha mən düşünürəm bu Yaponiya təhsilində, Norveç təhsilində və digər təhsildə yəni mən özüm də hal-hazırda indi təhsil alan bir şəxsəm. Biz hamımız təhsil alırıq. Mənim özüm də mütaliə etməyə məcburam, öyrənməliyəm, öyrənirəm. Çünki biz cəmiyyətlə çalışırıq, cəmiyyətlə nəfə

0: nəfəsi. Ona görə də öyrənməmiz mütləq vacibdir, mütaliə mütləq vacibdir. Onun üçün də məktəblinin nə qədər məktəbdə olarsa və onun tətili də məktəbdə olmalıdır, istirahəti də məktəbli olmalıdır. Yəni, bir növ şagird ayılmalıdır ki, artıq mən 11-ci sinifi bitirdim, ali təhsillə gedirəm və ali təhsilin daha doğrusu içərisindəyəm. Onda mən belə düşünürəm və şəxsən biz o illərdən belə də görmüşük. Digər bir məsələ isə bugünkü gündə yol hərəkətinin təşkilinin ən optimal variantı az yaşlılara, məktəblilərə mənimsənilməsinə, yəni hansı ki istər dərslik formatlarında olsun, istər kitabların üzərində, ümumiyyətlə piyada hərəkət edənə qədər məktəblin, yəni hansı ki valideynin əlindən əlindən tutaraq irəliyən bir məktəbli özü müstəqil adımlamağa başlayanda o müəyyən dərəcədə yol hərəkəti qaydalarını bilməlidir. Çox təbii hərəkət etməməlidir. Müəyyən dərəcədə nişanları tanımalıdır. Yəni tək bu yəni mən deyərdim ki orta təhsil məsələsi insanı həyata hazırlayan, həyatın perspektivini aşlayan bir təhsil sistemi olmalıdır. Amma ali təhsil öz yerində, yəni ali, bakalavr, magistr, aspirantura, bu artıq elmi pillələrdir. Onu kim istəsə seçə bilər. Amma icbari təhsildə mütləqdir ki, şəxs olaraq, fərd olaraq cəmiyyətə hər tərəfli sözün bütün mənalarında dəyərli bir şəxs olaraq, şəxsiyyət olaraq çatdırılsın. Yəni o dəyərli bir vətəndaş olaraq yetişdirilə bilsin. Bunun üçün mütləqdir ki, daha çox, yəni dediyimiz kimi dərs vəsaitinin çox bir fənnin 4-5 iş dəftəri və yaxud 4-5 bir vasitəsi olmaqdansa bir kitab üzərində daha çox proqram, daha çox vəsaitin mənimsənilməsi məqsədə uyğun olar. Yəni bizim düzdür nəqliyyat sahəsini, amma ən azı oxuyum, yenə deyirəm, mütaliə edirik, oxuyuruq, oxumuşuq, oxuyacaq da. Yəni biz hər zaman elmə sabada, yəni elmi təhsil müəssisələrinə daha yaxından bir ilgili olan şəxsləri bir bizim bir dünyamızdır. Ona görə də biz bu dünyadan birlikdə təmas edirik və həyata birlikdə addımlayırıq. Sonra isə buradan digər bir məsələ isə artıq insan ali təhsil alırsa istiqamətini seçir. Kimsə, yəni hər kəs də ali təhsil ala bilməz. Hamı, hər kəs savadlı ola bilməz. Amma hər kəs həyata aid bilgiləri olmağı mütləqdir. Hansı ki o dünya bir misal var ki hər kəs necə bəzi ölkələrdə qeyd olunur, o xüsusi olaraq öz adını, soyadını, ata adını düzgün yaza bilmə məsələsi. Yəni hər kəs ən azı həyata addımlayan şəxslərin oxuyub bilməsi, qavraması, onun orta təhsil, icbari təhsilin mükəmməl mənimsəməsi artıq gələcəkdə cəmiyyət üçün də faydalı olur. Cəmiyyətin özünün də yüngülləşməsinə faydalı olur. Yol hərəkəti qaydalarına da o rahat keçir. Avtomobili də rahat idarə edir, edəcəkdir. Qaydaları da tez mənimsəyir. Ümumiyyətlə, psixoloji durumunda da haradasa daha çox bağlı olduqda o daha çox necə deyirlər, bir cəmiyyətin bir üzvünü olur və ona gətirib çıxarır.
1: Elədir, elədir Aslan mənim. Və işimizin baş sponsoru Access Bank'dır. Access Bank'dan bağlı da bir məlumatı verim dinləyicilərimizə. Artıq siz də bir Access Banklısınız. Kartınızı gördüm. Bəli. Təbrik edirəm. Düzgün seçim eləmişsiniz. Bunu da deyim sizə. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin baş sponsoru Access Bank da OK Kart da Access Bank'ın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartı da təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmə imkanı, bir aydək güzəşi müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 keşbək kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% keşbəkdir.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank listəsi əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitik

0: elde edebilirsiniz.
1: Teynat noktasına çattık.
0: Devam edirik, hörmətli dinləyicilər. Aslan mənim, deməli, xətlənmə ilə bağlı belə bir şey var. Deməli, bəzi yollarda avtobus zolağı var, girişinə icazə verilmir, amma sağa dönməlisən. Sən ikinci zolaqdan sağa dönürsən. Avtobus zolağına giriş icazə vermir. Bəzilərində icazə verir, bəzilərində vermir. Amma baxırsan ki, icazə verilənlə verilməyən arasında bir fərq də yoxdur. Məqsəd nədir?
2: İcazə verilən yerdə də icazə verməsə ondan daha yaxşıdır.
0: Yox, məqsəd nədir?
2: Yəni ki, icazə verilməyən burada məqsəd yəni avtobusun tam hərəkət etmə qabiliyyətini artırmaq, yəni hansı ki, avtobus zolağı ilə digər hərəkət iştirakçılarının trayektoriyasını kəsişdirilməməsidir, daha doğrusu. İkinci zolaqdan, yəni sağ ikinci zolaqdan, əgər orada üç zolaqdan hərəkət təşkil olunmuş, hər hansı bir küçədə üç zolaqdan təşkil olunubsa və yaxud iki zolaqlı yoldursa, biri avtobus zolağına düşür, digər sollay zolaq isə ümumi hərəkət iştirakçıları üçün. Yəni, həm mexaniki nəqliyyat vasitələri, digər şəxsli və bizli, sizli hamı üçün. Burada yəni indi orada bir məsələ var. Əgər icazə verilməyibsə, bir nəqliyyat vasitəsi dönürsə, avtobus zolağını kəsirsə, ona yəni hər hansı bir təkəri, arxa təkəri olsun, ön təkərdən olsun, avtobus zolağına düşürsə, ona cərimə gəlməsi məsələsi də ola bilər ki, bu da sosial şəbəkələrə, digər vətəndaşlarımıza sirayət edə bilir. Digər bir məsələ isə avtobus zolaqlarının ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, tədricən gələcək zamanlarda orta zolaqlara keçməsini təşviq ediləcək. Çünki orta zolaq ümumiyyətlə belə bir hərəkət iştirakçıları üçün və yaxud tam sol zolaq da avtobusların, marşrutların hərəkəti üçün müvafiq uyğun ola bilər. Hansı ki, tam sağ zolağın birbaşa olaraq avtobuslarla əhatə edilməsi, avtobusların, marşrutların deməli olması sağa dönmələrlə bağlı mühüm olaraq bir necə deyərlər, gərginlik yaradır. Hansı ki, hər hansı bir yəni ticarət mərkəzlərinin, küçə və prospektlərin qarşısında hərəkətin təmin edilməsinə və yaxud avtobus zolaqlarından tam sağda yəni parklanmaların təşkilində, hansı ki biz onu şəxsən mən onu sosial şəbəkələrdə qarşıma çıxır, parklanma yerindən avtobus zolağını kəsib keçib, amma ona müvafiq olaraq cərimələr gəlib. Yəni burada artıq məsələnin müəyyən dərəcədə bir mahiyyəti ondan ibarət olur ki, düyün nöqtələri, təmas nöqtələri, maniyə, problem yaradacaq bir nüansların aradan qaldırılmasına ehtiyac var. Təbii ki, bu da müvafiq qurumun və ya qurumların birgə əməkdaşlığı və yaxud məsələyə yanaşma prinsipindən asılı olaraq. Çünki avtobus zolaqları ondan ötürüdür ki, bu ümumi olaraq hamı üçün hərəkət iştirakçılarının yol hərəkətinin təşkilinin fasiləsiz rahat təyin etmək üçün. Yəni insanlar tıxacda qalmadan avtobusla hərəkət edə bilsinlər. Amma digər bizim də parklanan vətəndaşlarımız var. Onların da müvafiq olaraq hərəkətin iştirakçılarıdır. Onların da parklanma üçün müvafiq olaraq bir subyektiv mənim fikrimdir. Təminatları olmalı alır. Hansı bir şəxslərin də hansı ki ticarət mərkəzləri var, hansı ki bir necə deyirlər, bir ərazilər var ki, orada parklanmaların yaranmasına, yaradılmasına zərurət var. İndi imkan dərəcəsində o ticarət mərkəzləri, hansı bir subyektiv və ya obyektiv bir ərazilər var ki, onların daxili parklanması ola bilər. Dayanma durması üçün müvafiq olaraq şərait yarana bilər. Yəni, yol şəraitindən, istismar qaydalarından asılı olaraq və ya olmayaraq. Yəni, burada artıq o həmin ərazinin reliefi, həmin ərazinin küçəyə daxın, yaxın təmasda etməsi, yaxın ərazidə olmasından asılı olaraq bunu təşkil etmək olar. Amma hansı ki, elə ərazilər var ki, orada müvafiq olaraq durmaların, parklanmaların təmin olunmasına, avtobus zolaqlarının ilə kəsişmələrin və həmin kəsişmələrdə olan nəqliyyat vasitələrinin birbaşa təmassız, yəni təmassız dedikdə cərmələnmədən həmin əraziyə daxil ola bilsin, daxil olsun, gəlsin, park etsin və yaxud nəsə bir işini görsün, sonra da çıxıb gedə bilsin.
0: Aslan müəllim, deməli avtobus zolaqlarında mindirib düşürmə yeri təyin olunmayıbsa, ora icazə verilən yerdən daxil olub, 1.11 nişanlanma xəttindən daxil olub, sərnişin mindirib düşürüb sonra hərəkətə başlamaq olar?
2: Xeyr.
0: Niyə?
2: Çünki müvafiq olaraq ərazinin belə demək mümkünsə düşürüb mümmə nöqtəsi, nişanı həmin ərazidə təhkim olunmayıbsa, artıq orada bir, belə deyim, mənim subyektiv fikrimdir, artıq həmin ərazidə bir və ya bir neçə şəxs daxil olub düşüb mindirmə olanda bütün axın ora istiqamətlənəcək. Yəni belə bu vəziyyətdə də digər küçələrdə o xaotik hərəkət, əvvəlki vaxtlar var idi ki, hansı xaotik hərəkətlər var idi ki, hərəkət etmək olmurdu. Avtobus zolaqlarının hərəkətinin, necə deyərlər, faydalı iş əmsalı sıfıra inirdi. Ona görə də mən yəni, deyirəm, bu subyektiv fikrimdir ki, prinsipcə, yəni prinsip etibarilə daxil olmaq olar. Amma ümumi faydalı iş əmsalına görə o bizim faydalı iş əmsalımız aşağı düşəcək. Yəni, prinsip etibarilə qırıq-qırıq xət var, mən daxil oldum, adamı düşürdüm, hansı ki avtobus zolağından kənardır. Yəni, amma biz o şərait yaradılsa, yəni daimi olaraq bir nəfərə və yaxud bir neçə nəfərə göz yumulsa, artıq orada yəni dediyim ki, bir
0: xatik, adi hala çevriləcək,
2: xatik bir hərəkət yaranacaq və həmin istiqamətdə avtobusların hərəkət sürəti minimuma inəcək. Orada yaxşı olar ki, yəni düşürüb minmək üçün imkan, yol şəraiti imkan verərsə əgər, ikinci zolağa, avtobus zolağını keçirtmək də orta zolağa.
0: Bəli.
2: Digər üçüncü zolaqda, tam sağ zolaqda düşürüb minməni maneəsiz şəkildə təmin etmək olar. Bu artıq bir mükəmməl iş ortaya qoymaq olar. Amma hansı ki bir qısa bir müddətdə təxminən 10 metr, 5 metr əraziyə o elə bir ərazi ola bilər ki, heç bəlkə də iki avtomobilin özünün daxil olub çıxan anında birinin ön təkəri xəttə düşəcək, cərimə gələcək, digərin arxa təkəri düşəcək, cərimə gələcək və deyiləcək ki, yəni dedilər filan ərazidə biz eşitdik ki, ora olar, biz daxil olduq, amma yəni bir mənalı olaraq düşürüb minmək üçün şərait yoxdursa, o həmin ərazilərə risk etməyinə dəyməz. Yəni kimləsə deyir, sən düşür, mən bilirəm ki, çəkməyəcək. O yəni belə bir şey yoxdur. Avtomatlaşdırılmış bir proqramlardır.
0: Çəkdi.
2: Yəni onu kimsənin yerinə cərimə ödəyəsi deyil ha.
0: Əlbəttə.
2: Ona görə də yəni əmin olmadıqda, həmin vahiy ərazilər üzrə nişanlanma xəttləri nişan olmadıqda kimsə özündən yəni belə əlavələr etməyi vətəndaşa risk qarşısında qoyur.
0: Asan mən mindirib düşürmə nişanı var ha. O qanunda öz əksini tapıb belə bir nişan.
2: Xeyr, o əlavə bir məlumat lövhəciyi kimi təsbit olunur və yaxud bir dayama durma
0: qanunda yoxdursa, yox, qanunda var ya, yox konkret.
2: Qan nişanlar bölməsində əlavə məlumat nişanı kimi var. Amma
0: var.
2: Bəli, o əlavə bir hətta dayama durmanın bəzən olur ki, məsəl üçün Avropa ölkələrində və yaxud Rusiyada həmin nişanın dayanma durmanın məhdudlaşdırıcı zonası kimi təsbit olunur.
0: Yox, söhbət bizdən gedir.
2: Yox, bildim. Bizdə də onun tətbiq olunmasında əvvəllər belə problemlər yox idi. Son zamanlar ki, bu avtobus zolaqları ilə bağlı bu məsələlər gündəmə gəldi və əlavə məlumat lövhəciyi kimi və təsbit olunan nişan kimi var və düşürük minmənin də bir məsafə zonası var. Yəni orada da əlavə məlumat lövhəciyi kimi 100 metr, misal üçün deyirəm, 100 metr, 50 metr, hər hansı bir 10 metr, 5 metr kimi məsafə qoyula bilər.
0: Təsəvvür edin ki, o nişanda yazılır ki, mindirmək olar, yalnız mindirmək.
2: Xeyr, orada...
0: Və yaxud da...
2: 5 dəqiqə ərzində, 5 dəqiqə ərzində orada müddət də yazır.
0: Orada yazır.
2: Yəni əlavə nişanın məlumat bölməsində, nəzəriyyəsində var o bölmədə. İndi
0: dəqiqə göstərilir.
2: Bəli, bəli.
0: Mən rastlaşmamışam.
2: İndi mən rastlaşmanızı deyə bilmirəm, amma dəqiq olaraq, yəni o hətta indi yox. O bizim yol 1998-ci ildə qəbul edilmiş yol hərəkəti haqqında qanunumuzda da təsbit olunub. Yəni o
0: nə təsbit yaxın, olunub?
2: Yəni göstərilib.
0: Həmin o nişan?
2: Həmin düşünüb minmə ərazilərinin təsbit olunması ilə bağlı. Çünki bildiyimiz kimi 18 ərazidə yol hərəkəti haqqında bizim qanunumuz var ki, 17 ərazidə dayanma durma birbaşa qadağandır. Yəni o dayanma durmanın qadağan olunduğu ümumi olaraq yəni təsbit olunub ki, burada biri var qadağandır, biri var qəti qadağandır. Yəni onlar həmin dayanma durmanın müvafiq olaraq müvafiq ərazilərdə elə ərazilər var orada dayanmaq qadağandır. Elə ərazilər var ki, orada
0: dayanmaq
2: qəti qadağandır. Niyə?
0: Orada dəqiqə söhbəti var o nişanlarda.
2: Hansında? Yox, əlavə məlumat lövhəciyi var. Artıq əlavə məlumat lövhəciyi həmin nişanın müddətini, həmin nişanın qüvvəsini artıra da bilər, azalda da bilər. Məsələn, dayanma durma 100 metr məsafədə qüvvədədir. O həmin ərazini qüvvədə saxlayır. 100 metrdən sonra isə artıq o nişan öz qüvvəsini itirə bilər. Bu ötmə qadağandır nişanına da aidə oluna bilər. Məhdud görünməyə də yəni məhdud görünməyə də təsbit edə bilər. Sərt döngələrə də yəni bircə qulaşdırıla bilər və yaxud hətta dayanma durmanın şənbə, bazar, həftənin tək günləri, cüt günləri bölmələri ilə birlikdə də quraşdırılmasına, yəni labid olunan ərazilər var ki, şəhərin müxtəlif yerlərində şənbə, bazar günləri dayanma, durma icazə verilə bilir. Elə ərazilər var ki, orada tək günlərində və cüt günlərində icazə verilmir. Yəni o əlavə məlumat lövhəciyi nişanı ilə nişanlıdır və onunla birlikdə digər nişanlarla bərabər quraşdırıla bilər.
0: Aydındır Aslan müəllim. Verişimizin baş sponsoru ilə bağlı məlumat verəcəkdim. Siz fikrinizi bitirin sonra.
2: Yəni o həmin məlumat 98-ci ildə qəbul olunmuş bizim qanunumuzda təsbit olunub. O da Cenevrə, bizi də onu o vaxtı Cenevrə konvensiyasına müvafiq olaraq seçilmişdi.
0: Aha, aydındır.
2: Bəli.
0: Aydındır. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin baş sponsoru Access Bankdır. OK Kart Access Bankı minimum əmək haqqı ilə əldə edə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanının olması, bir ayədək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmək imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashback də sizindir. Aslan müəllim, efirimizi bitiririk. Sizə təşəkkür edirəm iştirakınız üçün, minnətdarım.
2: Mən də təşəkkür edirəm, Rahat müəllim, Radio Enerji rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Mən düşünürəm və sosial şəbəkələrdən olan müraciətlərə də yəni baxılanda görülür ki, bizim artıq kifayət qədər dinləyici auditoriyamız formalaşır. Bəli. Bu da təbii ki, bizim, sizin hamımızın uğurumuzdur.
0: Elədir. Bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm və bizi dinləyən bütün dinləyicilərimizə də o cümlədən. Bugünlük bu qədər, növbəti efir gündə görüşəcəyik. Sağ olun, sağlıqlı qalın.

Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə NeuroTime qarşınızdadır. NeuroTime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq

0: və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Torpaq sahəmi satsaydım, özümə də bir gün ağlayardım. Yəni alan tapılacaq. Yəni alan tapılacaq.
1: Artıq bunları düşünmə. Təklifləriniz üçün sizə şərait yaradırıq. Radio Enerji 101.1 FM-də satasaq düşəcək.

0: Kupon gözlüğü. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline takdim ettiğiniz reklam kampanyalarınızın tesirini analiz etmeyle hem de rakiplerinizin reklam faaliyeti malumatlarına sahip olun. Böhran idare etmesinden analitik hesabatlara kadar bütün marketing proseslerinizi Neurotime ile halledin. Daha etraflı malumatı neurotime.ai web saytından veya 051-288-5150 nömrəsiyle əlaqı saxlayaraq elde edə bilərsiniz.
2: Brand mesajını bir şəkər təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050-283-2865.
3: Artıq çəkilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 1. Access Bank 25 Oktyabr 2002 tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisensi esasında faaliyet gösterir.
1: Nerotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Nerotime karşınızdadır. Nerotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı Nerotime .ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: diqqət tələb edir. Canı qoruyan söz yox, düzgün seçimdir. Doğru məlumat, düzgün yanaşma və balanslı həyat tərzi axtaranlar üçün sağlam can. Sağlamlığını qorumaq, bədənini daha yaxşı tanımaq və gündəlik həyatda düzgün vərdişlər formalaşdırmaq istəyənlər üçün həftə içi hər gün, günorta saat 1-dən 3-ə qədər. Radio Enerji 101.1 FM-də mütəxəssis fikri, praktik tövsiyələr, enerji verən söhbətlər və faydalı məsləhətlər. Həyatı sağlam canla yaşa.
1: Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə idim, necə idim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: Qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydlikdir. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan

0: seyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq seyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Milbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Diabet xalq arasında şəkər deyillər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur. 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi, ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: bir çağrı mərkəzi.
1: Axis Bank 23 oktyabr 2022 yıl tarihinde Mərkəzi Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Neurotime ile süni intellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ile həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Axis Bank 23 Oktober 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı hisse yasasında faaliyet gösterir.
1: Sükan arkasında her gün bir sual çıkar. Hmm? Bazen cerime, bazen nasazlı, bazen de neydim, neceydim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri marifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin. Təyinat nöqtəsinə gəlin.
2: FIFA

0: gösterişeden ol ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az.
1: Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN şanıdır.
2: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime'la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Eh,

Artıq bunları düşünmə. Təklifləriniz üçün sizə şərait yaradırıq. Radio Enerji 101.1 FM-də satasaq düşəcək. Həftəçi hər gün saat 12-dən 1-ə kimi.

0: Çağrı Mərkəzi.
1: Axis Bank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 faizli lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlıq diqqət tələb edir. Canı qoruyan söz yox, düzgün seçimdir. Doğru məlumat, düzgün yanaşma və balanslı həyat tərzi axtaranlar üçün sağlam can. Sağlamlığını qorumaq, bədənini daha yaxşı tanımaq və gündəlik həyatda düzgün vərdişlər formalaşdırmaq istəyənlər üçün həftə içi hər gün günorta saat 1-dən 3-ə qədər Radio Enerji 101.1 FM-də mütəxəssis fikri, praktik tövsiyələr, enerji verən söhbətlər və faydalı məsləhətlər. Həyatı sağlam canla yaşa.

0: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha

0: Artıq bunları düşünmə. Təklifləriniz üçün sizə şərait yaradırıq. Radio Enerji 101.1 FM-də sata-sat düşəcək. Həftəki hər gün saat 12-dən 1-ə kimi
1: Leylanın təqdimatında sata-sat.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Merkezi Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Brand mesajını peşəkar təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050-283-28-65.

0: Tongöz diyor. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Sükan arkasında her gün bir sual çıkar. Bazen cerime, bazen nasazlı, bazen de neydim, neceydim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri marifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.
2: Artıq çəkilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: etraflı məlumat üçün 151.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2022 tarihinde Merkezi Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisensiya esasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime'la Süni İntellekt artık sizin biznesiniz üçün işləyir. En qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər Süni İntellekt həlləriylə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə Süni İntellekt texnologiyası vasitəsilə online media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime .ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: FIFA

0: Çağrı Mərkəzi.
1: Axis Bank 25 oktyabr 2022 yıl tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi NeuroTime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Başladı.

sene işlesin. Etraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim.

0: üzerinden analitik hesabatlara kadar bütün marketing proseslerinizi Nerotime ile halledin. Daha etraflı məlumatı nerotime.ai web saytından veya 051-288-5150 nömrəsiyle əlaqə saxlayaraq elde edə bilərsiniz.
1: Valla onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi bağlı.

0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50 min manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

rəqiblərini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Vallahi onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi

idare etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Nerotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.